0: vlasti koji neki red pokuše napraviti do sada, sve vodi vatrogasci. Imamo jednoga Hrvata, gospodina od 80 godina, koji je među nestalim, znači on je u toj listi od 50.000, ne znamo još gdje. Kod nas smo otprilike, možda smo jedno 2 ili 3 tisuće Hrvata, ali u tom području između Caracasa i La Guaire možda nas jedno 800. Fali nam jedan gospodin koji još se nije se on javio. Ovo se sada dokazalo da nismo imali nikakvu opremu, nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo gdje staviti ljude koji se nađu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Novi potres pogodio je sjevernu obalu Venezuele. Nekoliko dana nakon što su dva snažna potresa sravnila zgrade sa zemljom i ubila gotovo 1000 ljudi. Prema pisanju Reutersa, svjedoci u Caracasu osjetili su potres jakosti 4,9 prema Richteru. Procjenjuje se da je u dvama razornim potresima u Venezueli nestalo najmanje 50.000 ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8.000 ljudi, ali strahuje se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik.
1: WFP says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3.900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Vijesti. Nastavlja se 19. Dubrovnik forum, na koji je jučer stiglo 100 sudionika iz 50 zemalja. Danas se očekuje središnji dio programa u kojem sudjeluje i premijer Andrej Plenković. Forum pod nazivom Doba multipolarnosti, puno smjerova, jedna budućnost, bavi se dramatičnim promjenama u globalnom poretku te jačanjem strateške, ekonomske i energetske povezanosti. U svojih 20 godina prerastao je u prepoznatljiv europski događaj, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Veliki interes što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
0: Vlada šalje u Sabor izmjene zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, kojim se želi uvesti red na tržištu kratkoročnog najma. Svaki iznajmljivač morat će imati registracijski broj, bez kojeg oglašivačke platforme neće smjeti objavljivati oglase za najam, najavio je ministar turizma Tonči Glavina.
3: Uspostavlja se jedinstven sustav registracije iznajmljivača i uvodi obvezni registracijski broj za sobe, apartmane i kuće za odmor koje se oglašavaju putem platformi. Time se omogućuje razmjena podataka s digitalnim platformama i onemogućava oglašavanje neregistriranih objekata. Zakon uvodi obveznu rekategorizaciju svih smještenih objekata svakih 5 ili 10 godina, te se uvode mjere koje sprječavaju zlouporabe, poput učestalih odjava i ponovo prijava radi izbjegavanja obveza.
0: A u izmjenu će i zakon o prijevozu u cestovnom prometu. Njime vlada želi uvesti više reda u prijevoz autotaksijima te zaštititi potrošače od nejasnih i neopravdano visokih cijena. Resorni ministar Oleg Butković.
4: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanje načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćanja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura. Sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20. Na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Kape se to pja. Ne mogu ovu slomiti tu.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Britanska pomorska agencija u četvrtak je primila obavijest da je brod koji je plovio blizu obale Omana pogođen nepoznatom raketom. Napad je prouzročio štetu, ali nije bilo žrtava, a američki predsjednik Donald Trump opisao ga je kao glupo kršenje primirja. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbolah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbolah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali prognoze su da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i Američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu. Glasnogovornik UN-a Stefan Dužarik. WFP
1: says it has enough. Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na 2 mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
0: Vijesti. Prvi časnik katamarana koji je sudjelovao u tragičnoj pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, u kojoj je poginulo 4 čeških turista, pušten je iz istražnog zatvora. Saslušani su svi članovi posade katamarana, pa više nema mogućnosti utjecaja na svjedoke, što je bio osnovni razlog za pritvor. Istraga nesreće se nastavlja. U utorak se smanjuju cijene svih vrsta goriva. Eurosuper će po litri biti jeftiniji 7 centi i stajati euro i pol, javlja RTL. Cijena eurodizela pada za čak 13 centi po litri i stajat će euro 46 centi. Još veće pojeftinjenje plavog dizela za 14 centi po litri i stajat će 92 centa. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunac, uredila Marijana Mišura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Američka vojska je unatoč dogovorenom prekidu vatre izvela novi udar na ciljeve u Iranu. Napadnuta su skladišta dronova i raketa kao odgovor na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu, potvrdile su snage američkog središnjeg zapovjedništva. Iranska revolucionarna garda objavila je da će njezin odgovor na novi američki napad na Iran biti brz i odlučan. Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanyahu nakon četverodnevnih razgovora u Washingtonu. Dogovor koji su uz posredovanje SAD-a postigli Izrael i Libanon trebao bi otvoriti put prema širem mirovnom sporazumu, iako Netanyahu ističe da će vojska ostati u Libanonu dokle god se Hezbollah ne razoruža ili ne prestane prijetnja za građane Izraela. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
1: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
2: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu.
0: Prema posljednjim informacijama, 920 ljudi je poginulo u dvama razornim potresima u Venezueli. Nestalo je najmanje 50 tisuća ljudi. Spasioci rade na terenu i uz pomoć stranih ekipa izvukli su više od 8 tisuća ljudi, ali strahuje se da će brojevi unesrećenih samo rasti. Pomoć u ljudstvu i resursima stiže gotovo sa svih strana. Čak je i američko ministarstvo financija privremeno ukinulo sankcije Venezueli kako bi vlada mogla dobiti financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara iz hitnog fonda za jačanje odgovora na potres. Novac je namijenjen za zdravstvenu skrb, skloništa, hranu i vodu.
3: Vijesti.
0: U Gospiću će se u 10 sati održati prosvjed pod nazivom Hodaj za Liku. Organizira ga građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog mnogih problema s onečišćenjem u Lici. Hodat će se od ilegalnog odlagališta opasnog otpada na silosu do mjesta planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. Ta dva mjesta, poručuju organizatori, povezuje isti obrazac. Odluke o zdravlju i budućnosti Like donose se bez građana, bez transparentnosti i mimo zakonskih procedura. Prosvjed danas i u Zagrebu. Udruga Prijatelji životinja zatražit će osnivanje posebne inspekcije koja bi se bavila isključivo zaštitom životinja, redovitim nadzorima i postupanjem prema prijavama. Upozoravaju da sadašnji sustav često djeluje prekasno, što pokazuju nedavni slučajevi u Dvoru i na području Učke. Ondje su institucije počele raditi svoj posao tek nakon što su pronađene izgladnjale, bolesne i mrtve životinje. Prijatelji životinja zato pozivaju građane da im se pridruže na prosvjedu u 10 sati na glavnome Zagrebačkom trgu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na moru noću i ujutro do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27, a dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Marijana Mišura.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.

Dobro vam bilo ovo subotnje jutro. O, pa, htio sam reći pogled na sat, u stvari mislim na kalendar. Kaže nam da je danas 27. lipanjski. Poslužiti, kažu meteorolozi, ali stoji ono upozorenje na toplinske valove sa svojim vrhuncom upravo u ove dane vikenda i ponedjeljak koji je pred nama. Amo mi s time pričekat, iako je, vjerovali ili ne, rubrika jutros u 6 sati temperatura u Dubrovniku već onih okruglih 30 celzijevih stupnjeva. U stvari ja se stvarno nadam da vi jutros ne slušate niti radio, niti ništa, nego da lijepo slatko spavate i snijevate, a za sve one koji možda u ovim trenucima idu sa svojih noćnih smjena s posla ili ovako rano kreću na svoje radne obveze, vama svima dobro jutro i neka vam vaš radni dan protekne što ugodnije, kao što će i onima koji imaju slobodan vikend. Ma svima tuto kompleto upućujemo lijepe pozdrave, a mi smo Milo Krvarović, on vam ovog subotnjeg jutra sve do podne bira glazbu. Do tad je s vama i vaš i naš Ante Beslić za našim tonskim stolom. Ja sam tu nešto kraće, tek do 10 sati, onda će preuzet već i od 9 nano i vesela ekipa naše ekipe, naše emisije Val na valu. Moje ime je Sebastijan Vukosević, lijepo vas pozdravljam i baš poput magazina još jednom velim dobro jutro.

Mislim, baš kao što sam netom rekao onima koji sad idu na svoj sanak, želimo laku noć, baš kao i magazin, i isto tako dobro jutro. Rekao sam malo prije, velim dobro jutro, ali sam propustio reći i naglasiti koliko se tome veselim što vas mogu pozdraviti jutros. 6:08 uz dubrovačkih 30 celzijevih stupnjeva već u ovim trenucima. Lijepi vam pozdravi. Ako slušate, ako ste u svojim posteljama u ovim trenucima uz svoju voljenu osobu pored sebe, onda će vam baš onako lijepo leći klapa rišpet koja kaže: takni me nogom ispod lancuna.

Drago more, ja te čutim, tako je pjevo i Luki. Eto, a koliko smo se, drago moje more, mi družili ovog proljeća i ovoga ljeta, ove sezone, ispada ko da se ja na tebe ljutim, jer sam napravio samo jednu banju. Nije tome tako, nego nekako jednostavno tako pao grah, tako se nekako podijelile karte, ali nastojat ću to u danima koji su pred nama barem donekle promijeniti, pa ćemo se mi opet onako zbližiti kako i svake godine. Zašto uopće govorim? Jer ne tek jednom sam spomenuo da nam je u zraku već u 6 sati jutro s 30 celzijevih stupnjeva. Ljudi, znate kolika je temperatura mora jutros? 26. Ako volite toplo more, evo vam prilike ovoga vikenda počne kupanje uz 26 celzijevih stupnjeva, koliko je temperatura mora na području grada Dubrovnika. Još malo brojki, 6 sati i 19 minuta, danas subota, 27. lipanjski dan, kažu meteorolozi, dede, do daljnjega, lijepo vrijeme.

на уснама njenih uša. Okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje, savičaja.

Sjajni Arsen Dedić pjevao je o djevojci iz svoga kraja, a Darko Domjan primjećuje kako joj mirišu kose. Ja sam primijetio da nam puše bura na dubrovačkom području, onako umjereno, ali donijela nam je 30 celzijevih stupnjeva već jutro su 6 sati, a zagrijalo je i more, dragi ljudi, na 26. Ali sam se htio osvrnuti samo kratko na noć koja je ostala za nama. Provjerili smo i u našoj policijskoj upravi, hvala im lijepa, oni dežuraju isto tijekom cijele noći i bilo nam je drago čuti da je noć na našem dubrovačkom području protekla mirno. Idemo mi lijepo mirisati s Darkom Domjanom kose.

E, krećete li možda danas negdje na put? Ako krećete, kažu nam na stranicama HAK-a, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim naravno na onim dionicama gdje traju radovi, a to uvijek možete iščitati na stranicama HAK-a gdje su takvi radovi. Tijekom dana, kažu nadalje, očekujemo pojačan promet na većini cesta u smjeru mora i u priobalju, pa se vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Naravno, svima inače kad su ovakvi toplinski valovi u tijeku i u pitanju, savjet je piti dovoljno tekućine, najbolje vode, zaštititi se onim faktorima od UV zračenja i odmoriti ako idete na duže relacije. Isto stoji i za sve one koji će dio dana morati proveći izravno izloženi sunčevim zrakama. Zato ako nekako možete, držite se dubokoga hlada ili klimatiziranih prostora i budite uvijek jednim uhom uz vaš radio Dubrovnik. O vinu noći u nastavku pjeva nam Neno Belan, a Jelena Radan kaže: leti do snova.

Leti do snova, pjevala nam je Jelena Radan. Da, onako simbolično možemo reći da letimo do snova kada se negdje ukrcamo na avion i krenemo na neki odmor u neku lijepu destinaciju, odmoriti dušu, odmaknuti se od svakodnevnih poslova. A da bismo to napravili, moraju letiti avioni, ali tako? Pa ovog subotnjeg jutra, unatoč umjerenoj buri koja puše na dubrovačkom području, kaže nam svi letovi koji su do sada trebali uzletjeti, jesu i onaj zagrebački, amsterdamski, ukrcaj za Dublin, prijave za let za Frankfurt i sve ostale destinacije, bura nije omela zračni promet, kako onaj u odlascima, tako i onaj u dolascima, sve je u redu. Možemo nastaviti dalje i letiti, i ploviti, i voziti se na valovima Radio Dubrovnika. Dobro jutro svima, 6 sati 48 minuta.

0: HR mreža oglasi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci, turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
2: Vaš dan ide dalje.

0: besplatne mobilne aplikacije. HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR mreža. Oglasi. Baš prvi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, evo što izdvajamo.
0: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50 tisuća nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva.
2: Večeras nova nogometna uzbuđenja za Hrvatsku. Vatreni od 23 sata igraju protiv Gane i sami odlučuju o svojoj sudbini i prolasku skupine na svjetskom prvenstvu. Mogu završiti na bilo kojem mjestu, od prvog do trećeg. Uoči raspleta iz Filadelfije se javio Krešimir Gotlin.
3: Legendarni Rocky trčao je stepenicama prema Filadelfijskom muzeju umjetnosti. 50 godina kasnije svjetski poznata reprezentacija Hrvatske s dvije medalje s prošla dva svjetska prvenstva trčat će na impozantnom stadionu RFL momčadi Philadelphia Eagles. Nakon Engleske i Paname, protivnik je Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
4: Da čujemo, ekipa, otkud ste za Hrvatski radio?
5: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
4: I nije problem za Hrvatsku?
6: Ne, nikad.
4: Imate karte, ulaznice tu za Filadelfiju?
7: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
4: Uvjereni smo u prolazak, jel tako?
5: Naravno.
4: Idemo čuti malo atmosfere iz Filadelfije s ulica.
8: Kjara Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice i ovdje je predivna atmosfera, baš jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji podržavaju Hrvatsku, nadamo se pobjedi.
9: Stižemo iz Toronta. Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
10: Amerika nije normalan, nije normalan, nije normalan.
3: Utakmica počinje u 23 sata, kao i uvijek možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio i milijarder

0: Ibrahima Hamar, brat ganskog predsjednika, koji je igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći je bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno vatreni!
1: Što navijači u Hrvatskoj očekuju od večerašnje utakmice? Provjerili smo to na ulicama Rijeke i Zadra.
2: Moja očekivanja su da bi to Hrvatska trebala apsolvirati. Kvaliteta je apsolutno na našoj strani, ali u zadnjih nekoliko utakmica šepamo i to jako šepamo.
3: Hrvatska gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
4: Kada je najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
5: 2-0, Modrić 2 komada.
6: Ma pobjeda, nećemo ni pričati o ničemu.
7: Dobit ćemo 1-0, a naši, ne znam, sporo igraju.
8: Bilo bi nerealno da ispadnemo, mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
9: Nisu uvjerljivi baš u igri, spora je na lopta ide.
10: Prvo, našem izborniku puno sreće, jer teško je biti jedini pravi izbornik, a onda imati savjetnika skoro 4 miliona. Ja vjerujem da se zapravo taktički naši momci čuvaju za one baš jake utakmice koje predstoje, tako da bravo, bravo, samo naprijed i sa svim srcem i nogama na terenu. I glavom, naravno. To je najvažniji mišić.
11: Očekujemo od naših da idu na pobjed, da ne kalkuliraju previše.
12: Pa ja smatram da prave reprezentacije se tek uhodavaju i da će naši tek pokazati svoju snagu u narednim utakmicama. Mislim da ćemo dobiti Ganu tijesno 2-1.
13: Očekivanja je da ćemo pobjediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
1: Ponovno je zaratilo između Irana i SAD-a. Američka vojska napala je noćas iranske vojne mete nakon što je, kako tvrde, Iran napao trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Braslav Bradić.
14: Američki napad na Iran odgovor je na iranski napad na trgovački brod u četvrtak, objavilo je američko središnje vojno zapovjedništvo. Američka vojska napala je skladište projektila i bespilotnih letjelica, dok iranska revolucionarna garda tvrdi da je uzvratila napadima na američke položaje u regiji, te zaprijetila daljnjim napadima ako agresija ne prestane. Iran tvrdi da je napad na brod u Hormuškom tjesnacu, što je polazna točka ove eskalacije, izveden jer je plovio neodobrenom rutom. Američki predsjednik Donald Trump o tome je rekao: Ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti. U ovom trenutku nije jasno znači li ovo da je mirovni proces prekinut ili će se neprijateljstva obustaviti. Memorandum o razumijevanju, okvir za 60-dnevne pregovore, potpisan je tek prošli tjedan, te je održana samo prva runda službenih razgovora sukobljenih strana. Američki potpredsjednik J.D. Vance na X-u je napisao da ako Iran ima primjedbe na način na koji se memorandum primjenjuje, da ima telefon te da slobodno nazove, ali da će na nasilje odgovoriti nasiljem. Čelni čovjek Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta, Ebrahim Azizi, preko društvenih je mreža poručio da je Amerika ponovno napala Iran usred pregovora, te da će takva kršenja prekida vatre uvijek završiti loše po Sjedinjene Države. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je predano osiguranju slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem, koja uvelike utječe na cijenu nafte. Upravljanje tim morskim prolazom između Irana i Omana je jedna od ključnih točaka pregovora. Iran se obvezao da tijekom 60-dnevnih pregovora neće naplaćivati prolaz, ali njegovi dužnosnici često poručuju da će neki model naplate biti nužan.
15: A još jedna ključna točka u pregovorima je prekid vatre u Libanonu. Izrael i Libanon u Washingtonu su uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država potpisali okvirni sporazum kojim žele zaustaviti sukobe i otvoriti put prema trajnom miru. Prema dogovoru, Izrael će se povući iz dvaju područja na jugu Libanona i predati ih libanonskoj vojsci. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelske snage ostati u drugim dijelovima Libanona dok Hezbolah ne bude razoružan ili više ne bude bio prijetnja. Poslušajmo njegovu poruku iz Jeruzalema te izjavu libanonske veleposlanice u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je jedna od potpisnica dogovora u Washingtonu.
16: Najvažnije je prije svega da Izrael ostaje u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona. To je veliki uspjeh i zadržat ćemo ga sve dok Hezbollah ne bude razoružan i dokle god postoji prijetnja državi Izrael. Druga stvar je naravno da dopuštamo libanonskoj vojsci da počne organizirati preuzimanje teritorija.
15: Trilateralni okvir koji smo danas potpisali prvi je korak prema vraćanju libanonskog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, prema osiguravanju trajnog i konačnog prekida sukoba i prema vraćanju našeg naroda svojoj zemlji kako bi mogli živjeti u miru, sigurnosti i prosperitetu. U dva razorna potresa u Venezueli poginulo je najmanje 920 ljudi, a nestalima se smatra oko 50 tisuća. Spasioci su uz pomoć međunarodnih timova iz ruševina izvukli više od 8 tisuća ljudi, no strahuje se da će broj žrtava i stradalih nastaviti rasti. Pomoć stiže iz mnogih zemalja, a Sjedinjene Američke Države privremeno su ukinule sankcije Venezueli kako bi omogućile financijsku pomoć. Ujedinjeni narodi izdvojili su 15 milijuna dolara za hitnu zdravstvenu skrb, skloništa te opskrbu hranom i vodom. Glasnogovornik UN-a Stefan Dižarik.
17: WFP says it has enough.
16: Svjetski program za hranu ima zaliha da nahrani više od 10.000 obitelji na dva mjeseca. Ekipe gledaju koji je najbrži način da se dodatna pomoć u hrani distribuira i uspostavljaju prioritete za odgovor na katastrofu. UNICEF procjenjuje da je 3 milijuna i 900.000 djece na potresom pogođenim područjima, pa su tisuće djece i njihovih obitelji izložene još većem riziku.
15: Ruske vlasti proglasile su izvanredno stanje na okupiranom Krimu zbog sve jačih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama. Dijelovi poluotoka ostali su bez struje, prekinuta je opskrba gorivom za civile, a dio stanovništva napušta svoje domove. Ukrajinske snage posljednjih tjedana pojačano napadaju prometnu i logističku infrastrukturu koja povezuje Krim s ruskim postrojbama na jugu Ukrajine. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je operacija na Krimu pažljivo planirana kako bi prisilila Rusiju na odabir mira.
16: Većina ljudi u Rusiji već se žali Putinu da se njegovu ratu ne nazire kraj. Sve poteškoće s kojima se Rusi danas suočavaju, trebale bi ih približiti spoznaji da je to njihov rat, da nije pao kao grom iz vedra neba, te da mora završiti.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
18: Jutarnja kronika.
1: I drugoga dana Dubrovnik foruma bogat je raspored sastanaka i panel rasprava s aktualnim temama. Javila se Ivanka Zorić.
19: Snalaženje u dobu multipolarnosti, partnerstvo mediteranskih zemalja, moderni ratovi i strateška opredjeljenja Europe, rastuća uloga afričkih i azijskih zemalja u globalnim odnosima, te odnosi i nedovršeni poslovi Zapadnog Balkana u pristupanju Europskoj uniji. Teme su kojima su posvećeni paneli središnjeg dana foruma u Dubrovniku. O novim globalnim okolnostima govorit će na uvodnom panelu premijer Plenković, zajedno s talijanskim šefom diplomacije Antonijom Tajanijem, glavnim tajnikom OSCE-a Feridunom Siniriogluom te glavnim tajnikom Vijeća Europe Alenom Berseom, koji je o važnosti skupa rekao.
20: Mislim da to nije samo dobra ideja, a to je zapravo potreba, jer potrebne su nam suradnje, potrebna nam je razmjena stajališta. Jednostavno moramo vidjeti gdje je Europa sada.
19: Među drugim panelistima bit će danas i Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, ministri iz 20 država, predstavnici međunarodnih organizacija, eurozastupnici, brojni znanstvenici, analitičari, politički aktivisti i predstavnici nevladinih udruga i inicijativa. Na ovogodišnjoj se konferenciji u Dubrovniku okupilo najviše do sad 100 panelista iz 50 zemalja, od kojih su mnogi već gostovali na forumu koji obilježava 20 godina od prvog održavanja. I tada, kao i danas, podrazumijeva otvorenu razmjenu mišljenja o gorućim svjetskim pitanjima, kaže domaćin skupa ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
21: Veliki interes što govori o činjenici da je Dubrovnik, odnosno Hrvatska, važna točka zapravo susreta, razgovora o važnim temama s kojima se međunarodna zajednica i ovaj svjetski poredak suočava.
19: 19. izdanje Dubrovnik foruma završit će večeras s panelima posvećenim približavanju Zapadnog Balkana Europskoj uniji.
18: Jutarnja kronika.
1: U Gospiću od 10 sati počinje prosvjedni hod pod nazivom Hodaj za Liku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Hod polazi iz neposredne blizine ilegalnog odlagališta opasnog otpada na Silosu, a završava kod planirane tvornice litija u Smiljanskom polju. O ciljevima prosvjeda govori Anita Bušljeta iz inicijative Gospić je naš dom.
0: Nekakvi osnovni ciljevi, ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana, je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
15: Ratari završavaju žetvu ječma, donedavno jedne od najpopularnijih kultura. Žanje se tek s 52 tisuće hektara, znatno manje nego prijašnjih godina. Naravno, zbog cijene koja stagnira već 4 godine. U središnjoj Slavoniji ječam je prvorazredne kakvoće s prinosom od 7 tona na hektar. Zbog cijena repromaterijala u globalnoj krizi bila je ovo skupa proizvodna godina, a troškovi u žetvi i za 30% viši, najviše zbog plavog dizela.
1: Niske otkupne cijene ratarskih kultura ne podmiruju troškove ulaganja, tvrdi Antun Vrakić iz Hrvatske poljoprivredne komore. Na sastanku s poljoprivrednim proizvođačima u Osijeku bio je resorni ministar David Vlajčić, koji je istaknuo da vlada ne može utjecati na cijene, ali da radi na dugoročnoj pomoći ratarima.
2: Dobitak je 800 eura, a uloženo je 1200 eura. Pa nek mi se nađe računalo, kompjutor, pametna inteligencija ko može izračunati da proizvođač bude pozitivan. To je naš problem.
22: Mi ne možemo dakle nekome narediti po kojoj će cijeni niti prodati svoju pšenicu, a niti nekom otkupljivaču po kojoj će cijeni kupiti. Ali ono što ne želimo raditi je sjediti skrštenih ruku i gledati. Struka je konstatirala zajedno sa svima nama da imamo strukturnih problema u našoj proizvodnji koji su se slagali desetljećima. Ne postoji tog čarobnog štapića, niti jedne odluke ministra kojom ćemo preko noći nešto potpisati, donijeti odluku, a od sutra već počinje teći med i mlijeko apsolutno svima. Ne sjedimo skrštenih ruku.
15: Dobre vijesti za vozače. Od utorka se očekuje jeftinije gorivo. Eurosuper će stajati euro i 50 centi po litri, što je 7 centi manje nego dosad. Eurodizel će pojeftiniti za 13 centi, te će stajati euro i 46 centi po litri. Za litru plavog dizela treba će izdvojiti 14 centi manje.
1: Posljednji je lipanjski vikend i mogu se očekivati gužve u prometu, poručuju iz Hrvatskog autokluba.
23: Tijekom dana očekujemo pojačan promet na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora, a moguće su i veće gužve i zastoji, osobito na naplati Lučko te na svim većim prometnim pravcima u smjeru mora. Na naplatnoj postaji Lučko iz smjera Buzina i Jankomira kolona je duga oko 500 metara. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km.
18: Jutarnja kronika.
1: U Splitu ove subote povorka ponosa u organizaciji udruge Split Pride.
15: Nakon okupljanja u Đardinu, koje počinje u 18 sati, povorka ponosa splitskim će ulicama krenuti u 19 sati. Nakon završetka sudionici će se ponovno okupiti u Đardinu, gdje će program uz glazbu i druženje trajati do 23 sata. Nakon toga u klubu Kocki održat će se After Pride Party.
1: U Šibeniku se večeras zatvara 66. Međunarodni dječji festival. Dva su tjedna prošla u znaku igre, kreativnosti i vrhunskih umjetničkih programa. Od jutarnjih radionica, likovnih izložbi, filmskih večeri do predstava te atrakcija, kao na primjer sinoćnje atrakcije na žici.
15: U Varaždinu kod kazališne fontane odaće se počast legendarnoj Vespi, najpoznatijem skuteru na svijetu koji slavi 80. rođendan. Vratit će Varaždince u dobra stara vremena i ponuditi atraktivnu retro razglednicu ispunjenu neodoljivim vintage šarmom, stilom i glazbom. Vespa, simbol pop kulture, predstavit će se cjelodnevnim programom na Kazališnom trgu. U atraktivnoj svečanoj povorci sudjelovat će 40-ak Vespi te oldtimer automobili, a cijeli će program pratiti glazba 50-ih i 60-ih godina prošloga stoljeća.
1: U Laubi, kući za ljude i umjetnost, u 19 sati otvara se izložba Atlantida, treća u ciklusu kartografije, putovanje kroz zbirku Lauba.
15: Među izloženim dijelima ističe se monumentalno platno Lovre Artukovića te radovi Siniše Majkusa, Ivana Fiolića i Marije Ujević. Izložbom su obuhvaćena i dijela Kristijana Kožula, Alema Korkuta, Davida Maljkovića, Zlatka Kopljara, Ivana Kožarića i drugih umjetnika iz bogate zbirke Laube. Izložba će biti otvorena do kraja srpnja, a ulazak na izložbu je slobodan. Nakon otvorenja večer će se nastaviti u opuštenoj atmosferi uz praćenje ključne utakmice za hrvatsku nogometnu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu na najvećem ekranu u gradu.
18: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 19 minuta, ponavljamo najvažnije.
15: Amerika napala Iran prvi put od primirja. U potresima u Venezueli poginulo 920 ljudi, više od 50.000 nestalih. Hrvatski nogometaši večeras protiv Gane u Filadelfiji odlučuju o svojoj sudbini na svjetskom prvenstvu. Danas će biti jako vruće, temperature od 32 do čak 37 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
18: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: U lijepoj našoj već je svanuo dan raspleta u skupini L, dok su naši nogometaši tek prije koji sat legli na počinak razmišljajući o utakmici s Ganom. Analiza protivnika trajala je i večer prije, a protegnut će se i na dan utakmice, kako otkriva iskusni Ivan Perišić na sinoćnoj konferenciji za medije u Filadelfiji.
4: Nismo imali puno vremena ni da treniramo i to. Idemo po prolazi, znamo što nam treba, ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prve dvije utakmice u svim segmentima.
3: A na koje je segmente stručni stožer stavio naglasak odgovara izbornik Zlatko Dalić.
5: Gubimo lopte vrlo lako, protok lopte mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greški. To moramo popraviti, biti sigurniji u svemu tome i evo, nadam se da ćemo mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske. Vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
3: Čuli ste dakle da kalkulacija neće biti. Hrvatska ima bod manje od Engleske i Gane te će nastojati o vlastitom trošku pobjednički zakoračiti među 32 najbolje ekipe na svjetskom prvenstvu. Početak utakmice Hrvatske i Gane na stadionu u Filadelfiji je u 23 sata po našem vremenu, uz prijenos na drugom.
18: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: O raspletu skupina H i I Srđan Fabijanac. Veliko iznenađenje u skupini H. Zelenortski otoci, Saudijska Arabija 0-0. Treći neriješen rezultat Zelenortskih otoka dostatan za drugo mjesto u skupini jer je Španjolska pobijedila Urugvaj 1-0 i izbacila ih iz daljnjeg tijeka natjecanja. Španjolce čeka boli iz ogleda Austrije i Alžira, a Zelenortskim otocima za nagradu Argentina. U skupini E Francuska i Norveška odlučivale su o prvom mjestu. Očekivali smo spektakl i zaostajali su Norvežani, krenuli s pričinim sastavom i već u prvih pola sata Dembele im je zabio hat-trick. Due u sudačkoj nadoknadi utakmice dodao još jedan gol, za Norvežane zabio Ogard, završio je 4-1. Francuzi čekaju nekoga od treće plasiranih, Norveška nokaut fazu otvara protiv obale Bjelokosti. U drugom susretu te skupine Senegal i Irak 5-0, Senegal je na čekanju s 3 boda i pozitivnom gol razlikom.
24: Prije nekoliko minuta završile su utakmice u skupini G više Karlo Plazina. Belgija je upisala prvu pobjedu na ovom mundijalu s 5-1, bila je bolja od Novog Zelanda. Egipat i Iran podijelili su bodove rezultatom 1-1. Belgija je osvojila skupinu s 5 bodova i boljom gol razlikom od Egipta koji je također na 5 bodova. Iran je u čekaonici treće plasiranih, a Novi Zeland oprostio se od svjetske smotre. U 16. finala Egipat će igrati protiv Australije, Belgija još ne zna protivnika. Dodajmo kako su u našoj skupini L, Engleska i Gana izborile drugi krug natjecanja.
18: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
15: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
7: U Zagrebu je završen atletski miting Memorial Borisa Hanžekovića, izvješćuje Sanja Žigerfrljuk.
8: Čak 6 rekorda mitinga, te pregršt najboljih rezultata sezone i osobnih rekorda na odličnoj atletskoj večeri u Savu. Jamajčanka Elaine Thompson-Hera, peterostruka olimpijska pobjednica, slavila je na 100 metara s 10.91 i za stotinku srušila najstariji rekord Hanžeka Bugarke Nuneve, ostvaren prije 36 godina. Na 100 metara s preponama postavila ga je Amerikanka Alisha Johnson, na 400 jamajčanka Stacey Ann Williams. Na 400 s preponama njezina sunarodnjakinja Rachel Clayton. U trosu

0: Prila finale teniskog turnira u Izbornu. Marčinko je imala problema s ozljedom trbušnog zida te je nakon izgubljenog prvog seta 6-1 predala susret Amerikanki Madison Keys. U ponedjeljak počinje Wimbledon, održan je ždrijeb u kojem Marin Čilić nije baš imao previše sreće jer će već u prvom kolu igrati protiv osmog nositelja Rusa Medvjedeva. Dino Prižmić je za suparnika dobio 92. na svijetu Australca Waltona, Dona Vekić kao 31. nositeljica za suparnicu je dobila Amerikanku Kruger 96. na svijetu. Antonija Ružić ide na odličnu Britanku Raducanu, dok će Petra Marčinko, ako se oporavi od malo prije spomenute ozljede, igrati protiv 104. na svijetu Amerikanke Kenin.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 12, Zavežan 15, Bednja, Gospić, Parko Čabra, Pazin, Plitvička jezera 16, Daruvar, Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Krapina, Križevci, Ogulin 18, Kutjevo, Osijek, Sisak i Varaždin 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje 20, Knin, Sljeme 21, Malinska 24, Pula, Zračna luka, Rab, Zadar 25, Bilogora, Hvar, Makarska, Opatija, Ploče 26, Mali Lošinj, Rovinj 27, Rijeka, Šibenik 28, Lastovo, Split 29, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Senj 30. Danas u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 celzijevih stupnjeva. I sutra u Hrvatskoj sunčano, u unutrašnjosti lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noći i ujutro slaba bura, od sredine dana do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
9: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
1: Oglasi.
10: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Dobro jutro svima, 7:31, subota nam je posljednja lipanjska uz 30 dubrovačkih celzijevih stupnjeva, već jutros od 6 sati. Danas je jedan poseban dan za sve nas, zar ne? Tamo negdje u posljednjem satu ovoga dana i onom prvom sutrašnje nedjelje doznaćemo je li Hrvatska osigurala, hoće li osigurati svoje mjesto u danjem natjecanju ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. Protivnik nam je čvrsta, izvrsna Gana i nadamo se barem nekom neriješenom rezultatu, jer mislim da bismo s 4-8 na boda ipak zadržali se u natjecanju za ulazak u 16. finala. Idemo vatreni, samo hrabro, odvažno i baš onako kao što smo čuli i u jutarnjoj kronici Hrvatskog radija. Nastavljamo mi nakon Doris i Mije uz Antonelu Doko i pjesmu Bum Bum.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi. Čarolija filma na Ponta Loput Film Festivalu. Od 24. do 28. lipnja. Inspirativni dokumentarci, glazbene priče, nagrađivani filmski klasici, suvremeni festivalski hitovi. Veliko finale, koncert posvećen legendarnom Enniju Morriconeu. Ulaznice u sustavu Entrio, osigurani su brodski transferi. Više na pontalo.hr. Ponta Loput Film Festival. Vidimo se!
1: Radio Dubrovnik.

evo kad već kaže i pita Jelena Rozga, kaže, ajde reci, pričaj što znaš. Evo, povirio sam na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda ona upozorenja o toplinskim valovima. Dragi ljudi, ovaj priobalni pojas diljem lijepe naše od Istre do Dubrovnika danas je u crvenome, ostatak države nam je u žutom i narančastom. Međutim, za sutrašnji dan najavljuju već proširenje ovog crvenog upozorenja, a to je vrijeme izuzetno opasno i za Zagrebačku i regiju i Slavoniju, a za ponedjeljak je gotovo cijela Hrvatska, izuzev Like, Gorskoga kotara, u crvenome. Znači, i dalje stoje one prognoze da se vrhunac toplinskog vala na području lijepe nam naše proteže sve do ponedjeljka. Nakon toga nadamo se da će se stabilizirati vrijeme i spustiti ove najviše dnevne temperature. Sorry, Rozga, nastavlja ona sa svojom lavicom.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja 1359. godine Veliko vijeće donijelo je drugu najstariju poznatu protupožarnu uredbu kako treba gasiti požar i čuvati grad. 27. lipnja 1935. godine u Dubrovniku je osnovano Društvo za unapređenje turizma. 27. lipnja 1890. godine u Cavtatu je rođen svjetski poznati operni pjevač tenor Tino Patiera. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ćiril, Ema, Vlado, Ladislav, Toma i Margarita. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U dubrovačkom zakonodavstvu postoje dvije uredbe koje govore o vrlo ranoj organizaciji vatrogasne službe. Prva uredba, De Igne, o vatri, donesena je 1309. godine. Drugu najstariju uredbu pod naslovom Kako treba gasiti požar i čuvati grad, jednoglasno je donijelo Veliko vijeće na svojoj sjednici 27. lipnja 1359. godine. Kada se analiziraju ove dvije uredbe, u njima se mogu razabrati sljedeći elementi vatrogasne službe. Premda je bila opća obaveza svih građana sudjelovati u gašenju požara, u spomenutim uredbama posebno se spominju i zadužuju pojedini obrtnici koji su bili dužni odmah doći na mjesto požara sa svojim alatom. Moglo bi se primijetiti i da nije naznačeno na koji je način davana uzbuna, ali se može pretpostaviti da je to bilo zvonjavom.
0: Krajem 1481. godine, nakon 10 godina zatišja, izbila je epidemija kuge, uvezena najvjerojatnije iz Otranta. Serafino Raci naveo je i datum izbijanja kuge, 15. listopada te 1481. zapisavši, pojavila se u Dubrovniku kuga koja je potrajala oko 3 godine, strašno pogodivši republiku i pokosivši 92 plemića, 43 plemkinje te još mnogo građana i pučana. Na sjednici Senata 27. lipnja 1482. godine doneseno je 10 novih propisa i odredbe o pojačanom nadzoru nad kretanjem kopaca, kao i o popisivanju imovine umrlih, te opširan propis za dezinfekciju okuženih stvari iz kuća, čime bi se spriječilo daljnje širenje epidemije, iz kojih je uočljiv napredak u čuvanju od epidemija. Tako je propisano da se uzmu i četvorica pučana koji će paziti na dezinfekciju. Oni će u posebnim knjigama zapisivati sve stvari nađene u okuženoj kući. S dvije lađe će se okužene stvari prenositi na mjesta određena kao kontumaci, gdje će to žene dobro isprati. Vrijedno je obratiti pažnju na prvi stavak ove uredbe u kojem vijeće naređuje da se za pranje zaraženih stvari uposle žene koje su prethodno preboljele kugu, takozvane resanate ili ozdravljenice, jer su one mogle rukovati stvarima s manje opasnosti. Bio je to jedan od ispravnih, racionalnih pomaka koji su pridonosili općem napretku protuepidemijskih postupaka.
2: U utorak 27. lipnja 1893. godine, trećega dana proslave otkrivanja spomenika pjesniku slobode Ivanu Gunduliću, koja je u Dubrovnik, koji je u to vrijeme imao oko 8500 žitelja, privukla još toliko posjetitelja. Mnogi sudionici iskoristili su za razgledavanje Gundulićevog spomenika, gradskih znamenitosti i izlete parobrodima u okolicu. U 16:30 oglasili su se topovi sminčete, a glazbe, gosti i brojni narod grada i okolice odjeveni u narodne nošnje, tvoreći živu knjigu o etnografiji Južne Hrvatske, kretao se put Gruškoga polja, gdje je upriličeno narodno veselje nekoliko tisuća ljudi. U 17. sati odigrana je javna tombola, potom pučke igre, pjevanje narodnih pjesama, narodna kola, koncerti i prodaja raznih predmeta za spomen na Dubrovnik. Oko 20 sati Gruž, Kono i Lapad svečano su rasvjetljeni, kao nikada do tada, a barke i brodovi u broju koji se do tada ne pamti, bili su okićeni malim lampionima. Za brojne sudionike upriličen je i nesvakidašnji vatromet na moru. Trodnevna proslava otkrića Gundulićevog spomenika bila je najveća hrvatska nacionalno-politička i kulturna festa Dubrovnika 19. stoljeća, a bio je to i zamašnjak za dubrovački turizam. Jer već od sljedeće godine broj turista koji su posjećivali Dubrovnik bio je sve veći.
0: Poslije Prvog svjetskog rata, turizam u našim krajevima postaje unosnom granom gospodarstva, a da bi se unaprijedio, nastaju razna društva i ustanove. 27. lipnja 1935. godine osnovano je u Dubrovniku Društvo za unapređenje turizma, koje se bavilo pitanjem unapređivanja turizma u samom gradu. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 27. lipnja 1881. godine u Kotišini kraj Makarske rođen je katolički svećenik i isusovac Padre Petar Perica. Od 1937. Padre Petar Perica živio je u Dubrovniku, gdje postaje superior tamošnje isusovačke zajednice. Poznat je kao autor u narodu opće poznatih katoličkih pjesama Rajska djevo kraljice Hrvata i Do nebesa nek se ori.
0: 27. lipnja 1890. godine u Cavtatu je rođen svjetski poznati operni pjevač, tenor specifičnog glasa koji je posebnom lakoćom interpretirao naslovne uloge lirskog i dramskog karaktera najpoznatijih dijela operne literature. Veliko i slavno ime europskih i svjetskih opernih kuća Tino Patiera. Brojne naslovne uloge velikih opera koje je Patiera tumačio na opernim pozornicama svijeta čine ga jednim od najvećih europskih i svjetskih opernih pjevača prve polovice 20. stoljeća. Dubrovnik u domovinskom ratu.
2: Današnji dan, subota, 27. lipnja ratne 1992. godine, iako je u 8 sati oglašen prestanak opće opasnosti, oko 10 sati počeo je napad na Mokošicu, a od podne i pojačani napad koji je obuhvatio i uže gradsko područje, Ploče i druge gradske predjele. Opća opasnost oglašena je u 13 sati, a njezin prestanak u 15 sati i 20 minuta. U Mokošici su lakše ranjena dva civila, a toga dana na južnom bojištu poginuo je pripadnik 116. brigade Hrvatske vojske Marko Stjepanović.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Drugi je dan 19. Dubrovnik foruma pod nazivom Doba multipolarnosti, više smjerova, jedna budućnost. Konferencija u gradu okupila visoke dužnosnike, predstavnike međunarodnih organizacija, znanstvenike, gospodarstvenike i predstavnike civilnog društva iz različitih dijelova svijeta. Rasprave su usmjerene na globalnu sigurnost, energetsku stabilnost, umjetnu inteligenciju te nove odnose u međunarodnoj politici. Po prvi put održava se i Dubrovnik Youth Forum. U Dubrovniku je jučer obilježen završetak radova na Centru za starije osobe Raguza, najvećem projektu socijalne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Novi centar osigurat će 205 smještajnih mjesta te dnevne i izvan institucionalne usluge za nekoliko stotina starih osoba. Projekt je dio nacionalnog programa kojim Vlada kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti ulaže u izgradnju mreže centara za starije diljem Hrvatske. Evo što su između ostaloga kazali dubrovački gradonačelnik Mato Franković i premijer Andrej Plenković.
1: Ne obilježavamo samo završetak jedne građevine. Danas obilježavamo završetak jednog važnog obećanja. Da naši sugrađani treće životne dobi zaslužuju dostojanstvo, sigurnost i kvalitetnu skrb. Želim prije svega uputiti iskrenu zahvalu Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade na potpori, bez čije pomoći se ovaj projekt nikad ne bi realizirao. Nek ovaj dom bude mjesto sigurnosti, topline i zajedništva.
2: Ovo je već četvrti centar za starije osobe kojeg otvaramo u zadnjih mjesec dana. Politika Vlade Republike Hrvatske orijentirana je da učini položaj naših sugrađana treće dobi što kvalitetnijim i da im osiguramo dostojanstvenu skrb.
0: KUD Marko Marojica slavi 50 godina rada. Središnji svečani obljetnički koncert održat će se u 21 sat u Mandaljeni. Večeras je u 21 sat i 30 minuta na Lovrijencu reprizna izvedba najnovije produkcije Midsummer Scene Festivala, predstave One for All, jedan za sve, priča o tri mušketira. Jedini hrvatski kazališni festival na engleskom jeziku traje u Dubrovniku do 5. srpnja. Izložba polaznika likovnih radionica umjetničkog studija Pop Heart Factory pod nazivom Zbirka različitih problema i ostala djela bit će otvorena u 19 sati u Galeriji Flora. U ljetnom kinu Zatom u 20 sati i 30 minuta prikazat će se animirani film 10 života, a u okviru programa Ulicama našeg grada od 22 sata na šetnici Uvale Lapad nastupit će kvartet Bava. Iz vodovoda Dubrovnik obavijestili su kako će se zbog radova na sanaciji kolektora oborinske odvodnje u ulici od Mihajla kod kućnog broja 2 jutros od 8.30 pa do 15 sati promet tom ulicom odvijati uz privremenu prometnu regulaciju. Podaci o vremenu za dubrovačko područje, jutros u 7 sati, vidljivost 20 km, vedru, uz umjerenu buru, temperatura zraka 30 celzijevih stupnjeva, vlaga u zraku 30%, tlak zraka 1010 hektopaskala. Stanje mora 2, temperatura mora 23 celzijeva stupnja. Prognoza za danas je pretežno vedro, ujutro i u noći puhaće slaba do umjerena bura. Tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar koji poslije podne može biti i pojačan. More će biti mirno ili malo valovito. Najviša dnevna temperatura na dubrovačkom području očekuje se između 32 i 36 celzijevih stupnjeva. Dodajmo, Državni hidrometeorološki zavod objavio je crveno upozorenje za dubrovačko područje. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Ante Bešlić. Čitao Sebastijan Vukosavić. Vijesti je pripremila Francesca Tevšić.

0: Dragi ljudi, 8 sati i 10 minuta, uobičajeno i pravo vrijeme za doznati uvijek korisne informacije u prometu iz našeg hrvatskog autokluba. Tamo nas ovog subotnjeg prijepodneva očekuje Teuta Bakula. Draga Teuta, dobro jutro.
1: Dobro jutro i lijep pozdrav Radio Dubrovnik i svim slušateljima.
0: Evo, lijepo nam je vrijeme onako vremenski, jeli, s tim što je jutro sveć na dubrovačkom području izmjereno 30 celzijevih stupnjeva u 6 sati ujutro. Znamo kako se to sve skupa može odražavati na koncentraciju u vožnji, bilo da vozimo s mora prema unutrašnjosti ili, ako se ne varam, uz pojačani promet iz unutrašnjosti prema moru. Što nam možete, draga Teuta, reći i poručiti?
1: Tako je. Vrućine svakako poprilično negativno utječu na koncentraciju svakog vozača, to je sigurno, a evo, naravno, uz njih dolazi uvijek i jako velik broj turista, osobito prema moru. Evo, sigurnom smo nogom kročili u sezonu, danas zbilje imamo već jednu pravu subotu, dakle, u sezoni, jer već od 6 ujutro je bio, dakle, pojačan promet na mnogim većim, dakle, prometnim pravcima, danas ujutro konkretno na sjeveru zemlje, jer je naime riječ o vozilima, dakle, koja se kreću u smjeru juga i mora. Naravno, evo, to svakako uvijek nekako proizvede i veće gužve i kolone, a onda je po ovakvim vrućinama uvijek zasigurno jako teško stajati u zastojima po nekoliko sati, tako da svakako treba, dakle, nekako unaprijed razmišljati, recimo, o putovanju, planirati ga tako da računamo na to da uvijek, recimo, subotom ujutro, nedjeljom navečer i popodne, a isto tako i petkom popodne, uvijek je jako pojačan promet. Pa nekako, evo, mi generalno savjetujemo da se putuje uvijek u one sate kada je i sama vrućina zapravo najmanja, odnosno najpodnošljivija. Recimo po noći, kasniji večernji sati i, dakle, ili jako rano ujutro, tako da, evo, treba to imati na umu. A naravno, evo, dosta je dobro sa sobom ponijeti, naravno, uvijek i dovoljne količine tekućine i hrane za slučaj da negdje ipak stanemo. Također je preporučljivo, naravno, ne polaziti na put sa autom koji nije, dakle, pregledan, odnosno trebalo bi izvršiti određene preglede prije puta, svakako da, evo, ne riskiramo neke opasnosti. Od, recimo, ljeti se jako često događaju požari na vozilu, pogotovo u zastojima kad vozilo već je dugo i upaljeno, pa onda još i na tom suncu. Dakle, treba nekako iskontrolirati sve na vrijeme da se ne dovedemo u neke neugodne situacije. Danas, evo, nadam se da su svi sa sobom ponijeli koji putuju dovoljne količine tekućine. Ponovno kažem, iz smjera juga danas nema toliko poteškoća u prometu, jedino gdje bi ih moglo biti je na pojedinim dionicama Jadranske magistrale i isto tako na državnoj cesti D1 kroz Liku, gdje imamo, dakle, i neke zone radova oko Korenice, Gračaca i Knina. Dakle, u Otriću, onda tamo, dakle, su mogući zastoji s obzirom na to da je to samo državna cesta. Međutim, dakle, na autocestama u smjeru kontinentalne Hrvatske ne bi trebalo biti poteškoća, ali svakako očekujte pojačan priljev, dakle, na prilazima gradu Dubrovniku danas od podneva pa nadalje, kada krenu stizati ovi turisti sa sjevera. Što se tiče graničnih prijelaza, evo, trenutno je dosta pojačan promet na graničnim prijelazima Karasovići, Vitaljina i Brgat u oba smjera. A u pomorskom prometu također, evo, samo podsjetnik, povoljni su vremenski uvjeti, sve linije plove prema rasporedu, međutim moguća su duža čekanja ipak zbog ovih gužvi i velikog priljeva vozila.
0: Da, i eventualno još za kraj onaj savjet, uz dovoljno vode i dovoljno hrane ako ljudi kreću na duži put, ako osjetite imalo umor, zamor tijekom vožnje, nađite sigurno mjesto, odmorite kako bismo svi bili sigurni u prometu i sigurno stigli na naše odredište.
1: Tako je.
0: Draga Teuta, hvala vam lijepa za jutros, čujemo se nekom idućom skorom zgodom.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: Samo je jedan pravi hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

8 sati i 30 minuta, uobičajeno je vrijeme subotom za glazbu dubrovačkoga predznaka u eteru Radio Dubrovnika. Nije baš da i nedostaje dubrovačke glazbe i izvođača u našem eteru, ali nekoliko je malih onih glazbenih kutaka ipak rezervirano za dubrovačku glazbu. Kako naš dubrovački kantun nedjeljom u podne i po, tako i evo u 8:30 ujutro subotom naša Bina. Kad kažemo, volimo reći da se ono dubrovački izvođači popenju na Binu i pokažu što znaju. E sad, znamo već da nam je jučer svoja vrata otvorilo novo izdanje Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera svojim prvim od tri koncerta. Sutra u nedjelju očekuje nas drugi i trećeg srpanskoga dana, treći posljednji koncert ovogodišnjega festivala. Preslušavamo na Bini dubrovačke izvođače. Danas ćemo, onako malo neobično, poslušati jednoga koji je rodom iz Cavtata, volimo ga prisvojiti da je iz grada, a čovjek je ostvario nevjerojatnu karijeru u prvoj polovici 20. stoljeća, jedan je od najpoznatijih opernih pjevača toga doba. Naravno, znate već, riječ je o Tinu Patieri i ajmo ilustrirati kako je tamo 1926. godine, godine kada je osnovani Hrvatski radio koji ove godine obilježava 100 godina. Iste te 1926. godine Tino Patiera snimio je svoje ploče koje možemo i danas slušati i danas mogu ozvanjati radijskim eterima. Poslušajmo dvije. Mislim da je jedna Puccini, druga Verdi, a u obje Tino Patiera danas na Bini.

Sjajno, zar ne? Tino Patiera, 1926. Stotinu godina je prošlo, a evo, ovo je ujedno negdje šlagvort, bila je ovo pjesma, skladba Giuseppea Verdija u izvedbi Tina Patiere, a ovogodišnja završna večer triju koncerata upravo je posvećena Verdiju, Verdi za sva vremena. Uz naše glazbenike svirat će, odnosno dirigirat će, veliki Norman Vidjaja. Sutra u nedjelju očekuje nas koncert Magični trenuci, film, musical i opereta, a sinoć smo već mogli nazočiti koncertu Pod sjajem opernih zvijezda. To je novo izdanje festivala, Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera, koji je ove godine, osim naravno Tinu Patieri, posvećen i sjećanju na našeg dragog gospara Vida Peručića, idejnog začetnika, osnivača ovoga festivala, koji nas je zadnjih dana prošle godine nažalost prerano napustio. U sjećanje na Vida Peručića i Tina Patieru, ovogodišnji festival opernih arija sutra u nedjelju u 21 sat u Dvoru i 3. srpanjskog dana na istome mjestu. Dragi ljudi, vidimo se na ovogodišnjem festivalu opernih arija.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci i turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
4: Vaš dan.

0: vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: HR Mreža. Oglasi.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Dobro jutro, cijenjeni slušatelji Radio Dubrovnika, Hrvatske radio televizije. Evo nas jutros s emisijom Val na valu u Kultu, neposrednoj blizini našeg centra. Naravno, Hrvatske radio televizije, znate već gdje je to, u poslovnom dijelu. Odmah ovdje u, ajmo reći, najbližem susjedstvu Jugovog bazena. Zarko Vlahušić nas je spojio odavde, nije li bio, ja vjerujem, neki veliki posao. Ante Bešić nam je za tonskim stolom, glazbu nam bira Milo Kravarović, a čuli ste već našeg Sebu od jutro. Seba, jesi bio na kojoj premijeri, na kojem koncertu ili se samo sviri
1: samo,
0: i uživa?
1: Samo se sviri i uživa, ali naravno da ćemo poći na jednu od izvedbi Mušketira, je li tako? A imamo i sutra neki zanimljiv koncert u Dvoru.
0: Eto vidiš, meni je jedno žao što ja mogu eventualno ko onaj top što su ga prenosi bili na Lovrinac helikopterom. Popej se uz one skale za mene samo u snovima.
1: Ma možeš ti to, Nanu, možeš.
0: 100%. Da. Lakše mi je puno nizbrdo mogu.
1: Ne znam puno toga, ali to znam.
0: Good morning.

0: Kako ovo vrijeme leti, para mi se da smo još prošle subote imali onu emisiju u tranziciji sa kave na plažu, a čini mi se da si prošle subote s nama bio u javljanju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Domagoj Dolički.
1: Tako je, i prošle subote sam bio s vama u eteru.
0: Ja, i prošle subote i prošle subote je bio ovaj toplinski val isto. I evo ga, traje.
1: I traje, i sada ulazimo sa današnjim, sutrašnjim danom, zapravo njegov vrhunac. Evo, recimo, u Dubrovniku minimalna temperatura je bila u jednom trenutku noći, ali to je zapravo bila oko 10 sati na večer, je bilo 27-28 celzijevih stupnjeva, a kako je oko ponoći zapuhala bura, ona je naglo skočila na 32. Pa je tako oko 6 sati, već i kad sam bio na poslu, temperatura u Dubrovniku bila 31. I trenutno je 31-32, tako da ne vjerujem da su ljudi imali ikakvog olakšanja tijekom noći, da s temperaturom koja se praktički ne mijenja cijeli dan, jer će maksimalna biti tako oko 34, a sad je 32, vjerujem da je to dosta veliki stres i na zdravlje i na tijelo.
0: Ne sumnjamo.
2: Ima klima, mislim, ljudi se snalaze na sve moguće načine.
1: Tako je, apsolutno treba se klimatizirati, biti u hladnim, svježim prostorima, piti puno tekućine, ne izlaziti van pri najtoplijem dijelu dana između 12 i 17 sati i puno vode, štititi se od sunca, sunčanim naočalama, kremama za sunčanje, šeširima, kapima, na koje god načinima se možemo ikako ohladiti i što više znojiti kako bi se tijelo moglo prilagoditi na ove visoke temperature.
2: Ako je vino ili pivo, onda mora biti dobro rashlađeno.
1: Pa
2: još
1: nije
2: još hladnije od vode.
1: Znam da more poziva i plaža pozivaju na pivo i alkoholna pića, ali ipak se preporuča piti tekućinu i to vodu.
0: Dobro,
2: ali imamo onu čuvenu akciju alkoholom protiv droge, pa moramo sudjelovati.
1: Dobro, da, ne vjerujem da se na taj način i tome treba prikloniti. Voda, samo voda.
0: Je, naravno, to je poznata akcija. Domagoj, spomenuli ste danas i sutra, ali na stranicama sam ja iščitao u stvari da je u ponedjeljak, a 90% Lijepe naše, možda izuzev Gorskog Kotara i Like, u crvenome.
1: Tako je, osim Gospićke regije koji naranđa se boje, odnosno naranđa se upozorenje, u cijeloj zemlji je na snazi vrlo velika opasnost od toplinskog vala, crvena je praktički cijela Hrvatska, dobro ste to vidjeli, tako da ponedjeljak je taj neki vrhunac, ponedjeljak i utorak toplinskog vala, a u srijedu nam sa sjevera, sjeverozapada, koje možda neće doći do vas, dolazi nešto hladni i svježi zrak, pa će unutrašnjosti biti pljuskova, dok bi kod vas trebalo ostati većinom suho i dalje vruće, ali čini se da tamo od srijede četvrtka polako popušta ta vrućina, pa bi možda razina upozorenja bila koji stupanj niže, znači da bi bili možda narančasti ili žuti, ali o tome ćemo pričekati najnovije izračune. Treba doći do utorka i srijede i preživjeti te tropske noći s temperaturom većom 25 celzijevih stupnjeva i danju oko 33-34, može 35 stupnjeva.
2: Hoće li biti nevjera pravih iza toga srijeda četvrtak?
1: Hoće li biti čega?
2: Neverina!
1: Pa za sad na vašem području ne čini se tako da mogućnost postoji, nije velika, ali tamo četvrtak, petak, četvrtak poslije podne, poslije podnevni sat bi moglo biti pokojeg pljuska, ali to su za sad male količine i male vjerojatnosti.
0: A mogu li ja samo malu digresiju, možemo li mi u ovu cijelu crvenu priču ubaciti i male bijele kockice, još nešto za večeras, pa da
1: naravno
0: neki
1: da možemo.
0: Naš mali crveno-bijeli neverin pomete tamo figurativno ganu, pa da mi krenemo u 16. finala, može?
1: Ja se s time apsolutno slažem da trebamo ovaj bunker koji Gana igra nadvladati i krenuti u napad i da će naše crveno-bijele kockice to uspjeti nadvladati.
0: Nano.
2: Ja sam Ganu spominjao prije jedno 50 godina o jednoj pjesmi staroj iz Lazareta, zvala se Čaj.
0: A ja sam Nano Ganut.
2: Ganut si, Nano Gano. A slušaj, neće biti jednostavno, ja vjerujem da mi polako ćemo dobivati neke konture ozbiljne igre i kad prođemo ovu skupinu prvu koja je u stvari kao još uvijek kvalifikacije, jer 48 država igra, to je ludilo, a onda ćemo početi biti sve bolji i bolji do finala. A u finalu kako Bog da.
0: Jeste. zadovoljit ćemo se mi opet srebrom zlatnog sjaja, je li tako?
2: Tako,
0: ali
2: tako.
0: Domagoj, znam da je daleko preko bare Amerika, Kanada, Meksiko i svi oni, kakve su njihove prognoze tamo za svu onu našu čeljad koja je potegnula do Amerike gledat ove utakmice?
1: Pa svakako pomaže to hydration break koje ljudima daje i nogometašima da se opuste u kakve god da su vremenske prilike, no nećemo ulaziti u političke odluke. Sad kako će točno biti u Filadelfiji, nisam siguran. Ovoga, evo sad ću na brzaka.
2: Najavili su nešto kiše.
1: Ništa strašno. Ali našim dečkima ništa to ne mre smetati s temperaturom oko 25 Celzijevih stupnjeva. Ako ništa, kiša će ih natjerati da što bolje igraju.
2: Ma trenirali su na namočenom terenu, tako da se pripreme ako bude kiša.
1: E, onda sve u redu. Spremni su na sve.
2: A inače, ovi koji su potegnuli gledat utakmice Seba, ima ih koji su potegnuli prije 50, 60 i 80 godina.
0: Ima.
2: Moj brat, na primjer.
0: Pa
2: tamo je najviše publike, upravo ti su najveća publika, daleko više oni, pa i ovi koji navijaju za Bosnu i Hercegovinu. Pa da se razumijemo i za ostale zemlje, ipak je Sjedinjene Američke Države su zemlja imigracije.
1: Tako je, ipak je dijaspora i Hrvatska jaka i tamo.
0: I ne sumnjam uopće.
2: Nas ima samo 3,5 miliona ili 3,900, ima nas po svijetu 10 miliona.
1: Tako je, pa nek dođu i nek nam se vrate, nek nam pomogu u našoj ekonomiji onda.
0: Pa polako
2: se vraćaju. Umeđu neka navijaju.
1: Tako, neka barem navijaju ako se već ne mogu vratiti.
0: Mi navijamo za naše vatrene i navijamo da nas zaobiđu neki neverini i tako dalje nakon ovih silnih vrućina. A Domagoj, možda se čujemo iduće subete.
1: A kako raspored za sad stoji, čujemo se sljedeće subete.
0: Eto, unaprijed
2: se radi. Bogu hvala. Ja volim i radujem se kada je cijela Hrvatska u crveno, to sam stvari čekao cijelog života, pa i neverin bi me sasvim dobro osježio.
0: Domagoj, ako mislite da se da se nano šali, on to misli sasvim ozbiljno.
1: onda ćemo s time zaključiti ovaj razgovor, da ne bih iskomentirao.
0: Evo, šaljemo mi crveno, bijelo, plave pozdrave iz Dubrovnika cijeloj ekipi Državnog hidrometeorološkog zavoda. Računamo s vama.
1: Hvala, do slušanja i pozdrav iz Zagreba.
0: Adio vam.

0: Radio
1: Posrednik. Dobro jutro još jednom svima na valovima Radio Dubrovnika, 9 sati i 20 minuta, naših uobičajenih 25 minuta programa za vas, za vaše pozive, ako biste nešto prodali, kupili ili darovali. Brojevi telefona su 413-335 i 413-355. No, uobičajeno, na samome početku, nekoliko trenutaka rezerviranih je i za Caritas Dubrovačke biskupije, za potrebe potrebitih, dragi ljudi. Evo, ja ću svratiti na stranice Caritasa Dubrovačke biskupije i iščitati iz prošlotjednog popisa potreba, gdje piše: mini pečnica, ventilator i teča za kuhanje jedno srednje veličine po mogućnosti. Dakle, mini pečnica, ventilator i teča za kuhanje srednje veličine. Ako mislite da biste mogli nešto od toga darovati Caritasu Dubrovačke biskupije, možete im se javiti i kontaktirati ih na nekoliko načina. Telefonom, pozivom na broj 612-240, možete im se javiti i mobitelom 091-323-3 925. Možete naravno i osobno tijekom radnoga dijela tjedna na adresi Vatroslava Lisinskoga 13A, a poput mnogih drugih možete im se obratiti i mailom na caritas@db.hr. Naravno, ovo K kao Caritas piše se C, caritas@db.hr. Brojevi telefona Radio Dubrovnika 413-335, 413-355, Radio Posrednik, mi, vi, vaši pozivi na brojeve 413-335, 413-355, ako biste nešto prodali, kupili ili darovali. Tu smo, čekamo vas i vaše pozive.

0: Nekom želimo dobro jutro i dobrodošlicu u Radio Posrednik.
1: Dobro jutro i vama.
0: Recite vi meni, je li vama vruće jutro s ovako?
1: Vruće, grozno vruće, ali izdržat ćemo.
0: Je li ste negdje u rasklađenom prostoru?
1: Na promaji.
0: E, da. Znate kako zovu naš propuh? Ono, tihi... Tihi ubojica.
1: Ubojica, tihi ubojica.
0: A što ćemo kad ne možemo bez njega, je li tako?
1: Točno.
0: A, recite mi.
1: Ovako, ja bih rado kupio polovnu ili nekakvu mašinu za mjevenje grožđa. I treba mi jedan brener. Halo?
0: Pišem ovaj.
1: Da.
0: Jedan brener.
1: Yes.
0: Dobro, je li to?
1: To bi rado kupio, ako neko ima, pa neka me kontaktira.
0: Na koji broj?
1: 091 478 29 88.
0: Evo, dakle, vi biste, ako netko ima, kupili po mogućnosti jednu polovnu mašinu za mljevenje grožđa i brener. Evo, ako neko ima nešto od ovoga, može vam se javiti na broj 091-478-2988.
1: Točno tako.
0: Bravo, gospodaru. Hvala vam lijepo što ste nam se javili. Ugodan dan želimo.
1: Srdačno zahvaljujem i vi ste ljubazni i dragi. Uvijek rado vas slušam po cijeli dan.
0: Hvala vam lijepa. Evo, baš je lijepo čute. Živjeli, bilo mi je baš ugodno.
1: Živjeli.
0: Dobro jutro još nekom želimo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro nam došli u Radio Posrednik.
2: Evo, ja imam malo više od glasa.
0: Samo izvolite.
2: Evo, ako prodajem domaće guske, mlade, par, jedan par. Onda prodajem koke nesulice, sorte Leghorn, pronijele.

0: Evo nas, 9:28, kontaktirala nas je naša vjerna slušateljica koja je već nekoliko puta zahvalila na pomoći dragih dobrih ljudi koji su joj pomogli. Ona je težeg zdravstvenog stanja i opet moli, ako je moguće, nekog da joj dođe pomoći oko čišćenja u njenom stanu. Nju je otežano kretanje i ona moli ako bi neko mogao doći i u tome joj pomoći očistiti stan. Osim toga, ona bi kupila jedan, ako je moguće, dvosjed na razvlačenje da ju dobrome stanju. Ako imate takav dvosjed, možete se javiti gospođi na broj 095-342-6118. Ponovit ću broj 095-342-6118. Možete se javiti na ovaj broj našoj vjernoj slušateljici, gospođi, ako bi joj mogli pomoći u čišćenju stana, a isto tako ona bi kupila, ako imate, jedan dobro očuvan dvosjed na razvlačenje.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
0: Da, za nekoliko sekundi ćemo upoloviti u drugu polovicu sata, 9:30, nastavljamo naš program uz pozive naših slušatelja. Dobro jutro, dobar dan.
2: Moje poštovanje, dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro.
2: Kako ste mi?
0: Kako bi vam sad ja to objasnio, zreo dobro za spavanje, ali dobro raspoložen.
2: Tako je. Tako je, treba. Ništa, lijepi pozdrav vama u studiju, u režiji, cijelom slušateljstvu Dugačkog radija, posebno ovim

0: našim vrijednim kupcima, mali OPG, Božur, Božur, Sladnji Ljubač. Povrće je nešto malo blitve imao, a ovo drugo je sprženo. Ali imamo zato u ponudi kozje mlijeko, uglavnom kozje mlade sir, ja se ne uspio suši od narudžbi, patate, a naj za ovaj tjedan, sljedeći tjedan stiže liseta. I imamo mladih kuneja koji sam, evo upravo sam sada odvojio od majke, znači 45 dana starosti, idealni za nastavak hranjenja, samostalno se mogu hraniti, znači poslije 45 dana imamo sivih, crnih, bijelih, kanadskih, inače to kanadska sorta bijelih. Mm-hmm. Eto, to bi bilo to na broj mobitela 098. I domaća jaja, vanjski slobodni uzgoj, je. Mm-hmm. Na broj mobitela 098-164-1297. Ili virtualna placa, srijedom je dostava do grada, uključujući moj Ljubač, Orašar Zaton, Mokošica, Stara Nova. Znači oko rijeke, sve do grada, dalje župu ne dostavljamo.
1: Do grada dolazite, jel tako? Tako, isto vam tako, se ljudi tako mogu javiti na ovaj broj.
0: Tako je.
1: 098-164-1297.
0: Tako je, svaku srijedu poslije objeda sam u gradu. Znači od podne krećem pa do podjele, to je uglavnom 6-7 popodne.
1: Srijedom, tako je.
0: Tako je.
1: Bravo, gospar Božo, hvala vam lijepa, pozdrav iz grada.
0: Hvala vama.
1: Adio.
0: Dobro, i proće i ovaj toplinski val, pa će me na malo zahlađenja vi. Ali evo, zaslavit ćemo s umoru kad smo slobodni. Eto ga,
1: tako je, tako je.
0: Ajde te svako
1: dobro. Adio vam svako dobro. Još nekom želimo dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro, svako dobro i lijepog dana, sučenog i još bi, ja bi najavio zabava jutra večer u Molontu, koncert Min Mea i DJ sa muzikom, bit će dobro, zabavno, početak 9 sati pa nadalje jutarnji sati. Pa ako ko želi doći u Molnat na Veliku Rivu, pa ćemo se zabaviti i popiti piće i tako dalje.
1: Bravo, možete mi još jednom ponoviti tko će zabavljati?
2: Minea.
1: A Minea, bravo. Evo ga, pišem uz Mineu. Dragi ljudi, sutra u Molnatu 21 sat na Velikoj Rivi, velika zabava. I dobro ste došli, zabavit će vas Minea, a zabavit ćete se i sami jer je uvijek u Molnutu dobra atmosfera. Dragi gosparu, hvala lijepa na poziv, ugodan dan.
2: Još imamo za prodata mi.
1: O, pa recite mi to, hajde.
2: Prodaje se silver, gliser, samo motor 150 konja, četvrtatni motor, u dobrom stanju, super stanje, sa prikolicom i dodatnom opremom.
1: Uh-huh.
2: I jedan gliser 4 metra 30, i silver je ovaj 6 metara i 35. Nije sad neko, ali ovaj silver.
1: A rekli smo ovaj Elanov?
2: Elan Gliser isto prodaje se Elan Gliser 4 metra 35 GT sa Justinovim motorom 70 kosti snaga.
1: Mm-hmm. Dobro, i recite nam broj.
2: Broj mobitela 098-174-9871.
1: Čekajte da probam ponovim, 091-174-9871.
2: Ne, 098.
1: A 098?
2: 174.
1: Aha.
2: 098-174-9871.
1: Tako je, evo, ispravio sam. Hvala vam lijepa, lijepi pozdrav i molim tu.
2: Hvala i vama, ugodan dan, sate dana.
1: Živjeli.
3: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: A u sjećanju na prošlost, sad bismo najavili Gibson Brothers. Danas najavljujemo Gibson Brothers i pjesmu Kuba. Mi smo i dalje s vama u radio posredniku, brojevi 413-335-413-355, bilo da biste nešto prodali, kupili ili darovali.

0: Naravno, još smo uvijek u radio posredniku nešto manje od 7 minuta. Pozivom na brojeve 413-335 i 413-355 još uvijek možete oglasiti ako biste nešto prodali, kupili ili darovali.
1: Pažnja! Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
2: In the way he moves.

Sorry, but I'm not a lady. Tu smo uz vas još neke tri minute u radio posredniku. Nakon iduće pjesme ćemo vas pozdraviti i već sad posjećam najaviti neka zanimljiva vikend događanja u gradu. Imate još tri minute, slobodno zovite.

0: Drago mi je da ćemo još nekog pozdraviti u Radio Posredniku. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, evo ja ponavljam oglas vezano za ekoombliče, za dvije sadnice mjendula, ako neko može regalati. Eto. I zvati na mobilni 091 885 1386.
0: Hvala vama na pozivu. Evo, lijepo pozdravljam. Dakle, drage naše, dragi naši, ako neko ima za regalat našim eko-omblićima dvije sadnice mjendula, evo, apeliramo, javite im se, možete to napraviti pozivom na broj 091-885-1386. Ponovit ću broj 091-885-1386. Ako imate dvije sadnice mjendula, zamolili bismo vas ako ih možete regalat našim eko-omblićima. Mi ćemo ponovno biti s vama u Radio Posredniku već za tjedan dana, naravno u subotu od 9.20 do 9.45.

Bilo kuda, vikend svuda. Vikend, ma gdje bili? Pa evo, ako ste se jutros probudili, trebali ste krenuti svojim autom kroz ulicu od Mihajla i vidjeli ste da se tu malo promet odvija uz privremenu prometnu regulaciju. To je zbog toga što se zbog radova na sanaciji kolektora u blizini kućnog broja 2 u ovoj ulici jutros od 8.30 do 15 sati promet odvija uz privremenu prometnu regulaciju. U nastavku podsjećamo na brojna dubrovačka, izvangradska, kulturna i ina događanja, a svakako na samom početku, evo, možda želio bi ukazati na program ovogodišnjeg 6. izdanja našeg Loput Ponta festivala, filmskoga dijela, jer on će nam donijeti i svoj glazbeni, ali i onaj literarni dio u nastavku ljeta. Danas najavljujemo u subotu projekciju hrvatskog filma Koke, redatelja Igora Jelinovića. To će biti jedna od rijetkih prilika da publika vidi ovaj debitantski film prije njegove redovne distribucije. A osim toga, podsjećamo da svi koji žele krenuti na ovaj naš Elafitski otok, da to mogu napraviti i brodom koji su organizatori pripremili kao i svake godine do sada. U 18 sati brod kreće sa Lapatske obale ispred Ekonomskog fakulteta, a povratak brodom je nakon događanja na Lopudu. Osim toga, sinoć nam je započelo novo izdanje Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patiera. Riječ je o 3 tematske večeri u Kneževome dvoru, posvećene su ove godine našem Vidu Peručiću. Sinoćnja večer je bila pod sjajem opernih zvijezda sa izborom iz opera. Naziv druge večeri je Magični trenuci, film, musical i opereta, a sugeriran je sadržaj. Koncert će se održati u Kneževom dvoru sutra u nedjelju u 21 sat. Naglasimo da će se koncert održati uz klavirsku pratnju polskog pijanista Marcina Kocijela. Završna večer festivala je Verdi za sva vremena uz sjajne soliste, izvođače i naš orkestar 3. srpanjskog dana. To dođe biti idući petak uz ravnanje Normana Vidjaje. Ako niste znali, ove godine nam KUD Marko Marojica slavi 50 godina rada. Središnji svečani obljetnički koncert održat će se u 21 sat večeras u Mandaljeni. 30 minuta kasnije na velebnom Lovrijencu večeras najavljujemo još jednu repriznu izvedbu najnovije produkcije Midsummer Sim Festivala, predstave One for All, jedan za sve, priča o 3 mušketira. A bit će još ovih izvedbi ako propustite večerašnju, sve do 5. srpnja. Podsjećamo i na jednu lijepu izložbu likovnih radionica umjetničkog studija Pop Heart Factory pod nazivom Zbirka različitih problema i ostala djela. Ona će biti otvorena večeras u 19 sati u galeriji Flora. I ne propustite u ljetnom kinu Zatom večeras u 20.30 projekciju animiranog filma 10 života. A ako ste neđe u Džiru, posebno ako ćete večeras do Uvale od 22 sata u sklopu programa Ulicama našega grada, uveselit će vas nastup kvarteta Bava. Naravno, možete krenuti i na neku od večerašnjih u 21 sat projekcija u dubrovačkim ljetnim kinima, bilo da je riječ o Lapadu, Slavici ili ljetnom kinu Jadran. Temperatura u našem gradu i dalje visoke, čuli smo noć koju smo ostavili za nama, imalo je svoju najnižu temperaturu sinoć u desetura kada je bila 27, već od ponoći se uzdigla iznad 30 celzijevih stupnjeva gdje smo i sada. Ostaje vam raskladiti se u moru s temperaturom koja je već sada viša od, ja mislim, 23 stupnja, a uvijek vam je sigurna plovidba na valovima vašeg Radio Dubrovnika. Ostanite uz naš program.

0: Evo sad izgleda s vama i završila pjesma. Da čujemo našeg županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića. Ogromne su teme za pričati iz ovih zadnjih nekoliko subota što nismo, a evo čuli smo i našeg Sebastijana koji je rekao kakve su vrućine samo tijekom noći. Prema tome treba posebno biti oprezan kod svakih paleži, najbolje ne pali ništa ni cigarete.
1: Tako je, najbolje ne pali ništa, ali Boga mi, evo ovaj dio zadnjih desetak dana jako puno intervencije u našoj županiji, ali Bogu hvala, svaku smo stigli, možemo reći, dobro brzo, tako da se nije proširilo. Počelo je u Čari, pa iza tega u Stonu, govorimo sve, to su ozbiljni požari, ne od manjih koji su bili. Iza tega Župa Dubrovačka nam se potpetila ove godine nekoliko požara i to ovaj zadnji što je bio u Srebrenome, odnosno što je bio na Šetnici, na Kuparima, koji je mogao i zaprijeti kućama, ali Bogu hvala smo ga ugasili. Iza tega ovaj veliki požar u Konavlima koji je došao iz Crne Gore, koji je baš nam stvarao velike probleme jer je ogromna površina. I ali evo i njega smo preksinoć uspjeli smo, rekli su da je nemoguće doći do vrha Bjelotine sjevima, ali uspjeli smo doći i ugasili ga. I evo i juče požar u Smokvici koji je isto uspješno ugašen. Znači sve što je trebalo jedan dan, ja to smatram velikim uspjehom. Ali evo, temperature su stvarno ekstremne i svaki trenutak nepažnje može izazvati katastrofu, zato trebalo bi baš svi skupa da pazimo i onako neka budimo odgovorni kao što smo do sad bili odgovorni.
0: I javiti odmah, pokušat pomoć, naravno ne dovodi sebe u opasnost, to je daleko bitnije nego snimat pa stavljati na društvene mreže kao što je bio onaj slučaj sa onim brodom koji je izgorio i potonuo u Zatonu.
1: Tako je, najbolje ne snimat, ne slat. Dosta ljudi ne shvaćaju kako je to u datom momentu jako i složeno i treba donijeti nekakve odluke, tako najbolje ako ne snimat, nemojte snimat. Mi ne možemo to zaustaviti, nek snima ako žele, ali bolje ne snimat i to ne objavljivat. A mi ćemo i reći, ja uvijek rečem i uvijek se javim i rečem što se dogodilo i ne bježimo nikad od nekakve i odgovornosti ako je nekakva greška, ako nije. Ali evo Bogu hvala za sad onaj dobro brodimo, ali je stvarno ova godina sigurno dosta više požara nego u prošloj godini, sigurno nekakvih 30% u našoj županiji nego do 1.7. što je jako veliko, tako da evo moramo paziti. Uveli smo dodatno već i prija Air Traktor koji obilazi našu županiju i sad već, tako da onaj, da evo, budimo odgovorni, izgurajmo i ovo ljeto, stvarno naša županija je prelijepa, zelena, pa evo sačuvajmo jer sigurno uza sve ljepote što imamo i taj dio donosi turizmu dodatan plus.
0: Vruće, onda učini neverim pa i grom zapali.
1: Tako je, evo, to je najgore što se događa u zadnje, ti neverini koji nam stvaraju određene probleme, jer stalno su neverini u žiru i to je dokaz da trebamo biti još odgovorni, jer uvijek je grmljavina ovo ono i iza tega jak vjetar i onda je jako brzo širenje požara, jedno malog požara nastane jako brzo veliki požar i onda vam treba puno ljudi, tehnike, opreme i svega, ali evo, za sad brodimo dobro, ali evo, vidit ćemo, valjda ćemo izgurati cijelo ljeto, ali dugo je ljeto i treba biti oprezan.
0: Dobro, bilo je i nekih obljetnica i okupljane na razni hrvatske vatrogasne zajednice.
1: Tako je, bilo je lijepih trenutaka, imali smo dvije svečanosti za sad u našoj županiji, imamo još dvije, imali smo 40 godina DVD-a Župe, 40 godina DVD-a Smokvice, sve imamo 50 godina DVD-a Orašac, 75 godina DVD-a Luke, imali smo 150 godina HVZ-a i imali smo čast da najveću nagradu od 11 nagrada dobije naš Nikola Bianchi, to je nagrada za životno djelo. To je najveće odličje što se može dobiti u vatrogasci, dobio je naš slanjanin Nikša, Nikola Bianchi, ali mi ga svi zovemo Nikša, evo i njemu čestitam, stvarno je bilo prekrasno u Lisinskome i to je jedna lijepa stvar da se te ljude koji su sve svoje vrijeme ostali za vatrogasstvo da se prepozna.
0: I mi smo ga zvali Nikša, išao je s nama 4 godine u gimnaziju, ondašnje u Dubrovniku prije jedno 50 godina.
1: Tako je, piše Nikola, mi ga svi zovemo Nikša.
0: Simi, hvala ti lijepa. Imamo li još nešto, možda kakvu upozorbu ili neku takvu informaciju?
1: Pa evo, građani naše županije, mislim da se jedan stupanj odgovornosti popravio i neka takvi budu i dalje i evo, neka nam čuvaju županije, stvarno dugo nismo bili ljepši.
0: Hvala lijepa. Vatrogasni zapovjednik Županije Dubrovačko-neretvanske Stjepan Simović.

0: A sada imam čast razgovarati sa svojim imenjakom, to je Frano Vašković, glumac koji nam je stigao u grad opet jer će igrati u prvoj premijeri na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama i to ulogu naslovnu skupa Marina Držića. Pripreme su ozbiljno u tijeku. Frano, kako teku te pripreme?
1: Ma ne znam što bi vam rekao, ono, je li veći ponos ili ovaj strah, odgovornost, i to skup, ogromna uloga. Dobro smo se pripremili, probe su krenule već u Zagrebu. Tu smo ovaj u gradu od 1.6. premijera je 13.7. Tako da ogromno veselje i ovaj što prva stvar što sam u gradu, što sam doma, što igram na igrama, igre su meni negdje upisane u DNK, ja sam kazalište zavolio preko igara i kazališta Marina Držića, tako da veliko, veliko veselje.
0: Ono što treba spomenuti je upravo to da se radi o koprodukciji između Dubrovačkih ljetnih igara, kazališta Marina Držića i HNK Split. Redatelj je Paolo Mađeli, veliki Paolo Mađeli, još jedna suradnja s njim.
1: Apsolutno, Paolo Mađeli, jedan od mojih najdražih redatelja, baš se zezamo, ja mislim da nam je ovo od neke 2003. kad sam s njim radio Grižulu ovaj, u parku iza bolnice, do danas nam je ovo neka 11. suradnja, nekako se volimo, čutimo, prepoznajemo, tako da i kažem još jedna ovaj, ne znam kako se to na hrvatski reče, bucket list, ovaj želja ili ispunjena želja raditi s njim skupa, divno.
0: Velika uloga, vrlo kompleksna, kako je uopće biti taj stari škrtac?
1: Pa to su me baš i neki dan onaj pitali, ja sam po horoskopu dvostruki bik, ja sam ono hedonija, esencija hedonije, ja volim onu hranu, piće, volim dobro društvo.
0: Nek se i je, pije i trumpa.
1: Ja sam više, ovaj, kako se zove, bokčilo, ovaj, ali ću nekako probat ovaj, se uvući u tu kožu ovaj, skupa, da, ono, ta škrtost, ta pohlepa za novcem, za tezorom, nikad aktualniji tekst nego danas za vrijeme koje živimo, gdje nas svih jede taj vražiji kapitalizam, ali opet ne možeš protiv njega, tako da mislim da smo pogodili ovaj točan tekst za vrijeme u kojem živimo.
0: A ono što je također vrlo važno spomenuti, igra se na Poljani Ruđera Boškovića na Jezuitima. Kako je tamo igrati nakon ovih proba koje su bile u zatvorenom u kazalištu, grad ipak nosi svoje?
1: Apsolutno, onaj ambijentalno kazalište zato i jest predivno, zato jer pokušavaš oživiti neka mjesta koja su za igre odavno zaboravljena. Ja se sjećam kod dijete i Dunda Maroja na Gundulićevoj i trilogije o Agamemnonu na Srđu i u Kamenolomu i to. Sad su ostala 2-3 mjesta, Park muzičke škole, Lovrenac, Lokrum, evo Gradac kad ga poprave. Tako da smo probali zapasat i oživiti još jedan prostor, monumentalni Poljanu Ruđera Boškovića. Meni posebno emotivno, ja sam tamo išao u prvi srednje, u klasičnu gimnaziju. Neke uspomene su se vratile, crkva Svetog Ignacija nam je scenografija, tako da eto, možete zamisliti koje su sve emocije i uspomene dok radiš probe gore.
0: A malo je drugčija ipak situacija, rekli smo, na Lovrijencu koji je malo odmaknut od te gradske vreve i zatvoren, tako da skroz je drugi dojam, a bila je i posve druga predstava, ona koju ste igrali Hamleta recimo tamo.
1: Pa da, evo nekako 2019. Hamlet, 2026. skup, dijametralno suprotne uloge, potpuno ovaj, što mene nekako veseli jer cijeli život od kad sam završio akademiju sam se negdje pribojavao da me ne guraju u ladice, da mi ne daju stalno jedne te iste uloge ili da me ne prepoznaju samo kao glumca za komedije ili glumca za drame i tragedije. Ja sam nekako kao osoba kuriozan i volim se isprobati u svemu, tako da sam ovaj, zahvalan na ovoj prilici da probam nešto potpuno drugačije. Hamlet je nosio svoju težinu, to je recimo najkompleksnija uloga koju sam u životu odigrao, ali moram priznat da je i skup jako blizu ovaj to.
0: Jako težak i samim time što je Držić u Dubrovniku već nosi jednu dodatnu težinu.
1: Apsolutno, ono, mislim, skup je pisan za svadbu Saba Gajčina koja je 1555. 56. Kao svadbeni, naravno, i on sam, Držić, ne bježi od toga, za razliku od Moljera koji se naravno isto naslonio na Plauta, Držić odmah u prologu kaže sva je ukradena iz njekoga libra starijeg negdje starost iz Plauta, i svi tekstovi do dan danas koji se pišu se negdje ono naslanjaju i na Grke i na te postulate koji su oni postavili tad, tako da i skup naravno.
0: Ali teme svakako, kao što smo i u samom uvodu rekli, su sve vremene i vrlo su aktualne danas.
1: Što je ono što je tužno, što je tužno, ali jednostavno koji život, jer ni jedna emocija od pamtivijeka se nije promijenila, ni ljubav, ni škrtost, ni strasti, ni laži, ni ljudi su ostali isti. Nekako računao bi da se kroz stoljeća mijenjamo i postajemo bolji, meni se to baš ne čini ko istina, ali šta ćemo, kako nam je tako nam.
0: A dogodi li se na probama ono što je uobičajeno za igre, da se na sceni pojavi možda još neki mačak, a da nije Frano?
1: Apsolutno, i to je najdivnija stvar i čar igara, i to su me puno neki stariji glumci od mene naučili. U momentu kad se mačka ili kučak pojavi na poljani, staješ sa svim, ti više ne govoriš monolog, jer ona je u tom momentu zanimljivija od tebe, što god ti činio. Treba je ili s njom igrati, ili je neđe počerat, ili je nekako uklopit u cijelu tu koreografiju i scenografiju. Da, naravno, znači, mislim, u ambientalno kazalište nosi i te neke svoja iznenađenja s kojima ti ko glumac moraš unjigat negdje i znati ih uklopit u scenu koju igraš.
0: Evo, zahvaljujem, bio nam je to Frano Mašković, imat ćemo mi još prilika za razgovor, barem ćemo se osvrnuti na premijeru kad prođe. Hvala puno.

0: Evo nam sada i voditeljice službe civilne zaštite u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Ana Miličić, koja će nam reći što je to bilo ovih dana, jedna ozbiljna nacionalna vježba ili pokazivanje što sve treba raditi, kakvi smo spremni za bilo kakve iznenadne situacije.
1: Pretpostavljam, Nono, da me pitaš za ovu MODEX vježbu u Moldaviji.
0: U Moldaviji.
1: Tako je, nije bilo nacionalno. Bilo
0: nego više nacionalno.
1: Internacionalno, znači to su redovite vježbe koje se na razini Evropske unije i izvan Evropske unije provode za module koji jesu i nisu certificirani. Ono što je bilo za naš hrvatski modul za spašavanje u poplavama pomoću plovila, bitno da je za nas ta vježba bila certifikacijska, odnosno odlučujuća da li će taj modul biti priznat kao punopravan i onaj koji je dokazao zapravo da može parirati, odnosno zadovoljiti sve evropske kriterije koji se zahtijevaju.
0: A dobro, ti si bila u nacionalnoj reprezentaciji civilne zaštite.
1: Jes, ne kao voditeljica područne službe Dubrovnik, nego kao časnica za vezu modula za spašavanje u poplavama pomoći.
0: Bili su i HGSS i još drugi.
1: HGSS je zapravo taj koji nosi taj modul operativno, uloga ravnateljstva civilne zaštite koje sam i sama zaposlenica je bio u ovom u dijelu logistike i mene kao časnice za vezu, ostalo je sve bilo zapravo u rukama gorskih spašavatelja, a kao što vidimo ne samo gorskih nego i vodenih odnosno jeli i kad se tiče i katastrofa koje se odnose i na potrese i poplave i sve ono gdje zapravo GSS sudjeluje.

0: i rizike nekakvih nezgoda i nesreća i onoga zapravo gdje trebamo biti svi skupa puno oprezniji. Tako, podsjećamo ljude ponovo da treba pratiti i vremensku prognozu, sad imamo 2 dana crvenog meteo alarma u našoj županiji.
1: Molim vas lijepo.
0: Da, što znači da ćemo brzo ovdje završiti, bježmo u, u drugi hlad, jer ono do petura ne smijemo vanka, moramo puno vode pit, hidrirat se i, i ovako lijepo biti široko odjeveni. U autu negdje i na suncu.
1: Hvala lijepa Ana, baš hvala, baš lijepa.
2: A ne znam kako nam se baš uklapaju sve ove preporuke koje smo čuli o odgovornom ljetovanju u ono o čemu ćemo sad govoriti, a to je party, doduše glazbeni, pa to je malo ublaženo samim time. S nama je naš mladi sugrađanin Josip Bačić, koji je sinoć stigao iz Zagreba između svojih akademskih obaveza. A zašto? Zato što je nedavno objavio svoju 4. pjesmu, upravo naziva Party. Josipe, reci nam neke detalje o pjesmi prije nego što je čujemo. Dobar dan.
3: Dobar dan. Evo, jako mi je drago da sam danas tu i zapravo izbacio sam pjesmu Party, koja podsjeća da stvarno trebamo uživati u ovom ljetu i prepustiti se trenutku i ono, da svaki dan bude pravi party.
2: Reci mi, tko su autori pjesme?
3: Anja Grabovac i Jan Jakovljev. Stvarno ti mi ljudi.
2: Ćemo li mi to odmah pustiti?
3: Može.
2: Ajde, idemo, kreće party.
3: Ide party.

0: 10 je i 30.
1: Drugi program.
0: Večeras je sve u rukama vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Navijači su optimistični, a evo što su uoči utakmice rekli Ivan Perišić i Zlatko Dalić.
2: Dobra ekipa, kompaktno, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
3: Protoklop te mora biti brži, mora biti veća koncentracija i onda nas protivnik ugrozi sa tim nakon naših greške. To moramo popraviti, biti sigurni u svemu tome i evo, nadam se da će mi to popraviti, pokazati i biti pravo lice Hrvatske.
0: Hrvatsku i danas očekuje sunčano i vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno

0: Upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 37 stupnjeva i vrlo tople noći. U ostatku zemlje na snazi su žuta i narančasta upozorenja. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, da piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece. Zbog visokih temperatura građanima se preporučuje da osvježenje potraže u šumama i park šumama. Iz Zagrebačke uprave šuma ističu da krošnje mogu znatno sniziti temperaturu u odnosu prema gradskom asfaltu, a kao jedno od odredišta preporučuju Šumarevu stazu na Medvednici. Boravak u prirodi uz dovoljno tekućine i izbjegavanje najvećih vrućina jedan je od načina na koji lakše podnosimo toplinski val. Osijek ponovno okuplja grafiti umjetnike iz Hrvatske i regije. Otvorene su prijave za Oskans 2026. Međunarodni grafiti festival koji će se od 27. do 30. kolovoza održati u Osijeku. Organizatori pozivaju sve umjetnike grafita iz Hrvatske i regije da se prijave do 17. srpnja. Odabrani sudionici oslikavat će zidove na više gradskih lokacija. Uz umjetnički program festival donosi radionice, izložbe i sadržaje posvećene urbanoj kulturi. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme danas bit će sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura na većini područja od 32 do 37 stupnjeva.
1: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
2: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i u priobalju, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko i smjera Buzina i Jankomira u smjeru mora, ali nema dužih kolona. Nakon nekoliko prometnih nesreća uz vrlo pojačan promet između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora, vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje. Također, zbog prometne nesreće usporeno se vozi i između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru mora. Opasnost je od naleta na predmet na kolniku između čvorova Novi grad i odmorišta Vukova Gorica u smjeru mora. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km. Povremeno je pojačan promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: If you are looking for your summer supermarket, where you can buy various products and charge your electric car, then Kaufland is your next stop. Kaufland. Choose the best for yourself.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on most roads leading to the sea and on coastal roads. Drivers are advised to maintain a safety distance between vehicles. On the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway, there is increased traffic inflow at the Lučko toll station from Buzin and Jankomir towards the sea, but there are no major queues. Traffic is proceeding slowly in queues with occasional delays between the Lučko and Karlovac junctions in direction of the sea. Traffic is also slow between the Ogulin and Brinje junctions in direction of the sea due to a traffic accident. Due to an item between the Novigrad junction and the Vukova Gorica rest stop in direction of the sea, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 80 km per hour. There is also a 2 km long queue on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Falls Sie auf der Suche nach Ihrem Sommersupermarkt sind, wo Sie verschiedene Produkte kaufen und Ihr Elektroauto aufladen können, dann ist Kaufland Ihre nächste Anlaufstelle. Kaufland, wählen Sie das Beste für sich.
5: Drugi program, prvi izbor.
6: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua!

0: A na putu za Omiš je Vicko Dragojević, koji će večeras tamo na 60. festivalu dalmatinskih klapa sudjelovati u večeri novih skladbi. Vicko, s kojom pjesmom i koliko će uopće biti skladbi večeras u Omišu?
1: Pa Francesca, evo, putujem upravo prema Omišu, već je sinoć otvoren 60. jubilarni 60. festival dalmatinskih klapa u Omišu. Večeras se kreće sa večeri novih skladbi. I s obzirom da se radi jubilarnom festivalu, jake, dobre klape su se vratile svima, nekako je, kako kažemo, napeto doći ove godine na Omiš. Mi ćemo na novim skladbama izvesti, dakle, premijerno moju skladbu Put Lepanta, Gredu, Brodi, tek smo prijatelja Pijera Mirića, a dodajemo još kako su Dubrovčani ove godine zastupljeni s jakim snagama i da nastupa i naša ženska klapa folklornog ansambla Linđa, koja će izvesti pjesmu, odnosno skladbu naše Line Ivanković.
0: Pa eto, mi vam čestitamo i želimo sjajan uspjeh, a puštat ćemo pjesmu i čućemo je nakon tog premijernog večerašnjeg izvođenja.
1: Nemojte nam još danas... čestitati, prvo nam držite fige, onako našu gledi prste. Čestitate sutra.
0: Čestitaćemo i sutra.
2: Držimo fige, naravno, Vicko. Želimo vam puno uspjeha. A mi danas slavimo još jedan veliki jubilej ovdje u Župi Dubrovačkoj. 50 godina Kuda Marko Marolica, a 10 godina umjetničkog voditeljstva Mateja Čanića. Mateo, dobar dan i čestitke na ovoj velikoj obljetnici.
3: Dobar dan i hvala vam.
2: Dugo se priprema 50 godina Kuda Marko Marolica. Znam da su vam došli gosti, prijatelji, kolege iz cijele Hrvatske s kojima surađujete godinama. Kako će izgledat večerašnji svečani koncert?
3: Pa evo, pokušat ćemo svih tih 50 godina, pola stoljeća Kuda Marko Marolica, pokušat ćemo ga staviti nekako u ripu vremena večeras. Nadam se da ćemo uspjeti to. Sve generacije na pozornici, od onih najstarijih i onih koji su nastupili na prvom nastupu, pa sve do ovih najmlađih kojima će ovo biti i prvi nastup. Pokušat ćemo ispričati jednu priču Kuda kroz naša putovanja, ljubavi, ples, pjesmu i naravno prijateljstva koje smo stekli kroz tih 50 godina. Na našem svečanom koncertu će nam se pridružiti prijatelji dugogodišnji, preko 40 godina smo prijatelji sa Kudom Šokadija iz starih Mikanovaca i evo, baš nam je drago da će prisustvovati s nama i proslaviti ovu veliku obljetnicu.
2: Kako je koncipiran koncert, što će se sve balat, što će sve publika moći vidjeti i gdje se događa? Je li ima ulaznice ili su svi pozvani?
3: Svi su pozvani, ulaznice su besplatne, slobodan je ulaz u 21 sat na plato u Mandaljeni ispred crkve Svete Mandaljene će biti svečani koncert. Koncept cijelog koncerta je osmišljen tako da će biti jedno putovanje i Hrvatskom i eto, predstavit ćemo sve ono što mi radimo kroz ove godine. Pokušat ćemo sve generacije uključiti, u stvari nećemo pokušati, nego smo uključili sve generacije kroz sve plesove, tako da će biti u jednom momentu i mladi i stari u istom momentu na pozornici, što mislimo da je ono i jedan sudar prošlosti i budućnosti u nekom sadašnjem vremenu i evo, pokušat ćemo ih sastaviti u jednu sliku.
2: Velikih 50 godina, je li znači da to imate i mladih članova koji se priključuju vašem Kudu s kojima radite i dalje tijekom zime, tijekom školske godine?
3: Pa sad trenutno u Kudu ima oko 60 mlađih, ajmo reći to je do nekog 5. i 6. razreda. Tako da mi se ne bojimo za budućnost Kuda i ne bojimo se da će ova tradicija i baština da će ostati u dobrim rukama.
2: Pa evo, što reći, želimo Kudu Marku Marolici barem još 50, tebi čestitke na ovih divnih 10 godina što ih umjetnički vodiš. Nadam se da imaš puno inspiracije i puno želja i vizije za sljedeće plesove koje ćeš postaviti i gdje ćeš sve s njima nastupati.
3: Pa imamo jako puno planova, evo, ovo je tek prvih 50 godina, evo, 10 godina mojih tamo trpe me, još me nisu izbacili. Vlada neka super energija, jako puno je i mladih, ali jako puno je i starijih tu članova i ta sinergija zajedničkog nekog entuzijazma i ljubavi prema folkloru i meni dava neki poticaj da i osmislim nešto novo i na neki drugi način predstavimo možda u ovom ludom modernom vremenu tako neku folklor koji nije možda baš in u ovo vrijeme.
2: Puno uspjeha i još jednom čestitke.
3: Hvala vam lijepo.

0: Evo nam sada i skoknut ćemo do Pelješca, gospodin Slobodan Rosić, čuveni promotor i vinar peljeških vina Malog Plavca. Imamo sada jedan festival Dingača, ja mislim, u Orebiću. Imenjače, izvoli, reci nam što nas čeka.
1: Pozdrav, Nano, tebi i svim slušateljima. A što nas čeka? Kao i svake godine imamo festival. Festival Dingača i krenuli smo ove godine prvi put sa još jednom manifestacijom, a to su kao naši već poznati tradicionalni dani otvornih vrata Pelješki podruma. Ovu godinu smo došli na ideju da napravimo povodom Festivala Dingača, idemo na Pelješacu carstvo vina i da to budu dani otvoreni podruma proizvođača Dingača. S tim što će se u ponedjeljak, znači Svetog Petra i Pavla, kad bude koncert hrvatske glazbe Potomje i glazbe Hrvatske Metković, svi vinari, proizvođači Dingača ponudit će svoja vina tamo. I mislim da je to dobro, jer Pelješcu treba priča, treba mu reklama i pored toga što ima dobra vina i što je poznat, reklama nikad ne fali. I za ovim putem bi se zahvalio vinariji Matuško koja je podržala ovu manifestaciju i u svom aranžmanu u svojoj vinariji Dingač večeras će napraviti Don Mateo Pjenušavi party. Hvala mu stvarno na toj podršci.
0: Hvala na ovom javljanju, idemo dalje mi glazbeno.
2: Idemo glazbeno u Tino Patjera, još jedan festival, već tradicionalni festival opernih arija koji se godinama događa u Dubrovniku, kojeg je pokrenuo naš dragi kolega Vido Perušić, kojeg nažalost više nema s nama, ali evo ovo će biti možda, to jest ne možda, nego bit će prvi njemu u čast Tino Patjera bez dragog Vida. Tu nam je Renata Roman Dobroslavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra koja će nam nešto reći više o ovogodišnjem programu koji je sinoć spektakularno otvoren, a koji je davno već ovako zamišljen i zabilježen. Renata, prije svega dobar dan. Što smo sinoć imali priliku vidjeti i što nas čeka ovih dana?
3: Tako je, sinoć je u Atriju Kneževa dvora započelo ovogodišnje izdanje Međunarodnog festivala opernih arija Tino Patjera uz zaista sjajna velika imena domaće i inozemne operne scene. Tako su uz Dubrovački simfonijski orkestar kojim je ravnala maestra Samra Gulamović sinoć nastupile sopranistice Nikolina Pinko i Petra Radulović, mezosopranistica Joana Dobrakovska, tenori Bože Jurić Pešić i Josip Švagelj, basovi Luciano Batinić i Božo Župić i bas bariton Felipe Čudina Begović. Dubrovačka publika imala je priliku čuti neke od najljepših arija svih vremena, dakle od Seviljskog birijača, od Carmen, od Otela, od Fausta, od Don Giovannija, Cavalierije Rusticane. Evo, mislim da smo zaista na jedan, kako se rekla, spektakularan i dostojanstven način zaista otvorili ovogodišnje izdanje.
2: Što je pred nama? Što nas još čeka?
3: Čekaju nas još dva koncerta. Sutra na večer u Kneževom dvoru imamo jedan recital, odnosno koncert pjevača uz klavirsku pratnju Marcina Kocijela. Tako će ovi spomenuti izvođači i još dvoje dubrovačkih pjevača, Suzi Sokoli i Sebastijan Vukosević, izvoditi glazbu iz poznatih filmova uz pratnju klavira. Imaćemo priliku čuti zaista od Kuma, Titanika, glazbe iz James Bonda, iz filma Zvijezde rođena i one slavne glazbe Lady Gage, za koju je dobila i više nagrada. Tako da evo, sutra na večer u Knježnom dvoru 21 sat, jedna intimna atmosfera. A velika završnica festivala održat će se u petak, 3. srpnja, ponovno uz Dubrovački simfonijski orkestar i ovoga puta maestra Normana Vidžaju. A koncert nosi naziv Verdi Gala. Dakle, poznate arije iz Verdijevog pera u izvedbi naših solista od La Traviate, Rigoletta, od Don Carlosa. Mislim da će zaista publika imati priliku vidjeti jedan jako lijepi presjek svih onih najvažnijih dijela pa možda čak najvećeg opernog skladatelja svih vremena. Tako da evo, pozivam svih koji još nisu da požure po svoje ulaznice, ima ih još ponešto, još malo, i evo da uživaju nama u ovom posebnom izdanju Opernog festivala Tino Patiera.
2: A posebno je zato što je posvećeno njegovom osnivaču Vidu Perućiću. Ja mislim da je posebno i emocionalno. Doris Perućić, doktorici znanosti na Čerčerki našeg Vida. Doris, kako je, ja vjerujem da nije nimalo lako, da je, se bude tu brojne emocije, sjeta i sve, ali nekako je divno što ono što je tvoj tata pokrenuo i dalje živi.
4: Tako je, hvala na ovim predivnim riječima i ja se stvarno mogu samo svima zahvaliti što su odali počast Vidu i što su prepoznali njegovu ljubav za glazbu i da je stvarno bio, kao što je neko napisao, neumorni promicatelj dubrovačkog kulturnog života. On je počeo i ostvario mnoge projekte, ali ovaj festival opernih arija mu je bio, mogu reći, životno djelo i zadnjih godina je, mogu reći, zadnje godine života posvetio ovom festivalu. Imao je brojne ideje, on je čak već počeo raditi program za 2027. Tako da nam je ostavio posla, ali on je ovo radio sa strašću, ovo mu je bila strast i jednostavno mi smo zahvalni da je evo i Dubrovački simfonijski orkestar prepoznao ovaj projekt i da smo uspjeli ovu godinu, evo, nažalost bez njega, ali da smo napravili onako kako je on to zamislio. On je uvijek imao velike ideje i htio da to bude grandiozno i mislim da smo evo i uspjeli.
2: Jeste, uspjeli ste, evo, i želim vam uspješan ostatak festivala. Dođite, dragi slušatelji, na Tino Patiera, Operne arije, uživajte u svim tim velikim umjetnicima koji nam sve to donose s našim Dubrovačkim simfonijskim orkestrom.
0: Bože, kad gledam Doris, sjetim se uvijek kako je Aci bio najljepši u to vrijeme kad je ona bila direktorica. Ibrica nam je Jusić sada na telefonskoj vezi, jer najavit će jedan, jer se ohladilo što u Zagrebu, reci Ibrica.
5: Molim?
0: Je li hladnije sada u Zagrebu?
5: Pećemo jaja na asfaltu, koliko je vruće.
0: A dobro, krećeš u Maribor, čujem.
5: Pa idem s tebe tradicionalno, već je neka 20. godina, veliki Lent festival na Dravi u Mariboru. I jako se veselim kad se nastavlja na tradicija, a onda dolazim pod hitno u Dubrovnik i roca na svoju 62. godinu mojih skalina. A onda se dalje...
0: Bravo, Ibrica!
5: I u Splitu, i u Kaštelima, i u Solinu, i u Malome Rošinju, gdje mi opet prave koncert u istoj ulici, s kojom sam godinama prolazio kao pitomac doma u Rošinju, gore-dole, sad kad odeš na sredce ulice pa pjevaš u ljudima, to je stvarno posebno doživljaj.
0: Hvala Ibrica, sretan put svakako, teci, Dravo, Savo, lijepo, teci, niti Dunaj, silu gubi. Darija, kako je na Lorvincu?
2: Na Lorencu je lijepo, jedan za sve tri mušketire igraju od 24. lipnja predstava koja zaista, evo, Francesca je bila, kako ti je bilo, Francesca?
6: Bilo mi je prekrasno, jako zabavno, duhovito, raspjevano, jedna feel good predstava.
2: Eto, dođite na tu feel good predstavu sve do 5. srpnja, Lovrinac vas čeka, mušketiri vas čekaju, i za cijelu familiju je predstava, nemojte propustiti, evo, to je to.
0: Svi za jednoga, Darija za sve. Hi, bye, pozdrav iz Dubrovnika.

0: Ajmo sad čuti našu doktoricu Lilu Betica Radić, poštovanje, dobar dan, eto vas na odjelu, je li na odjelu ima što
1: pa,
0: viroza?
1: Dosta je dobra situacija, mi jedino imamo povremene infekcije, to se objašnjava dugom imuniteta, znači nakon pandemijskih mjera imamo neke infekcije koje se nisu javljale tijekom korone i recimo prošlih godina, zadnje dvije godine imali smo javljanje mikoplazma pneumonije koja se inače javlja dosta često u ljetno i recimo ono jesensko vrijeme. To su ljetne pneumonije koje zapravo budu dosta neopaženo, uvuku se blago, a kasnije kod nekih mogu ipak izazvati veće smetnje. Inkubacija je dosta duga, od 1 do 4 tjedna. Mi smo imali, prošla godina je bila epidemijski val u Europi, pa je tako zahvatila i Hrvatsku, hoće li i ove godine biti, vidjet ćemo. Tu je važno da su u pravilu to respiratorne smetnje. Prvo počne sa grloboljom, nekom temperaturom, opće lošim osjećajem i tako, i čak kad se slušaju pluća se i ne čuje ta upala pluća, nego se vidi tek na rengenu. Pa često se onda dogodi da pacijenti kažu, pa bio sam u liječnika, rekao je da nema ništa, sad imam upalu pluća. Zato se i zovu atipične pneumonije, to su te ljetne pneumonije, jedan od uzročnika je mikoplazma. Ona se baš i ne liječi običnim antibioticima, onim recimo penicilinskim i cefalosporinskim, nego je potreban azitromicin ili tetraciklini. U pravilu ne radi neke teške komplikacije, ali evo, uvijek može, uvijek je lepeza, svaka bolest može od vrlo blagih do teških nekih i kod ljudi koji su imunokompromitirani i tako napraviti težu infekciju. Češća je ova infekcija kod djece školske dobi i adolescenata, najčešće je to recimo u ovom periodu od 5 do 9 godina, ali i odrasle osobe također mogu dobiti ovu infekciju. Kako je dugo razdoblje inkubacije, 1 do 4 tjedna, i blagi početni simptomi, infekcija se lako širi onda unutar obitelji i kolektiva i nekad dosta dugo ostaje suh i dugotrajni kašalj, recimo vrlo uporan, pa može trajati tjednima, često se pogoršava noću i tako. Tako da eto, dobro je o tome razmišljati, mi uvijek razmišljamo o tome za vrijeme ovih ljetnih perioda, ako neko ima dulje vremena febru sa respiratornim smetnjama, da slučajno nije ova mikoplazma.
0: Doktorice, hvala lijepa na ovom javljanju. Toliko toga čujemo, saznamo, nekad neko i naučimo. Čujemo se opet iduće subota, ako Bog da
1: je
0: vidimo.
1: Jako važno, prije je bio paternalistički odnos liječnik i pacijent. Dakle, mi smo davali sve upute, a sada je taj partnerski odnos da treba biti pacijent uključen, da mora poznavati o bolesti dosta, pa evo i ova umjetna inteligencija koja će dosta toga preuzeti, i naravno da briga o zdravlju, da mora biti integralni dio brige ponaosob svakog čovjeka. Ne možemo ono najvrijednije ostaviti nekom drugom, pa makar to bio i odličan doktor, potrebno je biti i zajednički, dakle da pomognemo da se nešto izdijagnosticira ili izliječi.
0: Thank you, hvala.
1: Lijepi pozdrav.

0: Evo nam sada Žarka Dragojevića, u kutu za Dragojeviće sjedi on sam.
1: Nema nam vicka, ali pozdravit ćemo ga ovim putem, a koja nas sluša, naravno, kutak za Dragojeviće je bio ja sam ili Vicko sam ili obojica je kutak za Dragojeviće. Najava...
0: E, Vicko, tu ti si sam u stvari.
1: Par prilike, to tako nekako zna bit, oni koji nas ne vide, ali čuju, onaj, da im pojasnimo i tu situaciju. Onaj, mi ćemo najaviti one lijepe programe koji nas slijede tokom ljeta, kroz srpanj i kroz kolovoz u Centru za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik. Prije svega smo ponosni da evo popodne od 3 sata na pozornici festivala Puntižala u Župi nastupaju dva mlada benda, New Noise i Bakula, jedan za drugim, koji evo vrijedno rade i koje smo imali priliku gledati i na forumu mladih grada Dubrovnika, koji sudjeluju i u programu razmjene sa gradovima prijateljima, bar Homburgom, Sarajevom, i upravo proteklu nedjelju na Međunarodni dan glazbe su dječaci i djevojke, odnosno mladići i djevojke, da ih ne bi umanjio, iz benda Bakula nastupali u Sarajevu među 600 glazbenika i to je bila evo jedan početak i nadogradnja lijepe suradnje koja vjerujem da će u budućnosti itekako rasti sa Sarajevom, koji ima taj rokerski štih od davnih dana i vidjeli smo iz prve ruke kako to pokušavaju vratiti, a mi ćemo iz Dubrovnika evo odašiljati i primati razno razne druge mlade glazbenike koji će u narednim godinama pokazati što znaju. Ali neovisno o glazbenom dijelu, mi moramo najaviti one kreativne radionice umjetničke koje će slijediti tokom cijeloga ljeta, baš kao i protekle dvije sezone. Kada završi školska godina, mi započnemo sa onim intenzivnijim radom. Biće tu prilike sa suradnjom sa Monikom Pustić iz Ars Linguma. Tako već sad imamo u najavi 4 radionice kroz srpanj, 8. srpnja Ogledalce Ogledalce, potom 15. srpnja Ljetni šeširi po mom guštu, 22.7. Šareni svijet Rajfova i onda 29.7. ale pršave lepeze, tako svi ovi naslovi već pojašnjavaju i daju jedan lijepi uvid u ono što će nas slijediti tokom srpnja. Isto tako ćemo nastaviti u kolovozu. Družimo se ovoga ljeta isto i sa Ana Marijom Bezek iz AB Ateljea, radionice Gline, 9., 16. i 21.7. onda 6., 13. i 18. kolovoza. Biće tu izrada pjata od Gline, izrada kikara od Gline, izrada zdjela za voće i sve ono što će moći i one najmlađi već od 3-4 godine pa naviše. A također puno upita smo imali za one kreativne dramske radionice i imat ćemo suradnju sa družinom Kolarina, ali isto tako i bjelovarskim kazalištem. Margareta Fabićević nam od 6. srpnja kreće raditi svakoga dana, baš kao i lani. Imamo ove godine jednu lijepu predstavu na umu, Velika šumska utrka, prilagodit će se dramatizacija broju i naravno volji djece i prema dobnoj skupini, ali sve to skupa ćemo evo se radovati.
0: Francesca, jel imaš možda neko potpitanje? Nisi pratila dovoljno dobro što je Žarko sve rekao, pa si ga pitala za Sarajevo. Je li bio u Sarajevu? Si spominjao Sarajevo?
1: Jesam u kratkom dijelu i nastavit ćemo tu suradnju onaj sa Sarajevom, baš kao što smo proteklu nedjelju gostovali na Međunarodnom danu glazbe. Pregovaramo sada sa njihovom pop školom i rock školom u Sarajevu da nekako nadogradimo tu suradnju i upravo evo sa Tvornicom umjetnosti Podrum, Ivanom Jakićem, Ivicom Glunčićem, Sržanom Petricom, ali nizom drugih suradnika koji djeluju da evo od početka školske godine aktiviramo pa na jedan način u svakoj školi jedan rock band, osnovnoj školi, 7 ih je na području Dubrovnika i cure iz benda New Noise i Bakula sam spomenuo da popodne nastupaju na Puntižali i to je isto jedna lijepa prigoda, pa pozivamo sve skupa.
2: Ma to sam te zapravo htjela pitati za Puntižalu, jesi li bio sinoć, hoćeš lići večeras, 30 godina Puntižali nije mala stvar.
1: Nažalost nisam bio sinoć, umor je prolomio i neke druge obaveze za popodne, evo planiran poći i podržati, žao mi evo ponajviše sinoć, bio sam na nekoliko proba, svratio dok su gruhaci svirali.
2: Evo, i bilo čas, i tu iznenađenja.
1: Tako je bilo i tu iznenađenja i ta lijepo odavanje Borisu i svim tim pjesmama koje su na jedan način obilježile generaciju i prijateljstvo i muziciranje. Ali evo, ako ništa popodne na Puntižali će biti isto prilike čuti dobre bendove. Imali smo u prostorima Tupa u galeriji Art Up prije mjesec dana izložbu fotografija Vedrana Levija i na taj način se evo Centar za djecu, mlade i obitelj uključio u jednu potporu i naravno Vedranove fotografije, ali i onaj vrijedni rad Maruške Sambraji, Lovicka i cijele ekipe koja dugi, dugi niz godina se trudi ponuditi sjajan program u Parku Strježice na Puntiželi, nikad ne iznevjere i to je velika, velika radost i meni je drago da evo kroz sve ove godine i moj bend imao priliku nastupati u više nekih navrata i lijepo se uvijek vratiti bilo kao glazbenik ili kao samo posjetitelj, kupac, popit piće, pojest nešto i uživati ono hladu u Parku Strježice.
2: Ali nećemo se baviti samo glazbom svojom
0: već u smislu.
2: Ti možeš držati mikrofon.
0: Dva potpitanja si mi već upropasio dva puta.
2: Dakle, moramo se referirati na glazbu u predstavi ova jedan za sve tri mušketira, zato što si ti pompozno želio najaviti kutak za Dragojevića
0: ja,
2: bez drugog Dragojevića,
0: nije nego
2: pa
0: Zarko,
2: se nisam htjela
0: miješati.
2: To uglavnom, Žarko, kao, moramo kao ti znak. Pohvaliti glazbu u ovoj predstavi i reci nam kako je bilo raditi na tom projektu.
0: Biće neka umjetna inteligencija, slobodno.
1: Slušaj, Nano, ti uvijek kažeš da mlade treba kočiti, a ova umjetna inteligencija pobija to i ovi mlađi od nas nekako stalno dolaze sa novim idejama, tako nije, ali ja sve više i više sam sklon tvoje teorije. Mlade treba kočiti, tako i ja sad već u ovim srednjim godinama onaj se borim za tu tvoju premisu. Šalimo se, naravno. Onaj...
0: Raga se šalim.
2: ja sam se osjećao ugroženo ovdje.
1: Što se tiče Midsummera i što se tiče Tri mušketira zbilja, evo, ovoga tjedna premijera koja, bez obzira što sam radio muziku i mjesecima se sa Shana Eaton i cijelim produkcijskim timom nekako ufilmavao u taj jedan lijepi moment mušketira i radovao se ovoj premijeri, ni najmanje nekako nisam mogao očekivati kako će to zaživiti jer moram uzeti obzir da cijela ekipa je u Engleskoj radila u Londonu prve probe, a tek 2-3 dana prije premijere smo se našli svi na Lovrijencu i gdje sam ja mogao iz prve ruke vidjeti nekako i plodove svoga rada i cjelokupnoga toga pripremanja više mjesečnoga i to je posebno veselje jer nekad mi svi onako kada iščitavamo dramske tekstove ovoga puta sjajan tekst Filipa Krenusa možemo izmaštati jedan dio, ali dok se ne spoje u istoj prostoriji redatelj, glumci, scenograf, kostimograf, dramaturg, svi skupa, majstor rasvjete i ostatak produkcijske ekipe, ne možemo nekako tu cijelu obuhvatiti sliku, a onda kada to i zasvijetli, i oživi, i poglasni se. Ipak je to jedan drugi moment i meni je bilo veliko zadovoljstvo raditi još jednu godinu u nizu na Midsummeru i vidjeti tu premijernu publiku koja je izašla zbilja i nasmijana i sretna i neposredno je sve to skupa nekako bilo jer od prvoga evo, ulaska na scenu publika je dio naše krčme, našega puba. Nisu oni samo oni sjedeći nekako u, mogli bi reći, ukrašeni dio koji plješće, već su zbilja dio predstave.
0: Francesca, odmakni mom te taj
2: mikrofon.
0: Ne, neću odmakni
2: mikrofon, nego ću se poslužiti Arsenom i reći ti, Žonko, neću imati s kim ostati mlada ako svi ostarite.
1: Evo, nećemo. Vicko i ja obećavamo da ćemo mi ostati vječito mladi.
0: Evo, kad smo već kod mladih, u tebe je centar i za obitelj, isto tako, prema tome pretpostavlja se da je u toj obitelj dopuštati nekim starijima da prežive, pa molim vas da mislite programski o njihovim karijerama, ugasnim odavno.
1: Apsolutno, jučer su neki kolege iz medija onaj, spitali na otvorenju doma, u biti završetka radova na domu za starije osobe, pa što ti radiš, ali ti nisi za mlade. Onda sam ja rekao, ipak sam ja to i za obitelj, u obitelji imamo i starije osobe, tako ja se naravno apsolutno slažem s tobom i možda evo biti, možemo sve premijerno reći da dugoročno kad posložimo evo nekako...
0: Možda bi gore mogli imati neki scenski prostor.
1: Pa, apsolutno.
0: I za vježbanje.
1: Postoji evo tendencija da sve više i više nekako programa u budućnosti bude i za starije, ali ne samo da budu samo za starije, nego da upravo se povežu oni najmlađi, oni stariji.
0: Prava solidarnost da bude.
1: Tako i da nekako ne ograničavamo dobne skupine, već da svi sudjeluju, jer mislim da je to nekako bit zajednice, da ne isključujemo niti jednu skupinu i da koliko god da to neka zvuče kao je floskule, bilo da su to institucionalne ili političke ili koje god, mislim da ta ideja ipak mora, evo, što više se, ne samo kroz Centar za djecu, mlade i obitelj, nego na svim poljima da se mora aktualizirati i da moramo povezati, jer ja ću se sad vratiti evo i u svoje neke početne kazališne dane i one lijepe trenutke kada bi sjedao i sa, ne znam, Lukom Paljerkom, Dželom Jusićem, Ivicom Kunčevićem, Jupom.
0: Sa mnom.
1: S tobom, naravno, s tobom još sjedin, a to je najbitnije.
2: Pa da, ti sjedini živ.
1: Ali evo, kad bi onaj, sve te i Milko Podruko Kotović, puno toga čovjek tu nauči, koliko god da neka generacijski postoje, neka nerazumijevanja i neki otpori, neke drugačije, evo, i želje i navike i utjecaj, ipak na kraju dana kada se ta mladost, iskustvo, znanje spoje, dolazimo do najboljih rezultata i to je ono što ja evo sad isto počinjem primjenjivati, da ono djece od 6-7 godina učim i slušam što je ono što je njihovo doba i što donosi sve što je meni možda nepoznanica, a može se evo primijeniti i što možemo svi skupa nekako od toga napraviti neku lijepu atmosferu i jedan lijepi progres u našemu društvu i u gradu koji je najljepši na svijetu.
0: Tebi je još nepoznanica, ali ne znajući znači što kad tada si najbolji, je došlo je do toga da si postao nenamjerno suautor jedne moje buduće pjesme. Rekao si početni stih i naslov, baš kao i lani.
1: Eto ga, onda molim autorska prava da se potpišu.
0: Vjerojatno neće to biti, ali...
1: A dobro, navikli smo na to, ipak onaj...
0: Mogu pričat ja okolo da što ti rekao.
1: Ti, reci neumjetna inteligencija.
0: Neumjetna inteligencija.
2: A prosti, ako će Žarko potpisao da mora biti na engleskom.
1: Treba kočiti mlade, ti to dano molite na francuski.
0: Niko ne bi rekao da si, budući evo Francesca je sama rekla da ti uvijek pišeš na engleskom, prema tome ovo je na hrvatskom.
2: Logično je da je na midsummeru.
1: Pa to je to, midsummer tu ipak mi dozvoljava da se izrazi na engleskom, ali ne, u ovom slučaju na midsummeru ja sam autor instrumentala, a stihove napisao Filip Krenus, to moramo spomenuti.
0: Inače je naslov moj, naravno. Ali još ću ti jednu stvar te pitati, svakako, a to je, je skupio neku nevjerojatno skupu gitaru, onu stereo, kvadrofoničnu ili neka koja ima umjetnu inteligenciju?
1: Nisam apsolutno, ali ovaj tjedan jedno pretpojačalo sam kupio novo.
0: Ona... Ima umjetnu inteligenciju?
1: Nema umjetnu inteligenciju.
0: Supravlja laptopom?
1: Upravo je jedno starinsko i jedno onako na tragu 70-ih, Rupert Nivovo, tako evo, moramo to spomenuti da se ulaže i u onu analognu opremu, ne samo u digitaliju.
0: Čovjek kojega možda najviše volim, Žarko Dragović. Hvala.
1: Hvala.

0: Evo nas sad na telefonskoj vezi doktora Andra Vlahušića, našeg starog prijatelja. U Imotici je normalno slušat cvrčke, šalje okolo snimke sa tom najljepšom muzikom koju ljudi mogu slušat uopće ljeti. A sve to ne je uopće potpomognuto nikakvom umjetnom inteligencijom, nego njegovom vlastom. Doktore Andro, poštovanje, dobar dan. Kakva je to knjiga izašla?
1: Dobar dan, lijepo iz Imotice, moga radnog mjesta. A knjiga se zove Kraj razmišljanja, potraga za smislom u doba umjetne inteligencije. Znači, to je jedan roman svijesti, tjeskobe čovjeka koji shvaća svijet oko sebe, liječnika, matematičara i fizičara. Ja sam uz medicinu studirao i PMS fiziku na Sveučilištu u Zagrebu. Čovjeka koji vidi svijet oko sebe i pita se gdje ljudi idu i možemo li živjeti zajedno sa strojem koji je brži od nas, donosi brže zaključke, može višestruko u 4000 dimenzija sagledati svijest već sada, a stari otprilike kako moj mali Andrino koji mene sluša ovdje, koji ima 3,5 godine. Znači, dijete od 3,5 godine koje smo mi stvorili, zvana umjetna inteligencija, je po svojim računalnim sposobnostima, obradama teksta i svega ostaloga moćnija od velike većine ljudi, i tek to sa 3,5 godine, i zato je ta lijepa knjiga napisana kao introspekcija i pitanje gdje je uloga čovjeka.

0: čeka u novome svijetu.
1: Ma što ćeš tu, čovjek više uopće ne treba? Neka vladaju roboti i umjetna inteligencija. To, prvo svega, ja sam strašno neprijatelj, protivnik sam tog izraza inteligencija, jer to nije inteligencija. Sve dosadašnje objašnjenja i definicije inteligencije ne slažu se s tim da to može biti stroj.
0: Ja se s tobom potpuno slažem, znači inteligencija je primarno ljudska i sve ono što je ljudsko možemo zvati pameću, inteligencijom, snalaženjem, kreativnošću, umjetnošću, ekspresijom našega duha koga smo naslijedili, razvili i napravili. Ovo je čisti matematički algoritam koji može govoriti.
1: I u ostalom može jako biti koristan i daj Bože da sve što se u tom smislu u budućnosti proizvede, izumi, da bude stvarno u funkciji čovjeka, a ne da se ikad dovede u priliku da samostalno nešto odlučuje.
0: Odlučuje već sada samostalno. Znači, mi smo svjedoci da kad uzmemo Spotify ili neke radio stanice ili socijalne mreže, da gledajući naše navike, našu pažnju, stroj nam samostalno pruža informacije i vodi nas kroz život. Pogotovo je to izraženo kod mladih ljudi i zato je jako dobro ove zabrane mobitela, socijalnih mreža u školama kako bi se ljudski mozak i dječji mozak razvijao u okruženju između učitelja, djece, teta u vrtićima, na plažama i što moguće više druženja. Vidimo i u našem gradu i generalno u svijetu postajemo malo dehumanizirani, znači mi kad komuniciramo jedni s drugim češće komuniciramo preko mobitela nego kontaktom, porukama, nego plesom na linđu, nego pisiginom sada u ljetu. Ta tjelesnost, ta prisutnost čovjeka sa čovjekom, kao što i pišem u knjizi, da liječenje pacijenta ne počinje kad pacijent počne pričati, liječnik čitati nalaze, nego onog trenutka kad osjetiš strah, bolest kod drugoga čovjeka i kad on osjeti povjerenje u liječnika. Znači, odnos između ljudi je nešto što polako guramo, potiskivamo, a moramo ga što je moguće više dizati i moramo se što je moguće više družiti u svim oblicima, a pogotovo u oblicima kad čovjek nešto proizvede, kao što je Darija i ekipa prekrasni musical koji je bio na Midsummer Festivalu, i ta publika, interakcija glumaca koja je jedinstvena, neponovljiva i samo na toj predstavi i takvih tisuće predstava, koncerata, glazbi, susreta je ono što ljude čini snažnim, algoritmi idu svojim putem i ako mi budemo njihovi sluge, kao što je dobar dio već sada prisutno u brojnim zemljama svijeta u kojima, uzet ću primjer Južne Koreje i Japana, u kome umjesto 2,1 djeteta koje je minimum Hrvatskog 1,6, u Japanu, Koreje 0,7, čovjek i se vezu uz tehnologiju, a izgubio ono elemente ljudskosti. O tome je ova knjiga.
1: Jednom sam bio počeo pisati jednu pjesmu na tu temu, kao nitko više ne priča, poruke se pišu, mnoge prije čitanja naprosto se brišu. Čuo sam da je, to manje više svi znamo u vrijeme hladnog rata, dosta to bilo tematizirano i u hollywoodskim filmovima, samo zahvaljujući ljudskim oprezima nekih zapovjednika u sovjetskom generalštabu i u američkom, dogodilo se da nije došlo do atomskog rata.
0: Da, to je bilo nekada, nažalost više nije.
1: Što ako umjetna inteligencija bude time upravljala?
0: Znači, reću direktno, znači ono što piše literatura, znači u ukrajinsko-ruskom ratu sa strane Ukrajine koja raspolaže modernom tehnologijom zapada i ovdje, zapovjednik, vojnik donosi odluku o pucanju, ali 100% mu je sve pripremljeno na računalu. Znači, samo ima pritisnu tipku enter, drugo, nije ljudski mozak više u stanju, u sposobnosti donijeti odluke što je dobro, što je loše, što je ispravno, što nije ispravno. Već danas i u medicini, kao što ljudi znaju da kad izvodimo danas krv, ne očitava to biokemičar, nego stroj očita, biokemičar samo kaže da je to ispravno napravljeno, današnji dio i ratovanja, današnji dio i medicine, današnji dio i brojnih ljudskih djelatnosti se svodi na to da samo da kažemo da ili ne. Ali zato nam postoje tisuće drugih varijanti gdje mi možemo biti ljudi, možemo se međusobno družiti, igrati, tražiti smisao, pisati, biti sa djecom, raditi na vlastitome zdravlju, raditi na zdravlju zajednice, na obitelj. To je nešto gdje stroj ne želi, ne da ne želi, nego on to ne razumije. On ne razumije emociju, on ne razumije osmijeh, on osmijeh može opisati. Skoro jednako dobro kao dobar pjesnik, kao što si ti počeo pisati svoje pjesme, ali u sebi ima samo hladnoću. Stroj, kao što u knjizi pišem, nema djetinjstva. On ne zna što je to roditi se u Imatici kad nije bilo struje i gledati prvi let na mjesecu cijelo selo u jednom seoskom televizoru i pitati se ima li svemir kraja, ima li Bog oca, gdje stanuje ljudska mašta. To su sva ona pitanja koja su dječja, maštovita, osobno ljudska. I o tome pišem u ovoj knjizi, jer se nalazimo u vremenu u kome, da jučer smo ljude po modelu René Descartes dijelili u odnosu na sva druga bića. Mislim, dakle, jesam. Netko koji misli
1: bio... Doktore, dragi, znači...
0: Danas nismo sigurni da li ja razgovaram sa Nanom ili Nano razgovara sa Androm, jer jednostavno možemo stimulirati jednoga i druga dosta vjerno.
1: Mislim da je to za nas dvojicu jako teško. To bi moralo biti neki malo jači stroj. Biće to znači u studentskom domu, je li tako?
0: Sve u studentskom domu, utorak najveće. Ja bih se zahvalio Matici Hrvatskoj, Ivani Tošović i Marinku Mariću koji su recenzenti, Ivana urednica, Matica Hrvatska izdavač. Pozvao bih studente i sve one koji žele doći čuti da li, što će biti za par godina sa njima, da li studiji koje sada uče i znanja koje dobivaju, da li će im biti važna ili će trebati učiti nešto drugo. Znači, to će biti jedno malo lijepo predstavljanje, tribina za prijatelje, studente i sve one koji žele doći. Ja ih pozivam da utorak navečer u 19 sati dođu u studentski dom.
1: Doktor Andro Vlahušić, trebali prestati razmišljati. Hvala lijepa.
0: Uživajte i vidimo se.

0: U Slonu se jučer i danas održava 15. festival puhačkih orkestara 2026. Na telefonskoj vezi nam je, ja se nadam, Tadej Barović. Tadej?
1: Jes, tu sam, tu sam.
0: Amo, pričaj što se događa i ovo je već sasvim lijepa obljetnica, 15. po redu.
1: Jes, 15. po redu, jedna lijepa tradicija. Od 2011. godine smo mi već krenuli u međunarodni festival i ove godine evo imamo priliku ugostiti naše dobre prijatelje iz Mengša iz Slovenije i iz Stolca iz Bosne i Hercegovine. Održat će se večerašnji koncert u 21 sat u tvrđavi Kaštije u Stonu. Evo, za svakoga ko nije bio, to je jedan prekrasan, ambijentalan prostor gdje možete gledati koncert sa zidina i svakako preporučam svakome tko nije bio da se pridruži večeras toj jednoj lijepoj atmosferi. Možete evo, poslušati jednu od boljih glazbi u Sloveniji, Mengeška godba, koja je 22. osvojila po treći put zlatnu nagradu u njihovom državnom natjecanju najteže kategorije. Svirat ćemo i mi domaćini Stonska glazba i glazba Stolac sa evo, raznim širokim aranžmanima od roka, popa, domaće narodne glazbe. Tako da svakako će biti zanimljivo za svakoga. A evo, dobrodošli ste večeras u 21 sat u tvrđavi Kaštio u Stonu.
0: Možemo li još dvije, tri riječi samo o domaćinima stonskoj glazbi? Ima Bogu hvala mladih dovoljno. Kad smo pričali o repertoarima, mislim da je stonska glazba bila među prvima koja je osuvremenjivala repertoar svoj i išla u, ajmo reći malo, ove slobodnije glazbene izričaje.
1: Pa tako, evo, pod vodstvom našeg kapelnika Dražena Laskača, koji neumorno piše i uređuje naše aranžmane. Evo, hvala Bogu, imamo jedan kontinuitet rada sa internom školom, puno mladih, puno srednjoškolaca, osnovnoškolaca. Naša glazba broji nešto malo manje od 50 članova, tako da smo, evo, jedna pozitivna priča u Stonu i ima nas puno i ima puno motiviranih ljudi koji žele da to opstane. Evo, brzo nam je 100. obljetnica 29. tako da ja se nadam da ćete nas imati priliku čuti još dugo godina.
0: Ja vjerujem, ne samo da se nadam. Hvala lijepa, Tadej.
1: Hvala vama.

0: Već smo u našem programu imali našeg stalnog suradnika dragog Žarka Dragojevića, sada ćemo imati i buduću gospođu Dragojević, Ana Matušić, još uvijek, ne zadugo, s tim prezimenom. Ana, prije svega, dobar dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan svim dragim slušateljima.
2: Samo nemoj ime mijenjati.
1: Neću ime mijenjati, ali hoću prezime.
0: E, dobro, onda Ana Dragojević, već i možemo tako najaviti. Inače, Ana nam radi u filmskoj industriji dugi niz godina. Bila je involvirana u brojne filmske, serijske projekte koji su svjetski poznati. I dalje ne miruje, i dalje snima svugdje okolo. Sve je to obavijeno velom tajne. Neke stvari se ne smiju reći prije nego krenu u završne pripreme. Ali ono što je nedavno snimano je u stvari jedna reklama vrhunska za Givenchy. A sad ćemo čuti ko nam je radio i ko je bio model, jer to je zaista sjajno. Ana, kako je to bilo iskustvo, koliko se snimalo, koliko se u stvari snima tako jedna reklama?
1: Pa zapravo pripreme traju puno duže. Pripreme su trajale svega jedno ukupno tjedan dana, za fotografiranje od dva dana. Imali smo sreću ugostiti u Dubrovnik Jürgen Tellera, jednog od najutjecajnijih fashion fotografa ovoga doba, a ujedno smo i ugostili kćer od Cindy Crawford, koja je bila tu s nama i ona nosi cijelu tu novu kampanju. Tako da snimali smo u Trstenome, što je jedna jako lijepa, mislim, kao uvijek kulisa, što je predivno da će se u novoj kolekciji pronaći i Dubrovnik i naše lijepe lokacije za Givenchy.
0: Kako je pravo ime kćeri Cindy Crawford? Znamo da nije nešto slično, tako da možete odmah googlat.
1: Kaja Jordan Gerber.
0: I evo, rekli smo, Jürgen, jedan od najuticajnijih fotografa, on je sigurno radio brojne velike kampanje. Kako je bilo raditi s njime i koja je razlika u stvari? Rekla si mi da je fenomenalno u stvari na koji način se snimila ova kampanja.
1: Pa meni je bilo nevjerovatno zapravo da se cijela kampanja fotografirala sa iPhone-om. I dakle, sad što kreće, kao što mi svjedočimo svim novim promjenama u svijetu, tako i fotografiranima i kamerama, da se jedan mobitel toliko dobro sad mijenja i postavlja da i oni čak mogu sada fotografirati i mijenjaju svu tu opremu koju mi sve to zajedno fotkamo, gledamo i svjedočimo.
0: Da, ta tehnologija ide naprijed, znamo i da se muzički spotovi sad sve više rade baš mobitelima, ali evo, kako se Jürgen snašao sa iPhone-om? U stvari, on je već dugi niz godina sjajan fotograf na ljestvici od nekoliko najboljih u svijetu. Što on kaže za ovu novu tehnologiju?
1: Pa njemu se sviđa i on je dosta opušten, on je poznat kao jedan spontani fotograf, tako da to je išlo jako brzo. Imali smo 5 ukupno modela, ujutro smo imali 2 modela, posle podne smo imali još 2 modela i sutra dan smo imali Kaju, tako da zaista jako to brzo ide, jako se brzo fotografira. Ali ujedno, što bi voljela napomenu, prošle godine se Ed Sheeran snimao, on je radio novi svoj foto, to jest muzički video koji se zove Kamera, koji je posvetio svojoj ženi, i mi smo cijeli taj zapravo video spot snimali sa iPhone-om.
0: Jako zanimljivo i lijepo. Ana, ti si inače i patentirala, inače si autorica ovih lepeza ili muskara, kako ih mi zovemo. One su posebne, možete ih naći, dragi slušatelji, svugdje po Dubrovniku. Na njima su oglašeni brojni naši i programi i ugostiteljski objekti, ali ta lepeza je posebna jer se ona može isklopiti da vam stane i u stražnji džep. Izrađena od posebnog kartona koji se ne da tek tako lako istrošiti i ne ide u smeće nakon što dva puta zamahnete s njime. Evo baš primjer, imali smo neko veće i premijeru mušketira na Lovrincu u sklopu Midsummer Scene-a. Došla je gospođa supruga od redatelja, koja je bila i prije 2 godine na put oko svijeta 80 dana, i donijela je svoju lepezu koju je bila savila i stavila u malu torbicu, koja je njena ljetna torbica. Donijela je, pokazala da je još živa i da se s njome može hladiti. Ana, svaka čast na kvaliteti.
1: Hvala. Pa zapravo, kad sam krenula raditi te lepeze, najbitnije mi je bilo raditi na kvaliteti, tako da sam provela tjedan dana u tiskari uopće istraživajući na čemu bi se to moglo tiskati. Tako da zapravo meni je najbitnija ta kvaliteta i kada vidim da drugi ljudi je koriste, drago mi je i posebno mi je da se osjeti taj osjećaj da zapravo se mašiš nečim kvalitetnim. Jer mislim da to isto dava jedan feedback i o samome proizvodu, a ne samo o proizvodu, nego onemu i iskustvu da zapravo ta lepeca zaista napravi svoj posao.
0: Ja vjerujem da napravi, jer na njoj možete i pronaći brojne zanimljive stvari i ponudu našeg grada. Ana, sad si sve to povezala i sa web stranicom, tako da nije samo mahalica, nego tu je sad sve kompletno.
1: Je, sada ćemo kroz tjedan dana novu web stranicu na svjetlo dana oglasiti na webu, tako da smo sve to povezali, ali ujedno ono što je novo, novi proizvodi dolaze koji će pratiti ljetno izdanje, tako da smo napravili izdanje Šugamana, napravili smo boce za vodu, napravili smo torbe, a ono isto što je posebno je što smo napravili božićne majice, tako one će biti isto u ponudi i moći će se kupiti prije blagdanskoga vremena i u 12. mjesecu ili kroz cijelo božićno vrijeme.
2: Evo. Ana Dragojević.
0: Yes.
2: Kako to lijepo zvuči u stvari. Ne samo da lijepo izgleda. Sa žarkom, mislim, pogotovo.
0: Evo, sve znamo. Sad ćemo je sad tako buduće predstavljati. Nećemo čekati taj datum, nego ćemo
2: što,
0: već i malo prije to.
2: Nikad. Ništa.
0: Evo nas, došli smo do kraja.
2: Ne, mi jedne... možda ni došli do kraja, nego emisije. Je došao Zlatko. Kad je došao Zlatko, onda je kraj.
0: Aha. To znači oglašavamo kraj.
2: Din to je don. Znak, to je znak.
0: Što reći, ohladite se negdje ovih dana dok malo ovo ne, temperatura
2: jedite,
0: ne opadne.
2: Jedite, ja ću malo hranu. Nemojte slušati ove što vam govore lagano, leđero, jer gubimo kroz noj, gubimo sve. Jedite jako, pite vino, rujno, ono, da budemo jaki.
0: Evo, to je promocija zdravog života.
2: I
0: to
2: pancete.
0: Vam kaže iskusan
2: meso.
0: Čovjek.
2: Meso.
0: Hvala lijepa.
2: Hi, bye.
3: Thing. I want to get into it, man, you know, like a sex machine, man, moving, doing it, you know, can I come?

0: I drugog dana Dubrovnik forum nastavlja se opsežnim programom sastanaka i panel rasprava o aktualnim međunarodnim temama. U središtu su razgovora između ostalog snalaženje u vremenu multipolarnog svijeta, moderni ratovi i europska strateška usmjerenja, odnosi na Zapadnom Balkanu, te ostali izazovi u procesu pristupanja Europskoj uniji. U Dubrovniku je jučer obilježen završetak radova na Centru za starije osobe Raguza, najvećem projektu socijalne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Novi centar osigurat će 205 smještajnih mjesta te dnevne i izvaninstitucionalne usluge za nekoliko stotina starijih osoba. Projekt je dio nacionalnog programa kojim Vlada kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti ulaže u izgradnju mreže centara za starije diljem Hrvatske. Evo što su između ostalo kazali dubrovački gradonačelnik Mato Franković i premijer Andrej Plenković.
1: Ne obilježavamo samo završetak jedne građevine. Danas obilježavamo završetak jednog važnog obećanja. Da naši sugrađani treće životne dobi zaslužuju dostojanstvo, sigurnost i kvalitetnu skrb. Želim prije svega uputiti iskrenu zahvalu Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade na potpori bez čije pomoći se ovaj projekt nikad ne bi realizirao. Neka ovaj dom bude mjesto sigurnosti, topline i zajedništva.
2: Ovo je već četvrti centar za starije osobe kojeg otvaramo u zadnji mjesec dana. Politika Vlade Republike Hrvatske orijentirana je da učini položaj naših sugrađana treće dobi što kvalitetnijim i da im osiguramo dostojanstvenu skrb.
0: KUD Marko Marojica slavi 50 godina rada. Središnji svečani obljetnički koncert održat će se u 21 sat u Mandaljeni. Večeras je u 21 sat i 30 minuta na Lovrincu reprizna izvedba najnovije produkcije Midsummer Scene Festivala predstave One for All, jedan za sve priča o tri mušketira. Jedini hrvatski kazališni festival na engleskom jeziku traje u Dubrovniku do 5. srpnja. Izložba polaznika likovnih radionica umjetničkog studija Pop Heart Factory pod nazivom Zbirka različitih problema i ostala djela bit će otvorena u 19 sati u galeriji Flora. U ljetnom kinu Zaton u 20 sati i 30 minuta prikazat će se animirani film 10 života, a u okviru programa Ulicama našeg grada od 22 sata na šetnici u Uvali Lapad nastupit će kvartet Bava. Hrvatsku i danas očekuje sunčano te vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, gdje se očekuju temperature iznad 37 stupnjeva i vrlo tople noći. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih i kroničnih bolesnika. A evo i podatak o vremenu. Vedro je, u slab jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Temperatura mora je oko 24 stupnja. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Prevlaka 30, Čilipi 31, Dubrovnik 32, Lastovo 33 i Ploče 34 stupnja. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1018 hektopaskala. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Johnny Lešević, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan želimo, drage slušateljice, dragi slušatelji, dobrodošli u poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Evo, trudit ćemo se i ovo poslijepodne na 105 MHz biti osvježenje u ovom vrućem i sparnom danu. Mi smo na poslijepodnevnu šihtu došli mokri, ko da smo izašli iz morali. Nismo uzeli promjenu, niti šugaman, no sreća naše mlade godine sve to dobro podnose. U svakom slučaju, u ove ure najbolje stat doma u hladu i slušati radio. Mi vam obećavamo osvježenje na našim radiovalovima, a za to će se potruditi tonski realizator Johnny Lešević. Glazbu će vam birati Dubravka Bokun u studiju Radio Dubrovnika Nike Nađ. Ugodno poslijepodne.

Ljetnom smo džiru na valovima Radio Dubrovnika 12 sati i 22 minute. Ono što je na rasporedu u podne i po glazbena je rubrika Glazbeni dnevnik, u kojoj danas uživamo uz Los Lobose i La Bambu.

Dobar dan, pred nama je još jedan glazbeni dnevnik koji opijen ovim ljetnim vrućinama donosi bend Los Lobose i njihovu La Bambu, koja nekako bar mene asocira uvijek na ljeto, a da bi popunili cijelu minutažu naše rubrike slušat ćemo i njihov drugi hit iz istoimenog filma La Bamba, Come on, let's go. Te još dvije izvrsne pjesme nastale u suradnji s glumcem Antonijom Banderasom za potrebe filma Kraljevi Mambe iz 1992. Pjesma je Beautiful Maria of My Soul, te pjesma Canzone del Mariachi iz filma Quentina Tarantina Desperado iz 1995. godine.

Slušali ste Antonija Banderasa i band Los Lobos sa nekoliko njihovih najpoznatijih hitova u još jednom glazbenom dnevniku Mila Kravarovića, a do idućeg lijep pozdrav i ugodan ostatak dana.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

0: Slušate
1: Radio Dubrovnik. 12 sati i 59 minuta. Mi vam želimo ugodno poslijepodne uz naš program, a festa je velika danas u Župi. Kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica slavi 50 godina rada, a Puntižala 30 godina. Danas od 6 ura popodne u parku Striježice u Mlinima je glazbeni program koji traje do 23 sata danas, jer u 23 sata kreće prijenos utakmice na velikom videozidu iza pozornice. Pa evo, ako niste isplanirali gdje gledati utakmicu, Striježice su pun pogodak, imate kupanje, iće, piće, dobra glazba, dobro društvo i na kraju utakmica. A ovom prilikom podsjećamo i da Kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica proslavlja 50 godina rada. Središnji svečani obljetnički koncert je u 21 sat u Mandaljeni.

Nastavljamo mi naš ljetni džir u hladu na 105 MHz, 13 je sati i 9 minuta, a vjerujem da će večeras, bar se nadam, ko što je bilo sinoć, biti ipak malo negdje tamo oko 10 na večer 11, malo bave. Ali bave će sigurno biti u Uvali Lapad, naime nastavlja se program u ulicama našega grada. Od 22 sata na šetnici Uvali nastupit će kvartet Bava. U Zatonu filmski program u 20 sati i 30 minuta u ljetnom kinu Zaton bit će prikazan animirani film 10 života.

0: U nastavku evo i kratkog pregleda događanja u gradu večeras u 21.30 na Lovrijencu reprizna izvedba najnovije produkcije Midsummer Sin Festivala predstave One for All, jedan za sve, priča o tri mušketira, a jedini hrvatski kazališni festival na engleskom jeziku traje u gradu do 5. srpnja. Dakle, večeras u 21.30 na Lovrijencu priča o tri mušketira, a u galeriji Flora od 19. sati bit će otvorena izložba pod nazivom Zbirka različitih problema i ostala djela.
1: Dugo toplo ljeto
2: uz Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene, naše vječne.

svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao, biti protiv sviju. Ja neću s ovog mjesta

0: Pred nama je još jedan sadržajan i raznolik tjedan događanja u općini Orebić, koji donosi bogat program za sve generacije, od enogastro manifestacija i kulturnih događanja do glazbenih večeri i sadržaja za najmlađe. U ponedjeljak 29. lipnja u Potomju se održava Festival Dingača. Početak je u 19. sati. U glazbenom dijelu programa nastupit će Hrvatska glazba Potomje i Gradska glazba Metković. Nakon toga slijedi program uz bend Bolero. Posjetitelje očekuje i bogata ponuda hrane i pića, te prilika za uživanje u vrhunskim vinima Dingača. Također u ponedjeljak je i besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića s početkom u 20 sati, a istoga dana u organizaciji umjetničke udruge Fest otvara se izložba slika Raznolik svijet umjetnika Jurije Marijaša iz Ukrajine. Izložba će ostati otvorena do 9. srpnja.
1: Upravo ste se bacili u valove Radio Dubrovnik.

0: ću.
1: Priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
0: Pričaj mi priču.

0: I drugoga dana Dubrovnik forum nastavlja sa opsežnim programom sastanaka i panel rasprava o aktualnim međunarodnim temama. U središtu su razgovora između ostalog snalaženje u vremenu multipolarnog svijeta, moderni ratovi i europska strateška usmjerenja, odnosi na Zapadnom Balkanu te ostali izazovi u procesu pristupanja Europskoj uniji. U Dubrovniku je jučer obilježen završetak radova na Centru za starije osobe Raguza, najvećem projektu socijalne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Novi centar osigurat će 205 smještajnih mjesta te dnevne i izvaninstitucionalne usluge za nekoliko stotina starijih osoba. Projekt je dio nacionalnog programa kojim Vlada kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti ulaže u izgradnju mreže centara za starije diljem Hrvatske. Evo što su između ostalo kazali dubrovački gradonačelnik Mato Franković i premijer Andrej Plenković.
1: Ne obilježavamo samo završetak jedne građevine. Danas obilježavamo završetak jednog važnog obećanja. Da naši sugrađani treće životne dobi zaslužuju dostojanstvo, sigurnost i kvalitetnu skrb. Želim prije svega uputiti iskrenu zahvalu Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade na potpori, bez čije pomoći se ovaj projekt nikad ne bi realizirao. Neka ovaj dom bude mjesto sigurnosti, topline i zajedništva.
2: Ovo je već četvrti centar za starije osobe kojeg otvaramo u zadnjih mjesec dana. Politika Vlade Republike Hrvatske orijentirana je da učini položaj naših sugrađana treće dobi što kvalitetnijim i da im osiguramo dostojanstvenu skrb.
0: KUD Marko Marojica slavi 50 godina rada. Središnji svečani obljetnički koncert održat će se u 21 sat u Mandaljeni. Večeras je u 21 sat i 30 minuta na Lovrijencu reprizna izvedba najnovije produkcije Midsummer Scene Festivala predstave One for All, jedan za sve, priča o tri mušketira. Jedini hrvatski kazališni festival na engleskom jeziku traje u Dubrovniku do 5. srpnja. Izložba polaznika likovnih radionica umjetničkog studija Pop Heart Factory pod nazivom Zbirka različitih problema i ostala djela bit će otvorena u 19 sati u galeriji Flora. U ljetnom kinu Zatonu u 20 sati i 30 minuta prikazat će se animirani film 10 života, a u okviru programa Ulicama našeg grada od 22 sata na šetnici u Uvali Lapad nastupit će kvartet Bava. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Čućemo kakvo je raspoloženje među hrvatskim navijačima u Filadelfiji.
3: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
4: Uvjereni smo u prolazak, je li tako?
5: Iz Hrvatske, iz Koprivnice, nadamo se pobjedi.
6: Tižemo iz Toronta, Hrdelfi smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas.
0: I danas sunčano te vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju gdje se očekuju temperature iznad 37 stupnjeva i vrlo tople noći. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtopljem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih i kroničnih bolesnika. Vremenska prognoza za sutra, pretežno sunčano i vrlo vruće, puhaće slaba do umjerena bura, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito, najniža temperatura zraka od 25 do 28, a najviša od 33 do 37 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, uredila je čitala Francesca Tevšić.

U ljetnom džiru na valovima Radio Dubrovnika. Sakralni glazbeni Kamino uz ansambl Ars Sacra iz Zagreba doći će u sva mjesta na otoku Kočuli nakon Račišća, Lumbarde, Žrnova, Vele Luke, Pupnata. Danas je u čari u 20 sati u župnoj crkvi Svetoga Petra, a sutra u Kočuli u crkvi Svetoga Nikole u 20 sati. U Blatu od 18 sati zajednica sportskih udruga općine Blato organizira utrku od crikve do crikve. Come to my-

Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
7: Jesi dobro to ugasio?
8: Ma neće biti ništa.
6: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
9: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
10: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
13: Naletite li na divljač, štetu plaćate sami. Novi zakon o lovstvu podijelio Sabor. Doznajemo kakvo je trenutno stanje na tržištu žitarica, koliki će biti prinosi. Magarci i turističke zvijezde i tvorci vrhunskog mlijeka u zadarskoj okolici. To su neke teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu koju od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
14: XXL Weekend donosi XXL uštedu u Plodinama. Ledo sladolesnih guljica, 12 komada, 5,99 €. Drniška tradicija, naresci od 250 grama, 5,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Za Vatrene večeras utakmica odluke u 23 sata igraju s Ganom uz bodrenje navijača u Filadelfiji i u domovini.
0: U Venezueli nakon razornih potresa traje utrka s vremenom, raste broj poginulih i ozlijeđenih, svijet šalje pomoć.
2: Amerika noćas napala vojne ciljeve u Iranu.
0: U šumi kod Draganića u Karlovačkoj županiji pronađeno 270 bačvi s nepoznatim sluzavim sadržajem.
2: Gospićani na prosvjedu tražili hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada.
0: Vrućine se nastavljaju, cijeli Jadran u crvenom.
2: Večeras je sve u rukama Vatrenih. Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Iz Filadelfije se javio Krešimir Gotlin.
3: Nakon Engleske i Paname, protivnik je Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
4: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
5: Imate karte ulaznice tu za Filadelfiju?
6: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
7: Kjara Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice, i ovdje je predivna atmosfera, baš je jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji podržavaju Hrvatsku, nadamo se pobjedi.
8: Stižemo iz Toronta, Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
3: Utakmica počinje u 23 sata. Kao i uvijek možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio je i milijarder Ibrahima Hamak, brat ganskog predsjednika, koji igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno Vatreni!
2: Navijači diljem zemlje i večeras će bodriti Vatrene. Evo što su poručili iz Osijeka, Rijeke i Zadra.
9: Moramo dobiti, ne smijemo se sad više kockati, iako volimo kockaste. Ja mislim da ćemo mi to dobiti, mi smo ipak Srpčani.
10: Samo im ne smijemo dozvoliti da preuzmu loptu.
11: Šta može biti samo pobjeda, ništa drugo?
12: Najpotrebnije, Hrvatska je najbolja.
13: 2-0, Modrić 2 komada.
14: Mislim da tek sad dolazi naše vrijeme.
15: Tijesno 2-1.
16: Očekivanja je da ćemo pobijediti. Mi smo Hrvati, mi smo prvaci.
17: Biće teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
1: Dnevne novosti.
2: Spasioci u Venezueli već su treći dan u utrci s vremenom kako bi pokušali pronaći preživjele ispod ruševina. Među spašenima ima i djece, no broj poginulih i dalje raste. Potvrđena je smrt najmanje 920 ljudi, a ozlijeđenih je više od 3360. Goran Ivanović.
18: Ispod ruševina je još najmanje 172 ljudi, kažu vladini podaci, no kao nestali prijavljeni su u deseci tisuća. U Lagvajeri su iz ruševina osmerokatnice izvukli članove obitelji muškarca koji u trenutku potresa nije bio u stanu na prvom katu.
19: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koja je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
18: Privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez izrazila je nadu da će spasilačke službe uspjeti pronaći i ostale preživjele.
20: Venezuela nije sama. Pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Spasilačkim naporima pridružilo se još 10 država.
18: Među prvima spasilačke su timove poslale Sjedinjene Američke Države, navodeći da su u njihovu sastavu vojnika vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Na terenu su i sve raspoložive lokalne snage, kaže pripadnica venezuelanske vojske.
20: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
18: No, zbog nedostatka državnih hitnih službi u Karakasu pomažu i mnogi volonteri.
19: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
18: Lokalne vlasti najavile su da će za ulazak u La Guajru, koja je najteže pogođena potresom, izdavati posebne dozvole, jer prometni kaos na ulicama tog lučkog grada ometa potragu za preživjelima. A bliži se istek 72 zlatna sata od potresa, do kada se smatra da preživjeli u ruševinama, čak i ako su ozlijeđeni, imaju izglede preživjeti s malo zraka i bez vode.
1: Dnevne novosti.
0: U šumi kod Draganića nova ekobomba. Na 7 lokacija policija je pronašla 270 bačvi volumena 120 litara, ispunjenih nepoznatom sluzavom tvari. Svaka je teška 150 kg, a sadržaj će se utvrditi vještačenjima. Za sad se ne zna tko ih je ondje ostavio, a policijskom očevidu nazočila je inspektorica državnog inspektorata, koja je lokalnim vlastima odredila hitno uklanjanje i zbrinjavanje bačvi. Kriminalistička se istraga nastavlja.
2: Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i planiranje gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu litija i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Željka Mandić.
15: Lika vam nikad neće oprostiti. Ovo je naš dom. Spasimo ličke vode. Dio je to poruka s transparenata prosvjednika koji su se jutros okupili kod silosa i krenuli prema Smiljanskom polju. Put je to dug 5 km, a zaustavili su se Ličani i u središtu Gospića i poručili.
21: Ovo je reakcija Gospićkog puka pa i šire hrvatske javnosti zbog duge tu institucionalne šutnje koja nam para uši i od koje nam se diže kosa na glavi, pa i meni koji nemam ni dlake na glavi.
22: Bez uvijanja, bez ikakvog, da se ne bi nekome nešto zamjerilo, samo treba reći istinu. Istina treba biti otvorena i treba biti onaka kakva je, a pogledajte kakva je istina. Što nam ostavljaju djeci? Unučadi? Ništa.
23: Očekujem da se nešto pokrene za Hrvatsku, za ovaj narod ovdje u Gospiću i okoli čitavoj Lici. Jako je žalosno da za vrijeme rata srbočetnici su uništavali, ubijali, danas izdajnici truju. To je jako žalosno za nas ovdje.
15: I zbog toga ističu prosvjednici, neće odustati od svojih zahtjeva.
24: Nekakvi osnovni ciljevi, ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana, je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, u čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
15: Kaže Anita Bušljeta iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo je nove postupke javne nabave za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću, a resorno je ministarstvo objavilo da će vlada financirati sanaciju ilegalnog odlagališta. Vlasnici tvornice pak tvrde da je pogon za preradu litija siguran za okoliš. Iz tvrtke Jedro DS Innovation poručuju da posluju u skladu sa zakonskim propisima, te da namjeravaju tražiti uporabnu dozvolu i početi s proizvodnjom. Ističu i da će zaposliti više od 70 radnika, uglavnom lokalnog stanovništva. Tvrde da je proces siguran zato što je zasnovan na zatvorenom kružnom vodenom toku i zbog
20: zbog toga se štetni spojevi ne ispuštaju u okoliš. Prosvjednici su zvižducima i porukama da im je dosta lažnih obećanja, poručili da u to ne vjeruju.
2: Drugog dana Dubrovnik foruma u središtu je pozornosti Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Na skupu su se i ove godine okupili visoki dužnosnici i stručnjaci iz cijelog svijeta. Sve prati Ivanka Zorić.
4: Veza Europe i Amerike donijela je puno dobra zapadnom svijetu i unatoč tektonskim promjenama neće nestati preko noći. No te promjene prisilile su Europu da preispita vlastitu snagu. Ništa više nije isto, a posljednjih nekoliko godina suočili smo se s više kriza i izazova u međunarodnoj zajednici, rekao je na središnjem panelu u Dubrovniku premijer Plenković i izdvojio najvažnije izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu. Osim toga smo prošli kroz nevjerojatnu mješavinu sigurnosnih, energetskih, gospodarskih i društvenih napetosti, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova i veteran europske visoke politike Antonio Tajani kaže: situacija je naravno vrlo složena, zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset kaže: možda bih dodao još jednu dimenziju. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjerima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Sigurnost nam je potrebna, ali moramo ulagati i u jake institucije. Današnji panel još će se baviti partnerstvom mediteranskih zemalja, modernim ratovima i strateškim opredjeljenjima Europe te Zapadnim Balkanom. Osim toga, u okviru hrvatskog predsjedanja MED9 skupinom, ministar vanjskih poslova Grlić Radman i europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica odvojeno će razgovarati s ministrima vanjskih poslova Italije, Portugala i Slovenije.
2: Dok diplomati razgovaraju o miru, ratovi ne posustaju. Američka vojska izvela je novi napad na ciljeve u Iranu. Meta su bila skladišta bespilotnih letjelica i projektila, a iz američkog središnjeg zapovjedništva navode da je riječ o odgovoru na iranski napad na teretni brod u Hormuškom tjesnacu. Iran tvrdi da je brod napadnut jer je plovio neodobrenom rutom. Američki predsjednik Trump poručio je:
5: ne sviđa mi se što su napali jučer. Zapravo mi smo oborili 3 bespilotne letjelice koje su išle prema brodu. Ne savezničkom brodu, ali jednom brodu. Skupom brodu, koji je u dobrom stanju, ali malo oštećen. Nisu to trebali napraviti.
6: Čelnik Komisije za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta Ibrahim Azizi preko društvenih mreža poručio da je Amerika ponovno napala Iran usred pregovora, te da će takva kršenja prekida vatre uvijek završiti loše za Sjedinjene Države. U Pekingu se laki sportski zrakoplov zaletio u najvišu zgradu, pri čemu je poginuo pilot, a ozlijeđeno je 13 ljudi koji nisu bili u letjelici. Priopćila je lokalna vlast nakon nesreće neuobičajene za kinesku prijestolnicu, gdje je zračni prostor pod strogim ograničenjima. Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć, a vlasti istražuju okolnosti nesretnog događaja.
2: Vijesti iz svijeta uredila Ivana Čutura. Dok živa u termometru raste, zadarske ulice i rive postaju pravi poligon za testiranje izdržljivosti. Pitanje svih pitanja jest kako preživjeti najtopliji dio dana. Iz užarenog Zadra javlja se Božidar Kolega.
7: Dok sunce neumoljivo prži zadarsku obalu, gradske ulice sredinom dana se prazne.
8: Sklanjamo se kad je vruće, sad smo na proputovanju s jednog mjesta u drugo, pa smo se tu zatekli da pojedemo ručak u Zadru, a inače nismo ovo do vrijeme vani. Evo, pridržavamo se, imamo malu curicu, pa onda pazimo da nismo tako u sredini dana vani. A ništa, imamo vodu, šešir, kremu, namazani smo i to je to.
3: Bolje nek na kontinentu.
9: Možeš piti vode. 3 litra vode, ja, da. To je normalno.
7: Nije lako ni životinjama.
9: Moj pas idva pod nos. Onda je u hladu.
10: Ali onda vi za njim isto.
9: A isto, isto.
7: Osim klimatiziranih prostora, ključnu ulogu u ljetnoj svakodnevnici igra urbanistički spas prirodnih hlad stabala.
10: A meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako? Tako da ja se muvam tu, a tramontana kad puše najljepše je tu.
11: Prvo uživate.
10: E, uživam sad, da.
7: Neki već imaju iskustva s ovakvim suncem.
12: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
7: Plaže su pune, no iako je more mirno, spasilačke službe bilježe sve više intervencija.
25: Možemo reći, ljudi možda preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, neke savjete daju. Tako da, ne znam, nekako najbolje izbjegava, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne. Ne jesti najmanje sat vremena prije ulaska u more.
7: Kaže koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković. Dobar savjet zlata vrijedi, a upravo takav je poznatog zadarskog meteorologa Duška Kraljeva.
26: Sa vremenom se valja znati sporazumjeti i onda je sve okej. Kako se sporazumiti? Pa tako, da kada znamo da je ovako vani neugodno, onda trebamo poštivati te vanjske uvjete i izlaziti vani kada je to moguće. A to su jutarnji sati, to su večernji sati.
7: I dok sunce i dalje dominira nebom, naši sugrađani već su usvojili svoje male strategije preživljavanja, voda pri ruci, hlad nad glavom i strpljenje dok vrućina dana ne popusti.
2: U Splitu na 37 stupnjeva djelatnici Županijskog zavoda za hitnu medicinu prema riječima ravnatelja Lea Luetića imaju pune ruke posla.
27: Za vrijeme toplinskog vala povećava se broj intervencija za jedno 20-30%. Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike koji boluju od bolesti srca i krvožilja, zatim neuroloških bolesti, bolesti dišnog trakta, šećerne bolesti i tako dalje. Mislim da se naši građani uglavnom znaju ponašati u skladu sa vremenskim okolnostima, odnosno s toplinskim udarom. Mislim da su problematični turisti koji dođu kod nara vrijeme kad budu toplinski valovi.
2: U zagrebačkom jezeru Jarunu sinoć se utopio 28-godišnjak. Prema riječima očevidaca, nakon kraćeg vremena provedenog u vodi, nije izronio, a prolaznici su uočili tijelo, izvukli ga i pozvali hitnu. Na tijelu nisu uočene ozljede koje bi upućivale na kazneno djelo. Policija je nakon tragedije upozorila građane na najčešće opasnosti pri kupanju, te ih pozvala na oprez kako bi se spriječila nova utapanja.
6: U zagrebačkom naselju Gajnicama teretni vlak iskliznuo je iz tračnica. Vlak je završio izvan kolosijeka i udario u konstrukciju jumbo plakata 15 metara od pothodnika. Prema riječima očevideca, da je vlak vozio većom brzinom, mogao je završiti u podvožnjaku kojim svaki dan prolaze pješaci i automobili. Očevid je u tijeku.
2: U Splitu večeras u 19 počinje Povorka ponosa Split Pride. Okupljanje je jedan sat prije. Jedna od organizatorica Nika Marin.
28: 15. Split Pride organizira se pod sloganom Nije me mater rodila da mučim. Teme o kojima progovaramo u ovogodišnjoj kampanji su šutnja i nevidljivost LGBTIQ osoba u sustavu obrazovanja. Nismo tu da bi ikoga provocirali, niti smo počeli postojati kad smo počeli paradirat. Postojimo oduvijek. Samo smo sada vidljiviji i cijela poanta svih Pride-ova je pokazati društvu da smo i mi samo ljudi koji postoje i žele postojati kao i svi drugi.
2: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
29: Hrvatski nogometaši večeras će na svjetskom prvenstvu igrati protiv Gane za prolazak skupine.
30: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
29: Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname, Vatrenić od 23 sata igrati u Filadelfiji protiv Gane za plasman u 16. finala. Utakmicu najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
31: I na američkom je kontinentu svanuo završni dan grupne faze natjecanja. Uoči utakmice s Ganom, koja kao i Engleska ima bod više od Hrvatske, naš je izbornik poručio da se Vatreni oslanjaju na sebe, a ne na rezultate drugih skupina.
32: Ne ide nam ništa u prilog, ali ne trebamo to gledati, moramo gledati sebe. I ne čeka da neko drugi nešto nas napravi, nikad to nismo čekali, nikad to nismo ni dobili, nego uvijek je bilo teško. vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo biti oni kakvi moramo biti i da ćemo proći skupinu.
31: U lovu na bodove vrijedne prolaska skupine vrijedno će biti i iskustvo igrača poput Ivana Perišića, koji o Gani kaže.
0: Dobra ekipa, kompaktno, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidjet ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
31: Ostaje još samo pričekati 17 sati po lokalnom, a 23 po hrvatskom vremenu, kad lopta kreće s centra na stadionu u Filadelfiji. Raspored borbe za 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva između Hrvatske i Gane pratit ćemo na našem drugom programu.
30: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
29: Hrvatski rukometaši izborili su polufinale svjetskog prvenstva u rukometu na pijesku koje se održava u Zagrebu, nadigravši Mađarsku s 2-0 u setovima. Večeras će za finale igrati protiv Argentine. Nažalost, to nije uspjelo i rukometašicama koje su s 2-0 izgubile od Danske.
30: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar Domagoj Dolički.
1: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, uglavnom na istoku lokalno zumiren dnevni razvoj oblaka. Vjetar je većinom bio slab, duž obale ujutro ponegdje do umjerena bura, a zatim jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura zraka poslije podne većinom između 32 i 37 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene i dalje sunčano. Sutra u Hrvatskoj sunčano, u unutrašnjosti lokalno uzumiren dnevni razvoj oblaka, te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, a na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, uz umjeren jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Uglavnom u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre i Dalmacije, a osobito u srijedu i drugdje. Vjetar slab, uglavnom na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. U srijedu sjeveroistočni uz nestabilnosti na udare prolazno i jak. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Noći tople, vrlo tople, a danju vruće, vrlo vruće. Uz blagi pad temperature u srijedu na kopnu.
30: Dnevne novosti.
2: Ponavljamo najvažnije. Za Vatrene večeras utakmica odluke u 23 sata igraju s Ganom uz bodrenje navijača u Filadelfiji i u domovini.
6: U Venezueli nakon razornih potresa traje utrka s vremenom. Raste broj poginulih i ozlijeđenih. Svijet šalje pomoć.
2: Amerika noćas napala vojne ciljeve u Iranu.
6: U šumi kod Draganića u Karlovačkoj županiji pronađeno 270 bačvi s nepoznatim sluzevim sadržajem.
2: Gospićani na prosvjedu tražili hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta opasnog otpada.
6: Vrućine se nastavljaju, cijeli Jadran u crvenom. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić. Spikerica Lidija Kardum, uredio i vodio Grgo Mrvica.
30: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi. Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. 2. dan Dubrovnik foruma raspravlja se o aktualnim međunarodnim temama. U Dnevniku danas o završetku radova na Centru za starije osobe Raguza, najvećem projektu socijalne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Potpisan je i ugovor o financiranju bespovratnim sredstvima za obnovu Bogišićevog parka. Zbog prometne nesreće koja se dogodila na magistrali na predjelu Smokvine, u kojoj su sudjelovala 2 osobna automobila i cisterna, promet se odvija naizmjenično uz regulaciju policijskih službenika do uklanjanja cisterne. Kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica slavi 50 godina središnjim svečanim koncertom u 21 sat u Mandaljeni. Hrvatska reprezentacija od 23 sata igra protiv Gane na svjetskom prvenstvu. Vrijeme sutra sunčano i vruće. Ovih je dana na snazi crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda za Dubrovačko područje. Dnevnik Radio Dubrovnika na rasporedu je u 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Francesca Tevšić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika uvodno izdvajamo.
0: Drugi je dan Dubrovnik foruma, raspravlja se o aktualnim međunarodnim temama.
1: U Dnevniku i danas o završetku radova na Centru za starije osobe Raguza, najvećem projektu socijalne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
0: Potpisan je i ugovor o financiranju bespovratnim sredstvima za obnovu Bogišićevog parka.
1: Zbog prometne nesreće koja se dogodila na magistrali na predjelu Smokvine, a u kojoj su sudjelovala dva osobna automobila i cisterna, promet se odvija naizmjenično uz regulaciju policijskih službenika do uklanjanja cisterne.
0: Kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica slavi 50 godina središnjim svečanim koncertom u 21 sat u Mandaljeni.
1: Hrvatska reprezentacija od 23 sata igra protiv Gane na svjetskom prvenstvu.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće. Ovih je dana na snazi crveno upozorenje Državnog hidrometeorološkog zavoda za Dubrovačko područje.
1: Ostanite uz Dnevnik Radio Dubrovnika. Drugi je dan Dubrovnik foruma. U središtu pozornosti je Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Forum je i ove godine okupio visoke dužnosnike i stručnjake iz cijelog svijeta. Više u prilogu Ivanke Zorić.
2: Veza Europe i Amerike donijela je puno dobra zapadnom svijetu i unatoč tektonskim promjenama neće nestati preko noći. No te promjene prisilile su Europu da preispita vlastitu snagu. Ništa više nije isto, a posljednjih nekoliko godina suočili smo se s više kriza i izazova u međunarodnoj zajednici, rekao je na središnjem panelu u Dubrovniku premijer Plenković i izdvojio najvažnije izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu. Osim toga smo prošli kroz nevjerojatnu mješavinu sigurnosnih, energetskih, gospodarskih i društvenih napetosti, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova i veteran europske visoke politike Antonio Tajani kaže: situacija je naravno vrlo složena, zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset kaže: možda bih dodao još jednu dimenziju. Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjerima neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije. Sigurnost nam je potrebna, ali moramo ulagati i u jake institucije. Današnji panel još će se baviti partnerstvom mediteranskih zemalja, modernim ratovima i strateškim opredjeljenjima Europe, te Zapadnim Balkanom. Osim toga, u okviru hrvatskog predsjedanja MED9 skupinom, ministar vanjskih poslova Grlić Radman i europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica odvojeno će razgovarati s ministrima vanjskih poslova Italije, Portugala i Slovenije.
1: U Dubrovniku je jučer obilježen završetak radova na Centru za starije osobe Raguza, najvećem projektu socijalne skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Novi centar osigurat će 205 smještajnih mjesta, te dnevne i izvaninstitucionalne usluge za nekoliko stotina starijih osoba. Projekt je dio nacionalnog programa kojim Vlada kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti ulaže u izgradnju mreže centara za starije diljem Hrvatske. Evo što su između ostalog ovom prigodom kazali dubrovački gradonačelnik Mato Franković i premijer Andrej Plenković.
3: Ne obilježavamo samo završetak jedne građevine. Danas obilježavamo završetak jednog važnog obećanja. Obećanja da naši sugrađani treće životne dobi zaslužuju dostojanstvo, sigurnost i kvalitetnu skrb. Želim prije svega uputiti iskrenu zahvalu Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku Vlade na potpori ovom projektu, bez čije pomoći se ovaj projekt nikad ne bi realizirao. Neka ovaj dom bude mjesto sigurnosti, topline i zajedništva. Neka njegovi budući korisnici ovdje pronađu mir, poštovanje i osjećaj da zajednica cijeni sve ono što su tijekom svog života dali svojim obiteljima i ovom drevnom gradu.
4: Ovo je već četvrti centar za starije osobe kojeg otvaramo u zadnjih mjesec dana. Otvorili smo najprije jedan u Voćinu, potom u Našicama, u Medulinu prije nekoliko dana i evo sada u Dubrovniku idućeg tjedna, izgledno u Đurđevcu i u Grubišnom polju. Naime, politika Vlade Republike Hrvatske orijentirana je da učini položaj naših sugrađana treće dobi što kvalitetnijim i da im osiguramo dostojanstvenu skrb. Hrvatska je jedna od onih zemalja koja ima čak četvrtinu svoje populacije stariju od 65 godina. Radimo kao i drugi napore da povećamo broj centara za starije, odnosno domova za umirovljenike. Ove centre zovemo domovima za starije zato što imaju dvojaku namjenu. Jedna je da imaju 205 kreveta za one koji će ovdje biti i boraviti stalno, a ujedno dom je koncipiran na način da će moći pružati usluge izvan institucionalne za čak 410 korisnika, dakle ljudi koji su umirovljenici, koji će dolaziti ovdje po danu, družiti se, obaviti određene lakše terapije, vježbe, a isto tako naravno i bit će im omogućena prehrana u centru.
0: Gradonačelnik Mato Franković u Palači Ranjina potpisao je i preuzeo ugovor o financiranju kojim su u gradu Dubrovniku osigurana bespovratna sredstva za provedbu projekta obnova Bogišićevog parka u iznosu od nešto više od 1.400.000 eura. Ugovor je gradonačelnik uručio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Projekt obuhvaća cjelovitu obnovu i revitalizaciju parka Baltazara Bogišića na Ilinoj Glavici kroz uređenje pješačkih staza, obnovu zelenih površina, sadnju više od 100 stabala i više od 2400 grmova, te uređenje dječjeg igrališta, odmorišta i nove urbane opreme.
1: Završnom konferencijom na Lastovu početkom tjedna obilježen je kraj radova na projektu uređenja nove luke Ubli, jednog od najznačajnijih ulaganja na ovom otoku u zadnjih nekoliko desetljeća. Nedavno su, podsjetim, odabrani izvođači radova za uređenje luka Perna na Pelješcu i Prigradica na Korčuli, a radovi bi, kaže ravnatelj Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije Antun Banovac, trebali početi već na jesen.
5: Mi smo odabrali izvođača za Pernu, očekujemo potpisivanje ugovora, s obzirom su ljetni mjeseci, nećemo moći prije 15.9. početi raditi, pa evo malo smo tu predahnuli, isto tako i za Prigradicu. Dakle, imamo dva kapitalna projekta, nova trajektna luka Perna, 20 milijuna eura. Ljestvicu smo digli visoko, europski novac. Zatim iza toga slijedi Prigradica prva faza, 14,5 milijuna. I tu smo odabrali izvođača, potpisali ugovor. Dakle, imamo najbitnije, imamo sigurana sredstva i odabrane izvođače. Slijedom navedenog očekujemo potpisivanje ugovora i početak radova 15.9. 1.10. Nemojte me hvatati za riječ, sezona je. Ljudi su malo osjetljivi i pokušat ćemo izaći, ali kažem, sve smo pripremili i čekamo da počnu prvi bagaj kopati.
0: Općina Lumbarda objavila je javni poziv radi prikupljanja prijedloga za ovogodišnju dodjelu općinskih javnih priznanja, koje će pojedincima i udrugama uručiti na svečanoj sjednici općinskog vijeća u povodu dana općine i blagdana Svetoga Roka, nebeskog zaštitnika ovog mjesta, 16. kolovoza. Prijedlozi se prikupljaju za 5 priznanja. Za proglašenje počasnog građanina, za životno djelo, za osobnu godišnju nagradu, za kolektivnu godišnju nagradu, te za uručenje zahvalnica osobama, udrugama i ustanovama koje su na razne načine donirale ovu kočulansku općinu, zaključno do 15. srpnja ove godine.
6: iz Metkovića Pero Jakić. Uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa 2 milijuna eura sufinancirat će izgradnju srednje glazbene škole u Metkoviću. Iz proračuna Republike Hrvatske za ovu je godinu izdvojeno 300 tisuća eura. Nova škola gradit će se na prostoru zgrade bivše kina Pobjeda, a nositelj projekta je Dubrovačko-neretvanska županija. Tako će se za 2 do 3 godine učenici koji završe osnovnu glazbenu školu u Metkoviću nastaviti školovati u srednjoj školi. Uskoro će uslijediti raspisivanje javne nabave za odabir izvođača radova.
0: Zbog prometne nesreće koja se dogodila na magistrali na predjelu Smokvine, a u kojoj su sudjelovala 2 osobna automobila i cisterna, promet se odvija naizmjenično uz regulaciju policijskih službenika do uklanjanja cisterne.
1: Počela je požarna sezona, a aktualni toplinski val dodatno povećava opasnost od izbijanja požara. O intervencijama koje su vatrogasci imali posljednjih dana govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
7: Zadnjih 10 dana jako puno intervencija u našoj županiji, ali Bogu hvala, svaku smo stigli, možemo reći, dobro brzo, tako da se nije proširilo. Počelo je u Čari, pa iza tega u Stonu, govorimo sve, to su ozbiljni požari, ne od manjih koji su bili. Iza tega Župa Dubrovačka nam se potpetila ove godine nekoliko požara, i to na Šetnici, na Kuparima, koji je mogao i zaprijeti kućama, ali Bogu hvala smo ga ugasili. Iza tega ovaj veliki požar u Konavlima koji je došao iz Crne Gore, koji je baš nam stvarao velike probleme jer je ogromna površina. I ali evo i njega smo preksinuć, evo uspjeli smo, rekli su da je nemoguće doći do vrha Bjelotine sjevima, ali uspjeli smo doći, ugasili ga. I evo i juče požar u Smokvici, koji je isto uspješno ugašen. Znači sve što je trebalo jedan dan, ja to smatram velikim uspjehom, ali evo, temperature su stvarno ekstremne i svaki trenutak nepažnje može izazvati katastrofu, zato trebalo bi baš svi skupa da pazimo i onako neka budimo odgovorni kao što smo do sad bili odgovorni.
1: KUD Marko Marojica slavi 50 godina rada. Središnji svečani obljetnički koncert održat će se u 21 sat u Mandaljeni, najavljuje predsjednik KUD-a Marin Srijence.
8: Ovim putem se htio zahvaliti stvarno svim ljudima koji su utkali iti malo svoga truda i znanja od početka osnivanja KUD-a, već od 74-75. Znači tu je prošao jedan veliki broj ljudi. Mali broj, ali veliki broj. Za nas je to veliki broj, po mojom nekakvom broju će oko 350 do 400 ljudi. Nije to nešto puno, ali za nas u župi je to dosta velik broj. Imali smo par prepreka, isto kao u životu, došao je Domovinski rat. Bili smo u tom periodu malo stagnaciji, iza Domovinskog rata se pokrenulo. Došao je COVID, isto je bilo stagnacija, tako da, ali smo te smo sve prebrodili, tako da smo stvarno sad na jednom lijepo nivou. Pozivam sve župke, župljane i sve žitelje grada Dubrovnika i šire da dođu 27.6. u Marije Mandaljene na svečani koncert.
0: Večeras u 21 sat i 30 minuta na Lovrincu reprizna je izvedba najnovije produkcije Midsummer Scene festivala, predstave One for All, jedan za sve priča o 3 mušketira. Jedini hrvatski kazališni festival na engleskom jeziku traje u Dubrovniku do 5. srpnja. Izložba polaznika likovnih radionica umjetničkog studija Pop Heart Factory pod nazivom Zbirka različitih problema i ostala djela bit će otvorena u 19. sati u galeriji Flora. U ljetnom kinu Zaton u 20 sati i 30 minuta prikazat će se animirani film 10 života, a u okviru programa Ulicama našega grada od 22 sata na Šetnici u Vali Lapad nastupit će kvartet Bava.

0: Hrvatska od 23 sata protiv Gane igra utakmicu odluke za ulazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Iz Filadelfije se javio Krešimir Gotlin.
1: Nakon Engleske i Paname, protivnik je Gana. Ono što je uvijek isto, mnogobrojni navijači gdje god naša reprezentacija igrala.
2: Mi smo iz Kentona, to je blizu kanadske granice, 6 sati odavde.
3: Imate karte ulaznice tu za Filadelfiju?
4: Imamo za sljedeći krug i za krug nakon toga.
5: Evo, ja sam Kiara Horvat i mi smo došli iz Hrvatske, iz Koprivnice. I ovdje je predivna atmosfera, baš jako puno Hrvata se skupilo iz raznih krajeva svijeta koji podržavaju Hrvatsku. Nadamo se pobjedi.
6: Tižemo iz Toronta. Filadelfiju smo došli bez obzira što nemamo karte, nadamo se da ćemo nešto dobiti u zadnji čas. Ako se pojavi neka normalna cijena, spremni smo dati do $300-400 po karti.
1: Utakmica počinje u 23 sata. Kao i uvijek možete je pratiti na drugom programu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Najsigurnija opcija za prolazak dalje pobjeda je protiv Crne zvijezde, reprezentacije koja je poznata po specifičnom plesu kod proslave golova. Uoči utakmice s Hrvatskom, kamp reprezentacije posjetila im je visoka državna delegacija. Među njima bio i milijarder Ibrahim Hamak, brat ganskog predsjednika, koji igračima obećao poseban privatni financijski bonus iz vlastitog džepa pa ako prođu skupinu, naglasivši da je njegov bonus puno bolji i bogatiji od onog državnog. Našim reprezentativcima najveći je bonus uvijek bio borba za ponos i radost svojih navijača i promicanje dobrog glasa o našoj zemlji diljem svijeta. Sretno vatreni!

0: Vremenska prognoza za sutra, pretežno sunčano i vrlo vruće. Puhaće slaba do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 25 do 28, a najviša od 33 do 37 celzijevih stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih i kroničnih bolesnika.
1: I bilo je to sve u Dnevniku Radio Dubrovnika ove subote.
0: Tonska realizacija Johnny Lešević, spikerica Nike Nađ, Dnevnik uredila i vodila Francesca Tevšić.
1: Hvala na slušanju i ugodan nastavak dana uz naš program.

0: Oglasi Radio Dubrovnika. Čarolija filma na Pontalopud Film Festivalu od 24. do 28. lipnja. Inspirativni dokumentarci, glazbene priče, nagrađivani filmski klasici, suvremeni festivalski hitovi. Veliko finale, koncert posvećen legendarnom Enniju Morriconeu. Ulaznice u sustavu Entrio, osigurani su brodski transferi. Više na Pontalopud.hr. Pontalopud Film Festival. Vidimo se!
1: Velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
2: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svjećnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.

Slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Nastavlja se i program Ulicama našega grada. Večeras od 22 sata na šetnici uvali nastupit će kvartet Bava. U ljetnom kinu Zatonu u 20 sati i 30 minuta bit će prikazan animirani film 10 života. Izložba polaznika likovnih radionica umjetničkog studija Pop Heart Factory pod nazivom Zbirka različitih problema i ostala djela bit će otvorena u 19 sati u galeriji Flora, a u 21.30 na Lovrijencu reprizna je izvedba najnovije produkcije Midsummer Scene Festivala, predstave One for All, jedan za sve, priča o tri mušketira.

0: ću.
1: Priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
0: Pričaj mi priču.

10. Inozemna top lista subotom.

0: Drugog dana Dubrovnik foruma u središtu pozornosti je Europa u vremenu nestabilnosti, ratova i sukoba. Forum je i ove godine u gradu okupio visoke dužnosnike i stručnjake iz cijelog svijeta, a govorilo se između ostalog o snalaženju u vremenu multipolarnog svijeta, modernim ratovima i europskim strateškim usmjerenjima. Gradonačelnik Mato Franković u Palači Ranjina potpisao je ugovor o financiranju bespovratnim sredstvima provedbe projekta obnova Bogišićevog parka u iznosu nešto višem od 1.400.000 eura. Ugovor je gradonačelniku uručio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Projekt obuhvaća cjelovitu obnovu i revitalizaciju parka Baltazara Bogišića. Općina Lombarda objavila je javni poziv radi prikupljanja prijedloga za ovogodišnju dodjelu općinskih javnih priznanja koje će pojedincima i udrugama uručiti na svečanoj sjednici općinskog vijeća u povodu Dana općine i blagdana Svetog Roka, nebeskog zaštitnika ovog mjesta 16. kolovoza. Prijedlozi se prikupljaju za 5 priznanja, a zaprimaju do 15. srpnja. KUD Marko Marojica slavi 50 godina rada. Središnji svečani obljetnički koncert održat će se u 21 sat u Mandaljeni. Večeras je u 21 sat i 30 minuta na Lovrijencu reprizna izvedba najnovije produkcije Midsummer Scene Festivala, predstave One for All, jedan za sve, priča o tri mušketira. Jedini hrvatski kazališni festival na engleskom jeziku traje u Dubrovniku do 5. srpnja. Izložba polaznika likovnih radionica umjetničkog studija Pop Heart Factory pod nazivom Zbirka različitih problema i ostala djela bit će otvorena u 19 sati u galeriji Flora. U ljetnom kinu Zaton u 20 sati i 30 minuta prikazat će se animirani film 10 života, a u okviru programa Ulicama našeg grada od 22 sata na šetnici u Uvali Lapad nastupit će kvartet Bava. Hrvatski nogometaši večeras će na svjetskom prvenstvu igrati protiv Gane za prolazak skupine. Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname, Vatreni će u 23 sata u Filadelfiji igrati za plasman u 16. finala. O večerašnjem protivniku reprezentativac Ivan Perišić.
1: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidit ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Puhat će slaba do umjerena bura, a poslijepodne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 25 do 28, a najviša od 33 do 37 stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih i kroničnih bolesnika. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Francesca Tevšić.

0: priče za male i velike.
1: Pričaj mi priču.
0: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se.
1: Pričaj mi priču.
0: Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Male životinske priče su prvenstveno nastale iz moje staromodne ljubavi prema knjigama i još veće ljubavi prema djeci. Želje mi je ovim pričama svima vama podariti vrijeme sa svojom djecom. Pronađite u danu malo vremena za ova čarobna mala bića koja nam uljepšavaju i obogaćuju živote. Primite ih u naručje i pročitajte im priču. Ni najmodernija tehnologija ne može zamijeniti vas, dok svaki puta na drugčiji način pričate istu priču. Zato poklonite sebi i njima zajedničko provedeno vrijeme i bit ćete višestruko nagrađeni. Nadam se da ćete uživati u čitanju, pričanju i slušanju. Zapisala je autorica zbirke Male životinske priče Sara Stručić.
2: Ja volim naše priče s životinama.
0: Iz zbirke Male životinske priče odabrala sam priču Bojažljiva sova. U visokoj krošnji stabala živjela davno sovica mala. Za razliku od sova svih, ovu je krasio glasić tih. Bojažljiva ona je bila i brižno čuvala svoja velika krila. Krasila nju su mudrost i ljepota, ali da letjeti ne zna, bila je sramota. I tako visoko u krošnji stabala sovica gnjezdo nije napuštala. Imala je ona prijatelja jednog, malenoga stasom, ali zato vrijednog. Donosio sovi bube i gliste, održavao joj sobe besprijekorno čiste. Ali jednog je dana ta mala ptica kos ozlijedila u letu svoj mali nos. Čekala je sova 3 dana i noći, kada će joj kos na vrata opet doći. No tada se sova zabrinula jako, potražiti ga mora, što neće biti lako. Iz gnijezda svoga još izašla nije, a srce joj zato sve jače bije. Pročitala prvo sve knjige i romane, iščekujući tako da strašno jutro svane. Letenje to slavno, valjda nije teško. Pokazat ću svima i poletjeti vješto. Skupila tako hrabrost je svu i pustila krilima da ju ponesu. Zamahnula snažno 2-3 puta. Osjetila slobodu po prvi puta. Slobodi njenoj tu nije bio kraj. I glas je pustila također, znaj. Vikala je i zvala, dozivala kosa, kako god je znala. Posvuda je tražila prijatelja svoga, za pomoć pitala stvorenja mnoga. Tražila ga tako sve do noći, već se spremila kući svojoj poći. Kad odjednom začuje poznat glas, kako doziva i traži spas. Pojuri sova što je brže mogla, da prijatelja spasi, svu je snagu smogla. Pronašla je gnijezdo prijatelja kosa i zatekla ga ondje, slomljenoga nosa. Sjedi jadan, gladan i žedan, njen mali prijatelj vrijedan. Kad kos je vidje usred mrkle noći, pomisli kako varaju ga oči.
3: Sobo moja, zar to ti si? iz gnjezda do jučer izać htjela nisi.
0: Na to sova tiho reče, da ne probudi se drveće. Za tebe, prijatelju moj, ja bih dala čak i život svoj. No, dosta sada priče je sve, moram što prije pronać bube te. A sova, ko što znate, ima dobre oči, zato vidjela je usred mrkle noći. Donese mu brzo bube dvije, sva ponosna, od srca se smije. Dragi mali prijatelju moj, ne napuštaj ti sada krevet svoj. Imaš mene da te hranim i pazim, dok kljun tvoj ne ozdravi, tu sam da te mazim. I tako sova, što letjet nije znala, za prijatelja kosa strah svoj prevladala.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja 1359. godine Veliko vijeće donijelo je drugu najstariju poznatu protupožarnu uredbu kako treba gasiti požar i čuvati grad. 27. lipnja 1935. godine u Dubrovniku je osnovano Društvo za unapređenje turizma. 27. lipnja 1890. godine u Cavtatu je rođen svjetski poznati operni pjevač tenor Tino Patiera. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ćiril, Ema, Vlado, Ladislav, Toma i Margarita. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U dubrovačkom zakonodavstvu postoje dvije uredbe koje govore o vrlo ranoj organizaciji vatrogasne službe. Prva uredba De Igne o vatri donesena je 1309. godine. Drugu najstariju uredbu pod naslovom Kako treba gasiti požar i čuvati grad jednoglasno je donijelo Veliko vijeće na svojoj sjednici 27. lipnja 1359. godine. Kada se analiziraju ove dvije uredbe, u njima se mogu razabrati sljedeći elementi vatrogasne službe. Premda je bila opća obaveza svih građana sudjelovati u gašenju požara, u spomenutim uredbama posebno se spominju i zadužuju pojedini obrtnici koji su bili dužni odmah doći na mjesto požara sa svojim alatom. Moglo bi se primijetiti i da nije naznačeno na koji je način davana uzbuna, ali se može pretpostaviti da je to bilo zvonjavom.
0: Krajem 1481. godine, nakon 10 godina zatišja, izbila je epidemija kuge, uvezena najvjerojatnije iz Otranta. Serafino Raci naveo je i datum izbijanja kuge, 15. listopada te 1481. zapisavši, pojavila se u Dubrovniku kuga koja je potrajala oko 3 godine, strašno pogodivši republiku i pokosivši 92 plemića, 43 plemkinje te još mnogo građana i pučana. Na sjednici Senata 27. lipnja 1482. godine doneseno je 10 novih propisa i odredbe o pojačanom nadzoru nad kretanjem kopaca kao i o popisivanju imovine umrlih te opširan propis za dezinfekciju okuženih stvari iz kuća čime bi se spriječilo daljnje širenje epidemije iz kojih je uočljiv napredak u čuvanju od epidemija. Tako je propisano da se uzmu i četvorica pučana koji će paziti na dezinfekciju. Oni će u posebnim knjigama zapisivati sve stvari nađene u okuženoj kući. S dvije lađe će se okužene stvari prenositi na mjesta određena kao kontumaci gdje će to žene dobro isprati. Vrijedno je obratiti pažnju na prvi stavak ove uredbe u kojem vijeće naređuje da se za pranje zaraženih stvari uposli

0: U utorak 27. lipnja 1893. godine, trećega dana proslave otkrivanja spomenika pjesniku slobode Ivanu Gunduliću, koja je u Dubrovnik, koji je u to vrijeme imao oko 8500 žitelja, privukla još toliko posjetitelja. Mnogi sudionici iskoristili su za razgledavanje Gundulićevog spomenika, gradskih znamenitosti i izlete parobrodima u okolicu. U 16:30 oglasili su se topovi sminčete, a glazbe, gosti i brojni narod grada i okolice odjeveni u narodne nošnje, tvoreći živu knjigu o etnografiji Južne Hrvatske, kretao se put Gruškoga polja, gdje je upriličeno narodno veselje nekoliko tisuća ljudi. U 17. sati odigrana je javna tombola, potom pučke igre, pjevanje narodnih pjesama, narodna kola, koncerti i prodaja raznih predmeta za spomen na Dubrovnik. Oko 20 sati Gruž, Kono i Lapad svečano su rasvjetljeni, kao nikada do tada, a barke i brodovi u broju koji se do tada ne pamti bili su okićeni malim lampionima. Za brojne sudionike upriličen je i nesvakidašnji vatromet na moru. Trodnevna proslava otkrića Gundulićevog spomenika bila je najveća hrvatska nacionalno-politička i kulturna festa Dubrovnika 19. stoljeća, a bio je to i zamašnjak za dubrovački turizam. Jer već od sljedeće godine broj turista koji su posjećivali Dubrovnik bio je sve veći.
1: Poslije Prvog svjetskog rata, turizam u našim krajevima postaje unosnom granom gospodarstva, a da bi se unaprijedio, nastaju razna društva i ustanove. 27. lipnja 1935. godine osnovano je u Dubrovniku Društvo za unapređenje turizma, koje se bavilo pitanjem unapređivanja turizma u samom gradu. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 27. lipnja 1881. godine u Kotišini kraj Makarske rođen je katolički svećenik i isusovac Padre Petar Perica. Od 1937. Padre Petar Perica živio je u Dubrovniku, gdje postaje superior tamošnje isusovačke zajednice. Poznat je kao autor u narodu opće poznatih katoličkih pjesama Rajska djevo kraljice Hrvata i Do nebesa nek se ori.
1: 27. lipnja 1890. godine u Cavtatu je rođen svjetski poznati operni pjevač, tenor specifičnog glasa koji je posebnom lakoćom interpretirao naslovne uloge lirskog i dramskog karaktera najpoznatijih dijela operne literature. Veliko i slavno ime europskih i svjetskih opernih kuća Tino Patiera. Brojne naslovne uloge velikih opera koje je Patiera tumačio na opernim pozornicama svijeta čine ga jednim od najvećih europskih i svjetskih opernih pjevača prve polovice 20. stoljeća. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
0: Današnji dan, subota, 27. lipnja ratne 1992. godine, iako je u 8 sati oglašen prestanak opće opasnosti, oko 10 sati počeo je napad na Mokošicu, a od podne i pojačani napad koji je obuhvatio i uže gradsko područje, Ploče i druge gradske predjele. Opća opasnost oglašena je u 13 sati, a njezin prestanak u 15 sati i 20 minuta. U Mokošici su lakše ranjena dva civila, a toga dana na južnom bojištu poginuo je pripadnik 116. brigade Hrvatske vojske Marko Stjepanović.
2: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Dubrovnik forum i ove godine u gradu okupio visoke dužnosnike i stručnjake iz cijelog svijeta, govorilo se između ostalog o snalaženju u vremenu multipolarnog svijeta, modernim ratovima i europskim strateškim usmjerenjima. Gradonačelnik Mato Franković u Palači Ranina potpisao je ugovor o financiranju bespovratnim sredstvima provedbu projekta obnova Bogišićevog parka u iznosu nešto više od 1.400.000 eura. Ugovor je gradonačelniku uručio potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić. Projekt obuhvaća cjelovitu obnovu i revitalizaciju parka Baltazara Bogišića. Općina Lombarda objavila je javni poziv radi prikupljanja prijedloga za ovogodišnju dodjelu općinskih javnih priznanja koje će pojedincima i udrugama uručiti na svečanoj sjednici općinskog vijeća u povodu Dana općine i blagdana Svetog Roka. Prijedlozi se prikupljaju za 5 priznanja, a zaprimaju do 15. srpnja. Kud Marko Marojica slavi 50 godina rada. Središnji svečani obljetnički koncert održat će se u 21 sat u Mandaljeni. Večeras je u 21 sat i 30 minuta na Lovrijencu reprizna izvedba najnovije produkcije Midsummer Scene Festivala predstave One for All, jedan za sve, priča o tri mušketira. Jedini hrvatski kazališni festival na engleskom jeziku traje u Dubrovniku do 5. srpnja. U ljetnom kinu Zaton u 20 sati i 30 minuta prikazat će se animirani film 10 života, a u okviru programa Ulicama našeg grada od 22 sata na šetnici u Uvali Lapad nastupit će kvartet Bava. Hrvatski nogometaši večeras će na svjetskom prvenstvu igrati protiv Gane za prolazak skupine. Nakon poraza od Engleske i pobjede protiv Paname, vatreni će u 23 sata u Filadelfiji igrati za plasman u 16. finala. O večerašnjem protivniku reprezentativac Ivan Perišić.
1: Dobra ekipa, kompaktna, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidit ćemo kakvi će biti, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni i na prvu i na drugu varijantu, ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice.
0: I za vijesti u našem programu poslušajte inozemnu top listu Top 30, a nakon kronike dana Hrvatskog radija slijedi noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vrlo vruće. Puhaće slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito. Najniža temperatura zraka od 25 do 28, a najviša od 33 do 37 stupnjeva. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na suncu, najtopljem dijelu dana, piju dovoljno tekućine i posebnu pozornost posvete zaštiti djece, starijih i kroničnih bolesnika. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, uredila i čitala Francesca Tevšić. Yeah.
2: Radio Dubrovnik. Top 30. Subotom.

0: Dobar vam večer, slušate Top 30 inozemnu top listu Radio Dubrovnika. Ja sam Alen Rok i družimo se do 22 sata. Kao i svake subote, moći ćete čuti top listu sastavljenu od 30 stranih singlova, dakako u odbrojavanju, a da se bude zanimljivije, izdvojit ćemo na početku najbitnije. Najveći uspon tjedna, potencijalnu vrhovnu poziciju i tri noviteta.
1: Top 30.
0: Leoni i Marcos and Martinus imaju suradnju u singlu Moonlight i to je novitet.

0: Najveći uspon ovog tjedna ima Ariana Grande, single Hey Did I Made You Love Me, 8 pozicija prema gore. Ostaju li na vrhu Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love? Saznat ćete ako ostanete s nama do kraja. Naravno, i ovaj put ćemo izdvojiti neke vrhovne pozicije koji su bili na topu 30 prethodnih godina. 2014. na vrhu su bili Coldplay. Can't Stop the Feeling. Naravno, po dobrom starom običaju, u drugom satu ćemo izdvojiti još neke, a jedan od singlova ćemo i preslušati. Svakako ostanite do kraja uz Top 30, to je ukratko sve što smo izdvojili.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: I idemo na odbrojavanje. Otvaramo s pjevačicom Lizzo na 30. Don't Make Me Love You, Muse na 29. Be With You, Ray i Hans Zimmer su na 28. Click Clack Symphony, na 27. mjestu One Republic Need Your Love. Ostanite u Top 30. 30.

0: Markus i Martinus upravo su završili velike nastupe u arenama u Oslu i Štokomu, a sada kreću s novom glazbom. Norveške zvijezde udružuju snage s njemačkom kantautoricom Leoni za Moonlight, zarazni plesni podi na kojem surađuju, uz elegantnu elektroničku produkciju. Markus i Martinus posljednji su godina nastavili ići od snage do snage s albumom uključujući The Room iz 25. i Unforgettable iz 24. a tu su i bezbrojni energični nastupi uživo. Sada imaju dodatan motiv, to je suradnja sa Leoni, single Moonlight na 26. mjestu. Prvi ulazak ovoga tjedna.
1: Radio Dubrovnik. Top 30. Inozemna top lista. Subotom.
0: Meduza i Don't Wanna Go Home ovog tjedna na 25. 24. Jessie Ware i Ride. A Sabrina Carpenter je na 23. sa House Tour. Na 22. The Chainsmokers i Oaks Already Know. Ostanite uz inozemnu top listu Radio Dubrovnika Top 30.

0: Dovlo predstavlja novu stvar, Die Flur, nova pjesma u suradnji sa Stromeom. U ovoj elektropop pjesmi izvođač poznat sa stvari Alohon Dance izgovara stik na francuskom. A nakon suradnje sa Burna Boyem i Pomeom, belgijski pjevač vraća se sa hipnotičkim duetom. Duo prepričava strastveni flert vođen više željom nego osjećajima. Vjeran svojoj sklonosti igri riječima, Stromae se igra dvostrukim značenjem oko cvijeća i oblika. Tovolo kaže da je obožavateljica Stromaea otkako ga je otkrila na pozornici koja čele 2015. Objašnjava da je očarala njegova energija, scenska prisutnost i njegov glazbeni svemir. Ovo dvoje umjetnika ostala su u kontaktu tijekom godina, željni zajedničkog stvaranja glazbe, i tako je švedska umjetnica otkrila da je pjesmu napisala dok je bila na Novom Zelandu, nakon što je primila instrumentale koje je poslao Stromae. Pjesma je ostala neobjavljena prije nego što je konačno pronašla svoje mjesto na njezinom novom albumu. On će se zvati Estrus i izlazi 18. rujna. Ovo je drugi novitet u topu 30 ovog tjedna na broju 21. Tove Lo i Stromae, Die Flur.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Nakon francuskog imamo i nešto talijanskog. Serena Branzale, Levante i Delia u singlu Al mio paese, broj 20. 19. mjesto Lady Gaga i Doechii, Runway, a na 18. Tyla i Zara Larsson, She Did It Again. Poslušajmo i Lana Del Rey na 17. First Light. Ostanite i dalje uz Top 30 i Radio Dubrovnik. 10 plus 10, 20. 20.

0: Pjesma pjevačice Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Originalna je country pop pjesma napisana za animirani film Priča o igračkama 5. Producirana s Jackom Antonoffom, nostalgična, optimistična pjesma napisana iz perspektive lika kaubojke Jesse, prepričavajući emotivan, dugo očekivani ponovni susret sa starom prijateljicom ili bivšom ljubavi. Ovo je naš zadnji novitet ovog tjedna i to na 16. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: I knew it.
2: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: I evo nas na polovici. U padu su Cat's Eye i Pinky Up na 15. Broj 14. U padu i za Teddy Swimsa i Mr. Know It All, a na 13. jedan od većih uspona, Shakira i Burna Boy, Die Die, himna svjetskog nogometnog prvenstva. Poslušajte i na 12. Robina Schulza i Barbs sa Better Times i ostanite uz Top 30.
3: 15. 15. 15. 15.

0: Novo poglavlje Ariane Grande u topu 30. Tu je novi single Hey That I Made You Love Me, prvi glazbeni isječak s nadolazećeg albuma Petal, koji izlazi 31. srpnja. Ariana Grande je najveći uspon tjedna, 8 pozicija prema gore na visoki broj 11 za novu stvar Hey That I Made You Love Me.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Idemo još malo u našoj retro rubrici Topa 30 čuti što je to prijašnjih godina bilo na vrhu u lipnju. Kasabian i You Are In Love With A Psycho sredinom lipnja, 2 tjedna na vrhu 2017. Ariana Grande je bila na vrhu 2018. sa No Tears Left To Cry. Shawn Mendes je 2019. bio na vrhu sa If I Can Have You. Ovoga puta vraćamo se 13 godina unatrag. Krajem lipnja 2013. na vrhu su bili Robin Thicke, T.I. i Pharrell i Blurred Lines. Ostanite uz Top 30.

0: Najveći uspon tjedna ima Ariana Grande i Hey That I Make You Love Me, i to za 8 pozicija prema gore.
1: Top 30.
0: Madonna i Sabrina Carpenter bile su na vrhu u topu 30 prošlog tjedna, Bring Your Love. Mogu li ostati tamo i dalje, saznaćete ako ostanete s nama do kraja. I ljeti će inozemni singlovi odzvanjati najviše utorkom, srijedom i subotom u topu topova, Airplay radio chartu i topu 30. Budite u tijeku, slušajte najnovije strane singlove na jednom mjestu, a ostajemo uz njih i dalje.
1: Radio Dubrovnik, Top 30, inozemna top lista, subotom.
0: U topu 10 ovog tjedna uspon za Harrya Stylesa, na 10. je single Dance No More, na 9. jedna pozicija prema gore za The Rolling Stones i In The Stars, a na 8. je uspon za Gracie Abrams i Hit The Wall. Evo usponi je i na 7, 4 pozicije prema gore za pobjednicu Eurosonga, Dara i Bangaranga. 6. mjesto ide za Icona Pop i Dance to This. Ostanite i dalje uz Top 30.

0: Olivia Rodrigo u topu 30 Radio Dubrovnika bila je na vrhu sa Drop Dead, ovog puta ima 5. mjesto. Svakako ostanite s nama do kraja i poslušajte 4 najuspješnija singla ovoga tjedna.
1: Radio Dubrovnik, top 30, inozemna top lista, subotom.
0: Broj 4 ima Somber i Potential i to je 6 tjedana boravka na topu 30. Na 3. mjestu bez promjene Charlie XCX i Rock Music. A visoki broj 2 imaju Calvin Harris i Jazzy i Satisfy. Broj 1 je novi, morate ostati do kraja uz top 30 i čuti tko nam je na vrhu.
2: 4, rekao sam, 4.

0: 5 mjesta prema gore na broj 2, Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.
1: Broj 1.
0: I ovoga tjedna broj 1 Madonna i Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Alen Rok je bio s vama u još jednom odbrojavanju. Do idućeg, lijepi pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Vokanić.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, donosimo.
0: Večer je odluka za Vatrene. Za jedan sat počinje utakmica s Ganom, posljednja za Hrvatsku u skupini i odlučujuća za prolazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Uživo smo u Filadelfiji i u najvećim hrvatskim gradovima. Raste broj mrtvih nakon potresa u Venezueli. Spasioci se utrkuju s vremenom u potrazi za preživjelima ispod ruševina. Toplinski val zarobio Europu, približava se Hrvatskoj, veći dio naše zemlje od sutra u crvenom. Aleksandar Vučić najavio ostavku godine dana prije isteka mandata, raspisuje prijevremene izbore. I sutra sunčano i vrlo vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva.
2: Filadelfija je preplavljena hrvatskim navijačima, a je li usijanu atmosferu uspjela raskladiti kiša, to će nam reći naš Krešimir Gotlin. Krešo, dobro večer ili za tebe dobar dan. Kako protječu u posljednji sati uoči odlučujuće utakmice za hrvatsku reprezentaciju?
3: Dobar dan, kažu da je u onoj seriji uvijek sunčano u Filadelfiji, danas je baš kišno i donekle je ta kiša pokvarila raspoloženje i ovu našu veliku 100-metarnu zastavu. Ostalo je manje od sat vremena do početka odlučujuće za nas nogometne utakmice, gdje moramo pobijediti ili barem osvojiti bod protiv Gane da bi prošli skupinu, što je bio prvi cilj naše reprezentacije. Ja sam ovdje došao među navijače Gane, ali naravno da je samo to privremeno da čujemo. Volio bi da možete imati i sliku, oni su u onim svojim standardnim žutim dresovima, inače igraju dosta često u bijelima, jer je nekoć davno su bili opsjednuti madridskim Realom i njihov predsjednik je odlučio da će imati bijele dresove sa tom crnom zvijezdom, to je i njihov nadimak crne zvijezde. Oni su svoj prolazak skupine osigurali, kako će se postaviti, bolje im je biti treći nego drugi u našoj skupini, vidjet ćemo, pratit ćemo na našem drugom programu, a ja ću sada se pomaknuti od navijača Gane do naših navijača. Ima ovdje dosta hrvatskih navijača, nešto manje iz Hrvatske, većinom su to iseljenici koji žive ovdje u Americi, ali mislim da sam sreo svoje Zagorce, odnosno Varaždince. Dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dečki, koja ste vi ekipa?
4: Mi smo iz Varaždina.
3: A kad ste došli?
4: A došli smo još prije prve utakmice, došli smo iz Toronta i tu smo sad dva dana, bili smo jučer u New Yorku i vraćamo se prek sutra u Toronto i nazad Zagreb utorak.
3: Lijepo putovanje turističko, a ovo sportski?
4: Sportski za sat je dobro, evo, bili smo na ovoj drugoj utakmici, pobijedili smo, za sat je dobro, nadam se da bude se nastavilo i danas tako.
3: A koja je ekipa?
4: Pa evo, ja, brat, i došlo nas još jedno petero, tako da evo, iz Varaždina smo.
3: Kakav je plan za dalje? Ako se prođe skupina, idete dalje ili idete doma?
4: Pa naravno da planiramo i dalje ići. Idemo do kud ide Hrvatska, tako da nadamo se pobjedi i niš drugo danas ne dolazi u obzir.
3: A kako je bilo navijanje tijekom dana u Filadelfiji? Jeste se sreli s ostalim grupama hrvatskih navijača?
5: Pa iskreno vrijeme nas je danas malo spriječilo. Mi smo inače došli tek danas ujutro iz Njurka, pa smo malo bili izdvojeni, malo smo više odali po gradu, nismo se gurali toliko u grupe, tako da nismo ni upoznati kako je danas to izgledalo. Znamo da je bilo u Torontu solidno prije, samo navijanje na stadionu po nama baš i nije, Bog zna kako.
3: Da, baš gledam po ovim parkiralištima, evo da malo objasnimo našim slušateljima Kronike dana Hrvatskog radija. Ovo je jedan prostor gdje su tri stadiona, odnosno dva stadiona i jedna dvorana, jedan bejsbol stadion na NFL, dakle američkog nogometa stadionu, će se igrati naša utakmica Hrvatske i Gane. Kapaciteta 70.000 mjesta, ovdje je u blizini jedna košarkaška dvorana i jedno polje gdje se održavaju koncerti. Dakle, sve ukupno kapacitet ovih svih objekata koje sam nabrojao, 150.000 mjesta, 22.000 parkirnih mjesta i ono što sam zamijetio prvi puta, to nisam do sada vidio, na tim parkirnim mjestima Dođu ljudi sa tim svojim džipovima ogromnima američkima, izvade roštilji, čeka se par sati prije utakmice, roštiljaju se hamburgeri, kobasice. Dobro je raspoloženje, ali kao što ste čuli od naših sugovornika, donekle je to pokvarila ova dosadna kiša koja tijekom cijeloga dana pada u Filadelfiji. A ono što je dobro, kažu meteorolozi da ne bi trebalo biti grmljavine s obzirom da je otvoreni stadion, a da Amerikanci jako paze na te grmljavine ako je u krugu od 10 milja, onda se utakmica prekida. Mislim da prema prognozama se to ne bi trebalo dogoditi. Dečki Zagorci, ima kakva pjesma navijačka za uključenje?
6: Nema.
5: Čuvamo se za stadion.
3: Može. Pozdrav lijepi, naravno sve pratimo na drugom programu, isto tako u sportskom dijelu Kronike dana čućete i kakav je sastav za danas odabrao naš izbornik Zlatko Dalić.
2: Hvala ti Krešo, iz Filadelfije nam se javio Krešimir Gotlin. Uzavrela atmosfera je i u samom središtu Zagreba. S navijačima je naš Igor Okičić. Igore, što predviđaju zagrebački navijači?
7: Kristina, dobra večer tebi i svim našim slušateljima. Pa ljudi su optimistični, mogu reći, a tako i treba biti. Kažu vatreni idu na pobjedu i to očekuju. Bilo je i onih koji kažu da će biti malo teže, ali takvi su, moram reći, u manjini. Ovdje ispred kipa Bana Jelačića prije nekih 20 minuta stigla i ogromna hrvatska zastava od 20 metara. Donijeli su je hrvatski navijači. Kafići su puni, trg se polako puni. Moram priznati da ima više ljudi na ovoj utakmici nego što je bilo između Hrvatske i Paname, a to je i razumljivo budući da je sutra neradni dan, nedjelja. Ovdje je postavljen veliki video zid na kojem će se pratiti utakmica. Zagreb će i noćas disati za vatrene, možda i na škrge jer je sparno, a možda i zbog događaja na terenu. Mi dalje nastavljamo pratiti utakmicu ovdje sa najvatrenijim navijačima i nadamo se slavlju do sitnih sati. Rezultat bi trebao biti poznat oko 1 sat kada završava utakmica. Evo, predlažem da čujemo što su nam rekli navijači.
8: Što očekujemo? Pa neku klasičnu pobjedu 2-1 za Hrvatsku.
3: Ko će dati golove?
8: Paturina, Marko Pašalić.
9: Ja kažem Luka Modrić.
3: Ko će naši ići na pobjedu, očekujete pobjedu ili remi da bude dovoljno da za prolaz?
8: Pa ja mislim da očekujem pobjedu, da. Neće se i kalkulirati, nego idemo uzeti to. Pobjedu pa onda vi drugi pa dalje, kako bude.
3: Ovdje ćete gledat na trgu ili?
8: Da, tako, gledat ćemo ovdje na trgu.
3: Hoće biti slavlje onda do zore?
8: Pa ako se pobjedi, naravno, da. Do zore, da.
3: Vidim kaubojski šešir, dresovi su tu, sve rekviziti, full oprema. Što očekujete večeras?
10: Pobjedu.
3: Hoće naši igrat na remi, jel mi je to dovoljno ili očekujete baš pobjedu?
10: Pobjedu.
3: Ko vam je najdraži igrač?
10: Modrić.
11: 2-1.
3: Hoće naši igrat na remi, budući da im je to dovoljno, ili idu na pobjedu?
11: Samo na pobjedu, samo se igra na pobjedu. Ne remija.
3: Ovdje ćete gledat na trgu, pretpostavljam. Ili...
11: Na trgu ćemo gledat, ja.
3: Onda bit će slavlje do zore.
11: Biće.
3: Kako ćete proslaviti, ako bude pobjeda?
11: Bit ćemo onak, kak će biti.
9: Otom vina!
2: Hvala ti lijepa, s glavnog zagrebačkog trga javio nam se Igor Okičić. Idemo i do Splita gdje nas pak čeka kolega Ivan Perdić. Ivane, kakva je atmosfera u vrućemu Splitu?
12: Dobar večer, lijep pozdrav iz Splita, sa splitskog zvončaca, fan zone koju je organizirao grad Split i navijačka udruga Uvijek vjerni. Kakva je atmosfera? Pa zagrijavanje za utakmicu, jako već zona popunjena što se tiče stolova, svi su stolovi zauzeti, ima mjesta stajati na nogama, većina u kockastim dresovima, ali moram primijetiti da uz naše navijače i uz građane Splita i okolice Splita i Hrvate koji su tu došli i možda i susjedne Bosne i Hercegovine, ima jako dosta stranaca, grupa Engleza i Njemaca koji su i turisti u Splitu i koji su došli ovdje pratiti utakmicu. Uzavrela je atmosfera i što se tiče zraka, trenutačna temperatura zraka u Splitu je 31 stupanj Celzijev, tako da se ono diše gotovo na škrge, što bi se kazalo. Ja se nadam da će u ovome parku gdje ima nešto malo zelenila i šume zapuhati kakvi lagani povjetar, pa da će biti malo jednostavnije u idućim satima. A kakva su očekivanja? Pa svi na određeni način očekuju pobjedu, iako bi i neriješen rezultat bio dovoljan da naša reprezentacija prođe u 16. finala. Poslušajmo što su nam kazali neki od onih koji su večeras u splitskoj fanzoni na zvončacu.
6: Pa eto, nadamo se pobjedi, nadamo se, eto, bit ćemo skromni, rećemo 2-0.
13: Pa mi smo iz Švicarske oba dvoje i očekivanje pa da pobjedju i da sigurno možda bude 2-3-0. Zavisi kako će igrati Mudrić danas.
14: Pa nismo odigrali dobro prve dvije utakmice, ali smatram da kako ide prvenstvo, da ćemo biti sve bolji. I kada je najteže, mi smo najbolji, a to ćemo dokazati večeras.
10: Pobjeda naravno.
15: 2-0. 5-0.
10: 2-0 za Hrvatsku, naravno.
16: Igrajmo jak Hrvatska, kad te vidim, ja srce mi gori, srce mi gori.
12: Eto, čuli smo što kažu Splićani, bila je to jedna mala grupa, dvije mame i dječaci koji su zauzeli već prvi red, prve stolove do velikoga ekrana. Svi smo optimistični, vjerujemo da će Duvatreni večeras napraviti ono što trebaju. Toliko u ovom prvom večernjem javljanju iz Splita. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Hvala našoj splitskoj ekipi, bio je ovo Ivan Perdić. A navijačko ludilo i u Rijeci, gdje se s nestrpljenjem očekuje večerašnja utakmica Vatrenih. Iz Rijeke nam se javio Vladimir Jurić.
17: Rijeka je spremna za sraz Hrvatske i Gane. Još od sinoć u gradu se mogu vidjeti i brojni navijači u dresovima hrvatske reprezentacije. Brojni turisti koji ovih dana borave na Kvarneru masovno kupuju dresove uličnih prodavača na riječkoj placi Korzu. Najviše idu oni s brojem 10 Luke Modrića. Nakon što su prve dvije utakmice odgledane na terasama brojni kafića na gradskoj žili Kucevici Korzu, večeras će na trgu Riječke rezoluciji za zgrade Radio Rijeke biti postavljen veliki video zid i organizirano gledanje za veliki broj navijača. Optimizam nije napustio navijače, pa čujemo što Riječani očekuju od večerašnjeg nastupa Hrvatske protiv Gane.
18: A naravno da će Hrvatska pobijediti. 2-1, evo. Budemo optimistični.
19: Biće teško, ali će proći Hrvatska. Pobjedit ćemo. 3-0.
20: Za koga?
19: Za Hrvatsku, za koga bogaći.
21: Kao očekivanja. Pa ja vjerujem da ćemo mi proći. Pa i Ganu i skupinu.
20: Po vama koliko bi moglo biti?
21: Pa ja mislim da ćemo se provući kroz iglene uši.
22: Pa pobjedit ćemo, bar 2-0.
20: Ko će golove dati?
22: Pa bilo ko. Mogu i oni. Mogu i Ganci.
20: 1-0 za nas. A ko će dati gol?
23: Perišić.
20: Znači nema Gana šanse.
23: Ništa nema šanse.
24: Biće 0-0. Nema pobjede.
25: Danas sam optimista.
26: Ko navijač jedinica, ali mislim da će biti riješeno.
27: Hrvatska Gana bit će teška utakmica, ali vjerojatno naš karakter uvijek je na prvom mjestu i dečki su spremni za veliku, veliku utakmicu.
17: Dodajmo da je i HNS organizirao službenu fan zonu u koncertnom prostoru Pogon, a tamo se utakmica može gledati u rasklađenom prostoru.
1: Kronika dana.
0: Spasioci u Venezueli pojačavaju napore u trci s vremenom za pronalaženje preživjelih nakon potresa koji je u srijedu u manje od minute sravnio čitave stambene četvrti na sjeveru zemlje, uključujući obalna mjesta i glavni grad Caracas. Među desecima spašenih trećeg dana nakon potresa su i djeca, no crni brojevi rastu. Potvrđena je smrt najmanje 1430 ljudi, dok je ozlijeđenih više od 3200, opširnije Goran Ivanović.
28: Sinčića, kojeg su spasioci neozlijeđenog izvukli iz ruševina osmerokatnice, u naručju je ponovno držao otac u potresom razorenoj karibskoj luci La Guajri.
29: Spašavanje je uspješno završeno gotovo 30 sati poslije strašnih potresa. Tone betona držale su ih zarobljene u malom prostoru, ali hvala Bogu uspjeli su izaći živi. Čudom, unatoč urušavanju koje je struktura pretrpjela, ostali su živi. Mogli su disati.
28: Mnogi preživjeli se penju po ruševinama i dozivaju imena svojih najmilijih, nadajući se najmanjem znaku života, poput liječnika koji pokušava pronaći svojeg sina, također liječnika.
30: Spasioci su stigli do mjesta za koje vjerujemo da su ostaci stana u kojem je živio i možete čuti zvukove koji dolaze iz zidova, poput tihog kucanja, kao da nam daje do znanja, tu sam. Ne čuju se glasovi, nego netko vrlo tiho kucka po zidovima.
28: Vlasti navode da je srušeno gotovo 400 stambenih zgrada, te da je ispod ruševina još oko 170 ljudi. Istodobno su građani na posebnoj internetskoj stranici prijavili desetke tisuća nestalih. Dok tlo i dalje podrhtava i ometa spasioce, privremena predsjednica Delcy Rodriguez ne gubi nadu da će se pronaći još preživjelih. Potvrdila je slanje dodatne teške mehanizacije.
31: Venezuela nije sama. Pomoć stiže iz cijeloga svijeta. Spasilačkim naporima pridružilo
0: uključilo se još 10 država.
30: Na terenu je više od 1600 stranih spasilaca. Među prvima su ih poslale Sjedinjene Američke Države, a u njihovu su sastavu vojnici, liječnici, inženjeri, vatrogasci i potražni psi. Mnogi građani su ogorčeni jer smatraju da su državne službe zakazale. Vojakinja u Karakasu kaže da su angažirane sve raspoložive snage.
0: U jednoj od srušenih poslovnih zgrada ljudi su bili zarobljeni u restoranima i trgovinama. Spasili smo neke od ozlijeđenih i nastavit ćemo s radom.
30: No godinama zanemarivani sustav je preopterećen pa pomažu mnogi volonteri.
29: Nakon što je stigla teška oprema za potragu i spašavanje, mogli smo početi s radom. Spasili smo troje preživjelih. Danas pomažem dijeliti hranu, a želim ići u La Guajru, jer je situacija i tamo vrlo ozbiljna. Dopremili smo osnovne potrepštine u stradala područja, uključujući lijekove, stvari za djecu, maske i zaštitne rukavice za raščišćavanje ruševina.
30: U La Guajru je raspoređena vojska koja nastoji uvesti red i olakšati posao spasiocima, a bliži se istek 72 zlatna sata od potresa, kada se izgledi za preživljavanje pod ruševinama dramatično smanjuju. Svijet.
2: Završila je dvodnevna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Više Ivanka Zorić.
3: Stotinjak govornika, ministara, analitičara, profesora, znanstvenika i političara okupilo se na 20 panela na kojima se raspravljalo o promjenama međunarodnih odnosa, energetici, Africi i Aziji, o umjetnoj inteligenciji i Zapadnom Balkanu. Na središnjem panelu premijer Plenković izdvojio je najvažnije globalne izazove. Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem militarizacije, tarifne i trgovinske politike. To je veliko pitanje koje trebamo rješavati multilateralno, jer svjedočimo eroziji međunarodnih organizacija i manje i srednje države nisu na ravnopravnom terenu. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani je o snalaženju Europe u novim okolnostima rekao. Situacija je naravno vrlo složena. Zato nam treba više Europe. Važno je da budemo ujedinjeni i radimo na ujedinjenju tržišta, financijskog i energetskog. Moramo ići dalje tim smjerom ako želimo zaštititi pola milijarde ljudi koji žive u našim državama u Europi. Dok je glavni tajnik Vijeća Europe Alain Berset upozorio.
4: Zabrinut sam što se, doduše iz legitimnih razloga, Europa i europske zemlje naoružavaju u razmjeri neviđenim od Drugog svjetskog rata. Istovremeno svi govorimo o nazadovanju demokracija. Za 10 godina što će značiti imati jače vojske, ali oslabljene demokracije.
3: Forum je bio prilika i za odvojene sastanke, između ostalog i ministara vanjskih poslova Slovenije, Italije, Portugala i Hrvatske, članica skupine MED9 s Evropskom povjerenicom za Mediteran Dubravkom Šuicom, koja je nakon sastanka rekla.
4: Europa ne može napredovati ako naši susjedi ne napreduju i to je razlog zašto usmjeravamo svoju pažnju na Sjevernu Afriku, ali i Bliski istok i zemlje zaljeva i radimo na našem paktu za Mediteran. Kroz njega radimo za naše ljude, gospodarstvo i energiju, za sigurnost, pripravnost i otpornost.
3: Konferencija koja je pokrenuta 2006. pod nazivom Croatia Summit pretvorila se u forum koji je s godinama postao prepoznatljivo europskom mjesto za godišnje razgovore o globalnoj politici. Ove godine istodobno prvi put održan i forum mladih, a ukupno je u Dubrovniku u protekla dva dana bilo zastupljeno više od 50 zemalja s 5 kontinenata.
0: U Beogradu je održan skup Srpske napredne stranke. Okupljenima ispred tamošnjeg parlamenta, bilo ih je, procjenjuje se, više od 200 tisuća, obratio se predsjednik Aleksandar Vučić i najavio.
5: Za nekoliko nedjelja podneću ostavku. Rekao sam predsjedniku Srpske napredne stranke i rukovodstvu da ću još na predstojećim izborima, ukoliko to budu tražili, ukoliko to budu želeli, zajedno sa vama pomoći da dobijemo narodno povjerenje i da sve ovo o čemu sam govorio možemo da ostvarimo u naredne 4 godine.
0: Američka vojska napala iranska skladišta bespilotnih letjelica i raketa u luci Sirk na jugu zemlje. To je odgovor na jučerašnji iranski napad na teretni brod koji je plovio Hormuškim tjesnacem, navodno nedopuštenom rutom. Iran je jutros uzvratio novim napadima na nekoliko američkih vojnih ciljeva u regiji. Unatoč svemu, arapski mediji tvrde da će se novi krug pregovora SAD-a i Irana održati sutra i prekosutra. Poslušajte priopćenje američkog potpredsjednika J.D. Vance-a i Ebrahima Aziza iz iranskog ministarstva vanjskih poslova.
29: Iran je potpisao sporazum o prekidu vatre. Ispoštovali smo ga. Ako se ne slažu s načinom primjene memoranduma o razumijevanju, mogu nazvati telefonom i razgovarati, ali na nasilje ćemo odgovoriti nasiljem. SAD je ponovno napao Iran usred pregovora. Neuspješni američki predsjednik pokazao je da nije predan načelima pregovora ili prekida vatre. Ovo nepromišljeno kršenje prekida vatre, kao i uvijek, dovest će do povlačenja i žaljenja s njihove strane. Igra okrivljavanja više ne funkcionira.
0: Toplinski val koji je srušio lipanjske temperaturne rekorde u Francuskoj i Velikoj Britaniji stigao je do Njemačke. Na meteorološkoj stanici u Drevicu na sjeveru savezne pokrajine Saskia-Anhalta izmjereno je 41,5 stupnja. Visoke temperature stvaraju probleme i u prometu. U nekoliko saveznih pokrajina kolnici su oštećeni zbog pucanja betonskih ploča i uzdizanja asfalta. Autocesta A2 koja spaja istok i zapad zemlje, zapadno od Berlina, zatvorena je za sav promet. Procjenjuje se da je više od 190 milijuna Europljana danas bilo izloženo temperaturama višima od 35 stupnjeva.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Građanska inicijativa Gospić je naš dom organizirala je prosvjed Hodaj za Liku. Ogorčeni su zbog ilegalnog odlaganja otpada u njihovu kraju i planirane gradnje tvornice litija na Smiljanskom polju. Traže da se ukine građevinska dozvola za tvornicu litija i donese rješenje o obvezi izrade studije utjecaja na okoliš. Anita Bušljeta iz građanske inicijative poručuje.
6: Ono što mi tražimo gotovo godinu i pol dana je da mi znamo kako i na koji način da živimo sa ovim ugrozama koje su nas tu zatekle, pri čemu prvenstveno mislim na ilegalni otpad, da nam se objave sveobuhvatni rezultati i analize vezane uz kvalitetu tla i zraka i vode, da se zapravo krene s doslovno hitnom sanacijom koja uključuje građane u proces te sanacije, da se napokon procesuiraju odgovorne osobe koje su dovele do ovako nečega, što ni u ludilu nismo očekivali da će se u Lici dogoditi, a onda vezano uz tu tvornicu litija i kemijsku industriju koja je tako nekako, slobodno mogu reći, ispod tepika prošla i ušla u našu Liku, tražimo da se ukine građevinska dozvola i izrade obvezne studije utjecaja na okoliš za tu tvornicu.
2: Toplinski val koji se iz zapadne Europe širi prema istoku u Hrvatskoj je donio temperature i do 38 stupnjeva, koliko je primjerice izmjereno u Kninu, Senju, Metkoviću i Korčuli. Sljedeća tri dana očekuje nas vrhunac vrućina. U ponedjeljak i utorak cijela će zemlja, s iznimkom Gospićke regije, biti u crvenom, više snježa na kraju.
7: Visoke temperature užarile su cijelu zemlju.
8: Sklanjamo se kad je vruće, nismo tako u sredini dana vani.
9: Meni je super kad ima stabala, kad nema stabala onda je užas, jel tako?
7: No najteže tek dolazi. Za sutra je Državni hidrometeorološki zavod 4 regije stavio u crveno, Zagrebačku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku. Ostale su u narančastom samo do ponedjeljka i utorka, kada bi cijela zemlja osim Gospićkoga područja trebala biti pod crvenim alarmom, odnosno pod upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala.
10: Ja sam iz južnog Brazila, tako da sam navikla na sunce.
7: Plaže su pune turista, a zbog onih nenaviklih na vrućine spasioci imaju pune ruke posla. Koordinator spasilačke službe Crvenog križa za Zadarsku županiju Niko Vlatković.
11: Ljudi preopušteni, možda preolako shvaćaju more. Spasioci stalno upozoravaju, savjete daju. Nekako najbolje izbjegavati, ajmo reći, kupanje negdje od 11 do 5 popodne.
7: Isto upozorenje vrijedi i za druga vruća mjesta. Ravnatelj Županijskog zavoda za hitnu medicinu Splitu, Leo Luetić.
13: Toplinski val ima različite negativne posljedice, prvenstveno za kronične bolesnike. Za vrijeme toplinskog vala povećao se broj intervencija za jedno 20-30%.
7: Liječnici stoga pozivaju na pojačani oprez. Od srijede temperature bi već trebale biti povoljnije.
2: Ni 40 stupnjeva u hladu nije spriječilo da Split 15. put razvije zastavu duginih boja. Nije me mater rodila da šutim, poruka je koju su ove godine poslali organizatori. Pride je pratila Carmen Šore.
12: Veseli i šareni kao inače, prošli su Splitom pripadnici LGTB zajednice i oni koji su im došli dati podršku.
14: Da podržim svoje prijatelje i one koji mi nisu prijatelji, koji se vole i da imaju slobodu se voliti, da im bez da iko to brani, bez da se srame, da se mogu uvati na rivi, zagrli da hoće. Ne, ne vidim tu apsolutno ništa loše da pače.
15: Pa dođo sam primarno da podržim Pride, bio sam na Prideovima kroz život više puta. To me dovelo ovdje.
12: Nije međutim mogao ostati nezapažen veliki broj policajaca te brojni pripadnici interventne postrojbe. Nika Marin iz organizacije Split Pride.
16: Policija sama radi procjenu o tome koliko nama osiguranja zapravo treba. Tako da svi oni koji nam pišu u komentarima na društvenim mrežama koliko to državu košta, pa evo koštalo bi nas sve skupa manje da nas se manje mrzi.
12: Puno toga se promijenilo na bolje, međutim još je dug put pred nama, slažu se mnogi.
18: Moja obitelj je dosta prihvatljiva za mene i nisu nikad imali ništa protiv, ali moj razred dosta onako su i dalje zatvoreni. Većina djece prati ono što se njihovi roditelji uvijek misle.
12: Ovogodišnji Pride prošao je bez političara na vlasti, međutim mogli su se sresti neki od bivših, Marijana Puljak iz stranke Centar.
19: Samo ću reći onu jednu rečenicu, volim kazati pri vama, dakle ljubav je tako jedna grozna stvar za mrzit. Dakle, ako volite, dođite i budite ovdje.
12: A sreli smo i profesora Gorana Senjanovića koji je svjedočio prvim američkim Prideovima 70-ih.
20: Geji koji su se borili za prava su završavali pretučeni, jeli, vođeni zatvarani, ali ono ipak što primjećujemo da rastu u Americi, jeli, koja je bila simbol toga, raste nekako otpor, jeli. Danas imamo momenta gdje se guše građanske slobode i ljudska prava, uključujući geji i prava žena.
12: Kako god, poruka ovoga kao i svih Prideova ma gdje bili je da svatko ima pravo živjeti slobodno i dostojanstveno.
2: S nama je Lovorko Magdić.
21: Najprije o nogometnom mundijalu.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Hrvatska Gana u 23 sata, a iz Filadelfije Dameo Ramić-Kovačić.
22: Traje zagrijavanje nogometaša na stadionu s kojeg vas pozdravljamo i koji je okupan kišom. Kiša pada, ali pašće, nadamo se, i reprezentacija Gane. Našima je potreban pozitivan rezultat da prođu u sljedeću fazu natjecanja na svjetskom prvenstvu. Male su šanse da bi se to u slučaju poraza moglo dogoditi. Nadamo se da o tim kalkulacijama nakon završetka ove utakmice nećemo raspravljati. Gana, kao i Engleska, ima bod više, sigurna je u prolaz, ali bez obzira na najave, oni su s najjačim sastavom uoči početka ove utakmice, dakle najjače svoje snage izvršće njihov izbornik, a naš je napravio određene promjene pa i iznenađenja. Livaković naravno starta na vratima, u zadnjem redu su Šutalo i Pongračić stoperi, desno Stanišić, a lijevo na poziciji beka kreće Ivan Perišić, dakle Gvardiol je na klupi. Međutim, u igri su kao i u prošlom kolu i Modrić i Kovačić kao središnji vezni dvojac, ali još trojica praktički veznjaka ispred njih, a to su Baturina, Petar Sučić i Nikola Vlašić kao ponajveće iznenađenje. Iznenađenje nije da je Ante Budimir predvodnik našeg napada u ovoj utakmici. Evo i poruke izbornika Zlatka Dalića.
23: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, odigrao dvije dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. Ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno da ćemo mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre, koncentraciju, odgovornost, napraviti ono što mi želimo, a to je prva skupina.
22: Tim nadanjima pratit ćemo utakmicu kroz prijenos na našem drugom programu. Ponovimo, početak je u 23 sata.
21: U isto vrijeme u našoj skupini Panama protiv Engleske, u skupini K u 1:30 Kolumbija, Portugal i Demokratska Republika Kongo protiv Uzbekistana, te u 4 sata ujutro prema našem vremenu Jordan Argentina i Alžir protiv Austrije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
21: Na judo Grand Prix u kineskom gradu Qingdao, Lara Svjetko osvojila je zlatnu medalju u kategoriji do 70 kg. U finalu je pobijedila Ruskinju Tamaru Liščenko.
3: Dobila sam borbu sa zaostatkom od dva juka i uspjela sam na kraju protivnicu natjerati na treću kaznu, tako da je stvarno sam zadovoljna sa drugom medaljom u ova dva tjedna.
21: U dvoboju za broncu u kategoriji do 63 kg Iva Obaran u produžetku je izgubila od Njemice Friderike Stolce. Na svjetskom prvenstvu u rukometu na pijesku u Zagrebu muška reprezentacija u četvrtfinalu je svladala Mađarsku 2-0, djevojke su izgubile od Danske istim rezultatom. Na turniru trofej divizije Ragbija 7 u Kišinjevu muška reprezentacija remizirala je s Maltom 21-21, prije toga izgubila od Turske 17-5 i borit će se za poredak od 5. do 8. mjesta. Djevojke su uvjerljivo izgubile od Austrije i Švicarske i sutra će se za 11. mjesto boriti s Crnom Gorom. Pobjednik ATP turnira na Majorci je Španjolac Alejandro Davidović Fokina. Na turniru tenisačica u Isbrunu Amerikanka Madison Keys, a u Bad Homburgu najbolje je bila Čehinja Karolina Muhova. Motociklistička sprint utrka za veliku nagradu Nizozemske u Assenu pripala je Španjolcu Raulu Fernandezu ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Fabia Di Gianantonija. U kvalifikacijama vozača Formule 1 za veliku nagradu Austrije u Spielbergu najbrži je bio Britanac George Russell u Mercedesu. Slijede monegašanin Charles Leclerc u Ferrariju i njegov klubski kolega Britanac Lewis Hamilton. Nizozemska plivačica Marit Stenbergen postavila je novi svjetski rekord na 100 metara slobodno na mitingu u Rimu s vremenom 51 sekunda 68 stotinki. Aktualna svjetska prvakinja u toj disciplini tako je za 3 stotinke popravila dosadašnji rekord Šveđanke Sare Sjestrem iz 2017. godine.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, sinoptičar Domagoj Dolički.
4: Sutra u Hrvatskoj sunčano, unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noći ujutro slaba do umjerena bura, a od sredine dana jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, uz umjeren jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Uglavnom u Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre i Dalmacije. A osobito u srijedu raste vjerojatnost za lokalne nestabilnosti i drugdje. Vjetar slab, uglavnom na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. U srijedu sjeveroistočni uz nestabilnosti na udare prolazno i jak. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Noći tople, vrlo tople, a danju vruće, vrlo vruće. Uz blagi pad temperature u srijedu na kopnu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Večer je odluke za vatrene. Uskoro počinje utakmica s Ganom, odlučujuća za prolazak u nokaut fazu svjetskoga prvenstva. Raste broj mrtvih nakon potresa u Venezueli. Toplinski val zarobio Europu, približava se Hrvatskoj, veći dio naše zemlje od sutra u crvenom. Aleksandar Vučić najavio ostavku. I sutra sunčano i vrlo vruće. Temperature između 34 i 39 stupnjeva. Završila je kronika dana. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Teara Pajić. Uredila i vodila Kristina Bokanić.
1: Noćni džir Radio Dubrovnika.

0: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Ponekad kad su noći hladne, izađem na ulicu, stanem negdje na pol, čekam zeleno. Ko je zgazio gospođu mjesec? Moja osamljica, kad sam sama, moje grudi su tako meke. Kad padne mrak i hladno je, neke čudne sjene, sjene oko

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji sa 2:1 u posljednjem trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta. Istovremeno Engleska je pobijedila Panamu s 2:0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa 7 bodova. Hrvatska je skupila 6, dok dalje ide i Gana s 4 boda iz trećeg mjesta. U 16. finala Hrvatska će igrati protiv drugoplasirane reprezentacije skupine K. Najvjerojatniji suparnici su Kolumbija ili Portugal. Hrvatska se vraća u Toronto, te će taj dvoboj igrati 2. srpnja u kanadskom gradu. Poslušajmo izbornika Zlatka Dalića i Mateja Kovačića.
2: Pa evo, velika pobjeda, 6 bodova, teška utakmica, protivnik koji je igra jako dobro, mi smo malo primijenili taktiku, način igre i bilo je zaista sjajno. Ono što smo danas pokazali, da smo se vratili na starije postavke, na ono što je bilo 9 godina i to smo odigrali danas i to je to. Ja sam prije malo bucao oko svega toga, prije 2 tekme, ali evo Hrvatska je ova prava bila. Napravili smo svoj cilj, napravili smo ono što smo htjeli, prošli grupu, idemo se dalje. Sad idemo danas se vratiti u kamp, zaboraviti sve ovo i spremamo se za iduću utakmicu.
3: Pa teška utakmica, teška, zabili smo taj prvi gol koji smo htjeli. Na kraju primimo gol iz prekida i malo ti se zakomplicira sve, ali dobro, na kraju smo se vratili, zabili taj drugi i dobra pobjeda i dalje nismo na našem nivou kojem trebamo biti, ali dižemo iz utakmice u utakmicu i to je najbitnije.

0: Završila je dvodnevna prestižna međunarodna konferencija Dubrovnik Forum, koja je i ove godine bila diplomatsko-politička platforma za raspravu o najvažnijim globalnim geopolitičkim izazovima. Kao najvažnije, premijer Andrej Plenković je izdvojio.
1: Prvo je nedostatak poštivanja međunarodnog prava, što je uzdrmalo međunarodni poredak. Drugo je konfliktan pristup globalnom upravljanju od najsnažnijih država na svijetu, a tu je još i problem.